Dette det første amerikanske angrepet mot Iran på en måned. Revolusjonsgarden sier nå at de har svart på de amerikanske angrepene og sendt ballistiske missiler mot amerikanske militærbaser i Jordan. Militæret i Jordan sier de skjøt ned åtte raketter etter de iranske angrepene. Mer enn 20 personer kan være savnet etter en styrtflom i Grand

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med ballistiske missiler. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak I Hormuzstredet. Søndag. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli, skriver nyhetsnettstedet Axios. Kong Haralds båre blir mandag ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette-Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. For første gang skal denne prosesjonen vises på TV fra klokken 16. Og dagen etter, tirsdag fra klokken 14, kan folk ta farvel ved båren I slottskapellet. 40 kadetter fra hele landet plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik forberedt.
1: Det et oppdrag jeg utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på reaksjonen. Men jeg veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det jo en stor kontrast fra å ha sett han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det å skulle stå rak I ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag selv om det folk I salen eller I kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Båren skal stå I slottskapellet fram til gravferdsdagen 9. september. Golfspilleren Victor Hovland måtte se seg slått og den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andreplass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på kapsen. NRK Nyheter, Haldor Osvald.

tida. Jeg husker platen jeg fikk lånt, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen. Musikk som løfter meg til morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet I en pressemelding. Reporter Kristi Marie Skrede forteller hvordan gravferden trolig vil foregå.
1: Vi kan forvente oss at det blir som I 1991, en stor statsgravferd som starter med prosesjon fra slottet til domkyrka. Der blir det gravferdsseremoni som blir ledet av preses I den norske kyrka, Olav Fykse Tveit, og Oslo-biskop Sunniva Gylver. Etter seremonien kommer det nok til å gå en mindre prosesjon til Akershus slottskyrke, der familien samler seg til en privat seremoni inne I kyrka, før kista blir ført til gravstaden som I det kongelige mausoleum under slottskyrka.
2: Og hvem kan vi forvente oss kommer til Oslo?
1: Vi kan vente at det kommer statsleire fra mange, mange, mange land. Da kong Olav ble gravlagt I 1991, så var 103 nasjoner representert. Vi vet jo selvfølgelig ikke nå hvor mange som kommer denne gangen, men det som sikkert at Oslo kommer til å stoppe opp 9. september.
0: Intervjuer var Eline Buvar på Årdal. Det bekreftet at blant annet Danmarks kong Fredrik og dronning Mary skal delta I kong Haralds begravelse. I går kveld møtte rundt 50 islamske religiøse ledere opp foran slottet for å legge ned blomster for å hedre kong Harald. Lederne representerer moskeer fra hele landet. Blant dem var Masum Subair, forstander for Søndre Nordstrand muslimske senter. Kong Harald har betydd utrolig mye for oss og fellesskapet, sier Subair.
3: Vi takknemlige, og han betyr mye for oss. Og rett og slett en samlende og inkluderende konge som lever I våre hjerter. Så vi var her, mange religiøse ledere fra hele landet, og samlet oss for å vise støtte, omsorg og respekt for hele kongefamilien og hele det norske folk.
0: Så andre nyheter. To personer ble drept og 16 såret I et rakettangrep mot den russiske byen Belgorod I natt, ifølge lokale myndigheter, som mener at Ukraina stod bak angrepet. Angrepet traff et næringsbygg nær grensa til Ukraina. En familie på 3 personer fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann I Alta I natt. Familien var I hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til stedet. De skal ha pustet inn røyk og blir derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha oppstått I forbindelse med et ildsted eller I pipa. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september, det opplyser slottet i en pressemelding. Båra til Kong Harald, som har stått i den røde salong på slottet, flyttes i ettermiddag til slottskapellet. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen i såkalt defilering. Båra skal stå i slottskapellet frem til gravferdsdagen. 40 kadetter fra hele landet er plukket ut for å stå vakt ved kongens båre når folk går forbi for å ta et siste farvel. Kadettene Guro Grønhild Knudsen og Ingrid Guttvik er forberedt.
1: Det er et oppdrag jeg er utrolig ydmyk og stolt over å få bidra til.
2: Jeg tror både det følelsesmessige og det fysiske blir veldig krevende.
3: Hvordan tror du selv at du vil reagere?
2: Jeg vet ikke. Jeg er veldig spent på reaksjonen. Men jeg er veldig bevisst på at oppdraget vi løser skal løses slik vi har forberedt oss på.
1: Det er jo en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
3: Hva tror du blir mest krevende?
1: Det er å skulle stå rak i ryggen og stolt og utføre mitt oppdrag, selv om det er folk i salen eller i kapellet da, som sikkert kunne trengt en klem.
0: Reporter Erika Wedding Kronheim. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med ballistiske missiler, det melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuz-stredet. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Flommekatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv ifølge nepalsk politi. Det var onsdag i forrige uke at en flom traff grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 3000 mennesker er fortsatt ikke gjort rede for, blant dem flere hundre turister. Country-stjernen Dolly Parton ble gravlagt på fredag i en liten og privat seremoni i Nashville, USA, det opplyser familien. Parton døde på tirsdag i forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur i amerikansk populærkultur og er kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

sang Crazy Abrams her til i morgen, og før det samarbeidet mellom Vidar Jonsen og Peter Nordberg. Og en skikkelig skrikhals har bursdag i dag, men han også kjent for å skrive de vakreste ballader. Straks skal det handle mer om Van the Man.

Ja, det Ylva det som lover. I det klokka 15 minutter over 5 denne mandagen. En liten gutt ble født I Belfast, Nord-Irland på denne dato, 31. august I 1945. Og etter den solide skrikingen av dømme hadde denne lille pjokken god lungekapasitet, hvor han skulle vokse opp og få tilnavnet Van the Man, nemlig Van Morrison, eller George Ivan Morrison, som det sivile navnet da. Han slo igjennom med bandet Them på 60-tallet, med ganske så røff rhythm and blues, men ble etter hvert soloartisten Van Morrison, som jo har levert strålende låter helt frem til I dag. Og ja, selv om han en flott sanger, så han, ja, han ikke en like god saksofonist, men han spiller nå det og når han på scenen I hvert fall. Han heller ikke kjent for å drive noe publikumsfrier I denne karen, men stemmen det ingenting å utsette på, og heller ikke låtskrivinga. Og fra mildre av gode sanger velger jeg denne til bursdagsbarnet. Have I told you lately?

Det var Skår som etterfylt Marius Müller her I tidlig morgen, og nå skal du få et godt råd fra Admiral P, som tar oss fram til nyheterne som kommer 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da Kong Olav døde I 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med I prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som I desember I fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette første gangen denne interne seremonien blir filmet, og du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Barn og unge tok også imot beskjeden om kong Haralds død I helga. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna I sorgen.
2: Dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det, å få være med I denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
0: Så andre nyheter. Russland mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I februar startet NATO operasjon Arctic Sentry for å styrke alliansens tilstedeværelse I nordområdene. Lavrov sier at en slik militær aktivitet kan øke risikoen for å utløse en væpnet konfrontasjon med potensielt katastrofale konsekvenser. Truls Gulovsen går av som leder for Naturvernforbundet. I et innlegg på Facebook skriver han at et flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har tillit til ham. Gulovsen viser til problemer mellom han og ansatte I organisasjonen. Gulovsen har vært leder I 5 år. En familie på 3 personer fraktet til sykehus for sjekk etter en hyttebrann I Alta I natt. Familien var I hytta da den begynte å brenne, men kom seg ut før nødetatene kom til sted. De skal ha pustet en røyk og ble derfor ivaretatt av helse. Ifølge politiet skal brannen ha startet I forbindelse med et ildsted på hytta. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Take that, dette. The Prayer. I dag skjer et møte mellom to herrer som nok får oppmerksomhet verden rundt. For hva skal Putin og Kinas sterke mann Xi prate om I Kirgistan I dag, tro? Og hvilke følger kan dette møte få? Det vil det nok spekuleres I utover dagen, og det får vi garantert høre mer om.

0: Where's My Husband? Dette var Raye.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det gøy Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Tina Turners store slager fra 1991 faktisk var det den kom ut da, The Best. Og ja, hvis du har sett noen som har vunnet en konkurranse eller en turnering eller noe, så dukker jo ofte denne låta opp.

Det var sangen om Sundre Berget fra Stein Torlev Bjella og Mark Ribbett. Du fikk den her I tidlig morgen. Denne mandagen som da går mot slutten. Straks blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Og frem til nyheteren det Rytmeklubben som synger for deg.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båra gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også I prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båra har passert. Fra tirsdag klokka 14 kan alle som ønsker det gå sakte forbi båra for å ta farvel med den avdøde kongen I såkalt defilering. Frem til gravleggelsen 9. september vil kong Haralds båre I slottskapellet være vokta av æresvakta fra krigsskolen døgnet rundt. En oppgave som både betyr mye og krever mye, forteller kadett ved luftfartskrigsskolen Sondre Flekk Baustia.
1: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle I dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
0: Kong Haralds død har fått frem et fellesskap vi bør ta med oss videre, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Dette noe verdifullt vi må ta vare på, sier han.
2: Fordi det ikke bare sorgen som kommet til uttrykk nå, det også et samhold. Jeg har vært på den slåssplassen mange ganger nå og gått litt for meg selv, og det du ser på folk der, at de har med seg noe dit også som de får vise. Og mens vi ellers sitter på skjermene våre og blar fremover nå, så dette ekte vare mellom mennesker. Så tiden frem til denne begravelsen tror jeg vi skal også ta med oss, for dette kommer til å være et kapittel I Norges historie som vi får være med på, som vi også kan fylle med et innhold. Og kongen gjorde jo det I går når han snakket om alt for Norge. Og for meg var det litt sånn da denne båren ble kjørt til slottet fra Rikshospitalet, så var det litt alt for Norge om alle de som sto I regnvær og fulgte med.
0: Så andre nyheter. I Nepal over 930 vannkraftarbeidere savnet etter flomkatastrofen I forrige uke. Det opplyser landets krisehåndteringsmyndighet I dag. Arbeiderne skal være fanget ved ulike vannkraftsanlegg. Flom og jordskredet som rammet grenseområdet mellom Nepal og Tibet har krevd nesten 800 menneskeliv, og over 2500 mennesker fortsatt ikke gjort rede for. Countrystjerna Dolly Parton ble gravlagt på fredag I en liten og privat seremoni I Nashville. Parton døde på tirsdag I forrige uke, 80 år gammel etter kort tids kreftsykdom. Hun ble en sentral figur I amerikansk populærkultur og kjent for låter som Jolene og 9 to 5. I stedet for blomster har familien bedt om at det gis bidrag til Dolly Partons Imagination Library, som deler ut gratis bøker til barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Møre og Romsdal.

0: Også bli minnes det som var veldig fint.
1: Ja, og vi skal dvele litt ved dette her gjennom de neste tre timene, men det er også business as usual, så det heter. Mm. Hverdagen den er her, og den skal vi også omfavne. Jon Arne, vi skal ha nyheter.
2: Og da er det slik at mot slutten av en hver måned så har NAV en opptelling. Hvem er i arbeid? Hvem holdt på å si burde være i arbeid? For fylkesdirektør Stein Veland i NAV, han sier det fremdeles er for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning. Tallet har rett nok gått ned over tid her i fylket, men fremdeles er 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil ha det frem med å prioritere for denne gruppa i aktivitet. Ved utgangen av august så er det vel 2500 helt arbeidsledige i Møre og Romsdal.

0: One Too Many med Downtown. Ja, Jan-Britt, har du noe godt om eldom været?
1: Ja, det er noe litt sånn som det har vært veldig mye i sommer, tror jeg. Perioder med regn og skyer. Skiftende bris, og så fra ettermiddag skal det være delvis skyer og stort sett oppholdsvære. Så det blir en sånn dag da, med byge.
0: Ja, så det er ganske samstemt temperaturliste som vi har hanket inn. 13 er på en måte høyest da, Valdal og Åndalsnes, og så er det en haug med 12, og jeg nevner i Fleng, Veiholmen, Surnadal, Kristiansund, Molde, Ålesund, Ona og Hovden. Så er det 11 på Åheim, og Sunndalsøra er 10 grader. Vår inbox, den er åpen.
1: Ja, det er bare å sende en melding hvis du har lyst til det, kanskje litt om veire. Kanskje du har noe på hjertet om kongen din, altså... Han kong Harald da, hva var det du sette pris på med han, kanskje?
0: Ja, det har vært kjekt å kunne dele litt av slike tanker på en dag som i dag. Du finner NRK radio-appen, og så finner du sendingen vår, og så er der et meldingsikon. Vi setter pris på en melding fra det.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face.
1: I dagens tilbakeblikk så skal vi til en trist hending, for prinsesse Diana, hun døde natt til 31. august i 1997 etter bilulykke i Paris. Hun ble bare 36 år gammel. Hun satt i Mercedes sammen med sin kjæreste, den egyptiske forretningsmannen Rodi Fayet, og i høy fart så mistet sjåføren kontrollen inn i tunnelen, og de kolliderte i en søyle, og det var, skapte jo en enorm sorg over hele verden. Og mange lande blomster utenfor Kensington Palace i London, og gravferden var 6. september, og den ble jo fulgt av flere milliarder TV-seere. Vi husker jo disse scenene med sønnene, om prins William og prins Harry, så vi måtte gå bak kista i land med faren, da værende prins Charles. Det var voldsomme mediepågang, og alle satt vel klistret til TV-en. Etter forskningen, de konkluderte med at ulykken var kombinasjon av høy fart, alkoholpåvirkning av sjåføren og press for fotografer. Det var mange konspirasjonsteorier, men det var ikke noe bevis for at den ulykken der var planlagt, sånn som mange hevda. Og husker dere sången Candle in the Wind?
0: Ja.
1: Med Elton John, for han laget en spesiell versjon av den. Og den har han spilt bare en gang under Dianas begravelse. Han har sagt at det var knyttet så sterkt til Diana og i selve begravelsen at den hørte hjemme akkurat kun i denne sammenhengen. Og da bør vi vel kanskje spille Candle in the Wind?
0: Da gjør vi det.

0: Ja, Eltons invasjon av Candle in the Wind etter at Diana døde I 1997.
1: Nå skal vi se litt på hva avisene skriver om I dag, og det handler jo selvsagt mye om kongens dødsfall. Aftenposten, der det en sak som, ja, jeg kjente litt på den jeg også. Mange jo litt overrasket over at det ble så leise som det ble. Mm. Og mange voksne og eldre har latt seg overraske over at så mange ungdommer, helt uoppfordret, har søkt til kondolanseprotokollet og lagt ned blomster og tatt til tårene. Og ifølge helsesykepleier eller helsesista, taler Maria Krohn Engvik fra Ålesund og medieviter Jon Magnus Dahl, så mener de at dette her skyldes kongens helt spesielle personlighet. Humor, sjølironi, lun tilstedeværelse, så det sier, det gjorde at mange unge rett og slett følte at han var en slags bestefarsfigur. Også I tillegg dette engasjementet for inkludering, det gjør at de unge trykker han til sitt bryst.
0: Mm. Du, NRK har en spesiell sak, for lille Gjerald, han ble døpt under sørgegudstjenesta for kong Harald I Hånes kyrkje I går. Og Gjerald, han har en helt spesiell kobling til kongefamilien han. Han ble sendt til Rikshospitalet med en sjelden sykdom da han var nyfødt. Og på Rikshospitalet så ligger avdelingene tett I tett, forteller mor Karine, og de fleste familiemedlemmerne, de har gått I gangene og møtt stort sett hele kongefamilien. Og landets nye dronning og den lille familien fra Evje, de fikk ønske hverandre både lykke til og god bedring på sykehuset. Å bære barnet til dåpen på en dag der et helt land sørget over en konge, det var veldig spesielt, sier de. Men en må jo feire livet også. Liv og død går hand I hand.
1: Ganske så sterkt. Og så det veldig mange artikler om folk som minnes kong Harald og hvordan han var. VG her blant annet intervjuet Bjørn Dæhlie. Han minnes kong Harald som en lidenskapelig og kunnskapsrik idrettsmann som brann for norske prestasjoner. Og han trekker fram hvor godt kongen trivdes I uformelle ramme uten stiv etikette. Blant annet en fisketur med gutta på tur TV2-programmet. Kongen han koset seg ut av kvelden med gin og tonic og holdt ut langt lenger enn den trøtte skikongen selv. Og for Dæhlie så står kong Harald igjen som en genuint engasjert støttespiller som forsto toppidretten fra innsida. Veldig mange fine minner. Send oss gjerne et minne du også.
0: Finne innsendknappen du på radioappen NRK Radio.
1: Chicago tar oss med fram til 6:30.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Helgen har blant annet vært preget av sorg, savn og ettertanke I forbindelse med Kong Haralds bortgang. Barn og unge tok også imot beskjeden om Kong Haralds død I helgen. Barneombud Mina Gerhardsen mener det viktig å inkludere barna I sorgen.
1: Dette en veldig stor hendelse I landet vårt nå. Da har vi en veldig fin tradisjon for å komme sammen, enten det glede og fotball-VM eller sorg over kongen. Og det la barn være en del av det fellesskapet. Det mye trøst og støtte I det, å få være med denne historiske hendelsen som det også Og så jo dette med sorg. Det kan jo være skremmende for barn, både å høre om død og at voksne gråter. Så det så viktig å snakke om det og hvorfor å fortelle at sorg ikke farlig.
0: I går så ble Kong Harald hedret også på fotballbanen. Foran alle de 8 kampene I herrenes eliteserie så var det minnemarkering som ble avsluttet med 1 minutts applaus.
2: Video av livet til Kong Harald den 5. Ja, vi elsker, og 60 sekunders lang applaus. Alt sammen mens spillerne, trenerne og dommerne sto I en formasjon som dannet bokstaven H.
3: Rørende når du får bildene på storskjerm. Du kjente jeg litt klump I halsen, det må jeg si.
2: Det sa Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen etter at dem I går slo Rosenborg 4-2. I tillegg til markeringen før kamp hadde spillere, støtteapparat og dommere på seg svarte sørgebånd. På stadion var det ingen reklame. Skjermen ble I stedet brukt til å hylle den avdøde kongen. Glimt-kaptein Patrick Berg synes også at markeringen ble fin.
4: Det har vært noen spesielle dager, både for oss og resten av landet. Først var man jo litt spent på om kampen hele tatt skulle spilles, om det måtte flyttes. Og når det så ble bekreftet at vi skulle spille, så handlet det bare om å få på plass en verdig markering av Kong Harald, som har vært en fantastisk konge for landet vårt I den tiden han var konge. Synes det ble en fin markering.
0: Reporter Mathias Ness Lysholm. Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk blant de over 3000 som fortsatt savnet etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne som antas å være sperret inne I en tunnel. Opp mot 800 mennesker bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein og vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Golfspiller Victor Hovland måtte se seg slått av den amerikanske verdenseneren Scottie Scheffler I den avsluttende turneringen av PGA-sluttspillet. Hovland kom på andre plass etter å ha ledet før siste runde. Hovland hedret avdøde Kong Harald med å spille med svart sørgesløyfe på capsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Og de lokale nyhetene, det skal Jon Arne gi oss.
6: Fylkesdirektør Stein Veland I NAV sier det fremleis for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning. Tallet har rett nok gått ned over 10 her I fylket, men fremleis 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor ville ha det frem med å prioritere å få denne gruppa I aktivitet. Ved utgangen av august var det vel 2500 arbeidsledige I Møre og Romsdal. 7 mål I første omgang gjorde at Molde slo Vålerenga 4-3 I Eliteserien. Kampen ble spilt I Oslo. Sigeren gjør at Molde trygger fjerdeplassen på tabellen etter mål av Eirik Hestad, Sondre Granås, Jalal Abdullahi og Caleb Sadi-Serri. Kristiansund spilte uavgjort 2-2 borte mot HamKam I et dramatisk oppgjør der Hamar-laget jublet for sigeren I sluttminutta, men ble stoppet av VAR etter en offside. Sander Svensen og Leander Næss Alvheim skåret for KBK, som tok ledelsen 2 ganger I andre omgang. KBK-trener Amund Shiri var middels fornøyd.
7: Litt skuffet over at vi ikke klarer å holde ledelsen når vi har den 2 ganger. Offensivt en del positivt å bygge på. Vi skårer 2 mål igjen I spill. Og så synes jeg at defensivt så vi litt for slurvete, så det det som gjør at vi ikke sitter igjen med 3 I dag.
6: Ålesund var I føringa mot Champions League-klare Viking I over 70 minutter av kampen I Stavanger. HFK-back Uba Charles ga tangotrøyene ledelsen, og HFK hadde senere 2 baller til I mål, men begge ble annullert for offside. Så skåra Viking 2 mål på kampen, det ene etter noe som skulle ha vært corner til Ålesund. Det likte trener Kjetil Rekdal dårlig.
8: Det var en katastrofal, elendig dommeravgjørelse. Og hele stadion ser det jo, og fjerdedommeren forteller det jo, og han bare ignorerer det, og det synes jeg bedritent dårlig, fordi at regelen sånn, dømmer du corner, og det feil, så overkjøret var det. Så det var ikke vanskelig for han å dømme corner.
6: Bergsøy sine handballherrer fikk et brutalt møte med Eliteserien mot topplaget Kolstad. Med 1600 tilskuddere i Volda ble det 10-målstap med 33-23. Emil Raknes ble kåret til Bergsøys beste spiller i kampen. Han ikke skremt over nivået trass det klare tapet.
9: Jeg ikke skremt over nivået. Vi vet at det her et veldig godt lag. Og de vinner med 10-15 mot de fleste lagene som vi skal kjempe mot. Så jeg har veldig godt mot inn mot kampene som vi skal vinne nå.
6: Og Molde Elite lå lenge under i hemmekampen mot Fjellhammer i seriepremieren i handball, men fjorårets bronsemedaljør snudde kampen til siger 26-23. Dette var første kamp for den nye hovedtreneren Raymond Hamar, og comeback for Anniken og Sherin Obeidli.
10: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK

0: Det var jo sørgegudstjeneste i Molde domkirke i går, og Romsdals bustikke, de har intervjuet folk om hvordan de minnes avdøde kong Harald. Og de har blant annet intervjuet en som heter Trine Sunde på 78 år, og hun deler et fint minne fra 1965. Da var hun 17 år og var på Hankø. Og så fikk hun og venninna trøbbel med båten, og slippeigeren han sa nei, jeg har ikke tid å hjelpe dere. Men der var også daværende kronprins Harald, og han tok kontakt med disse to 17-åringene og sa klart vi skal hjelpe dem. Og så hjalp han jentene med reparasjon, og hun Sunde minnes han som en klok, varm og inkluderende mann. Og det at han tilbød seg dette her er jo egentlig bare et godt bilde på hvordan han var. Og hun sier selv hun ble så starstruck at hun fikk ikke sagt et ord, hun bare sto med munnen åpen. Og dette her var jo tida Sonja var i bildet, men det visste ikke de da, og venninna henne, hun ble helt forelsket. Ja, de andre fremmøtte de for skildra kongen som en trygg veileder og et godt forbilde som formidler verdier som samfunnet trenger mer enn noen gang.
1: Det er tidens krav. Det tok en sak som ikke var kongestoff.
0: Ja, vi må ha det også.
1: Ja, men det handler om allsong. Ja. For karaoke og allsong, det er blitt veldig populært i Kristiansund. Utestaden Vera, det er eget karaoke-rom. Der du kan leie og være litt sånn i lukket lag, og det er sjelden ledig. Alle vil inn på karaoke-rommet og synge, det sier daglig leder Iseline Andersen. Å synge er bra uansett hvordan en gjør det, om en er alene i dusjen eller med andre i kor. Det stimulerer produksjon av gode hormon til kroppen. Det sier Katarina Lindblad, som er forsker på området. Da. Og også i Kristiansund har jeg også siden 2024 hatt allsung på brygga. På Innlandet Kultur- og Samfunnshus, primus motor Elisabeth Bjerkestrand, sier at det er blitt kjempepopulært. Alle generasjoner møtes, mange eldre, også flest damer. Så ja, i Kristiansund så synger de.
0: Ja, må jeg bare hekte ved at jeg hadde jo besøket to karer i morgensendingen for noen tid siden, og der det er et lignende tilbud i Sykkylven, og det heter På grensen til allsang. Så ja, helt klart at allsang, det gir noe.
1: Absolutt.
0: Ja. Dere kan jo kanskje prøve å synge litt til Bryan Adams. Selv om det ikke allsang, så ja, synge hjemme.

0: Om den ikke bydde så veldig til allsang, så var det I hvert fall nynning på gang her I studio. Run to you var det Bryan Adams som sang.
1: Mm. Det mange som lagt ned blomster og tegninger flere steder I fylket disse siste dagene for å heidre kong Harald. 12 år gamle Lukas Åmås en av de helga som møtte opp I Ålesund og la ned blomster.
2: Jeg skrev kondolerer med dypeste medfølelse. Fra Lukas, Anne-Grete og Anne-Marie. Hvil I fred.
3: Hva det som gjør at det så mange barn som legger ned tegninger, tror du, og kommer sånn som du med blomster til kongen? Hvorfor det?
2: Jeg tror nå det fordi at kongen var en veldig støttespiller. Han inkluderte alle, gjorde ikke forskjell på folk. Altså, han var nå hele Norges bestefar da.
3: Men visste du godt hvem han var?
2: Ja, jeg visste egentlig ganske godt hvem han var.
3: Hvorfor det så trist for en på 12 år som du at han død?
2: Nei, altså, det egentlig veldig trist fordi at han har vært... Jeg har vært levende hele tiden han har vært konge. Eller ikke hele tiden da, men de 12 årene. Og det veldig trist da, fordi jeg har nå sett alle talene og alt det der. Og det veldig trist, fordi han har vært kongen vår, hele Norges bestefar.
3: Hva du tror det som gjør at det så mange barn som tegninger nå når kongen død, og legger ned blomster og skriver kort, sånn som du gjorde her nå? Hvorfor det så mange barn som gjør det?
2: Nei, det nå fordi... Det veldig trist. Altså, det går noe... Altså, man kan tegne ned følelsene på et ark. Og gi en liten hilsen, en siste hilsen.
3: Nå kommer der en til som skal ta over som konge.
2: Ja.
3: Hva han heter?
2: Kong Håkon den 8.
3: Ja. Og så sa han altså I går at det mottoet han ville jobbe etter, husker du det?
2: Det husker jeg dessverre ikke. Ja,
3: og det var alt for Norge?
2: Ja, alt for Norge.
3: Ja, hva det betyr da, tror du?
2: Nei, det betyr at vi skal gi alt for at Norge skal være et bra, så bra land som mulig.
3: Hvis du skulle være konge da, hva ville du hatt sagt?
2: Nei, jeg tenker nå da kanskje sammen for Norge.
3: Sammen for Norge?
2: Alle står sammen for å gjøre Norge bedre.
1: Ja, ah, det var fint. Det var en Lukas Åmås der, og reporter, det var Synnøve Hole. Han hadde noen ord her. Støttespiller, inkluderende og hele Norges bestefar. Så han karakteriserte han kongen.
0: Ja, og det får jo oss til å tenke på. Hva forbinder du kong Harald med? Hvordan husker du han? Hva ord vil du bruke om han? Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio og del det med oss.

0: recipe. God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. De ansatte på slottet tar i dag farvel med kong Harald når båren i dag føres til slottskapellet. Der skal den stå fram til gravferdsdagen.
1: Ansatte danner espalier, som det heter, langs føringen gjennom slottets saler. Å danne espalier, det vil si at to rekker av mennesker står på hver sin side med ansiktene mot hverandre og danner en passasje.
2: Føringen, sier du. Hvordan vil denne føringen foregå?
1: Ja, båren føres av kong Haralds barn og barnebarn i prosesjon gjennom den gule salong, speilsalen, daglig spisesal, lille festsal og store festsal. Hennes majestet dronningen og dronning Sonja er også i prosesjonen, som ledes av hans majestet kongens hoffsjef.
0: Reporter Tor Albert Frøsland intervjuet av Birger Kolsrud Jåssund. Og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye, sier sjef ved krigsskolen Geir Pettersen.
3: Krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
4: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
3: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller det kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
0: Så andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de over 3000 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Ingeniører og soldater jobber med å bore seg gjennom vrakmassene til arbeiderne, som antas å være sperret inn i en tunnel. Over 900 mennesker er bekreftet omkommet etter at en enorm bølge av is, stein, vrakgods raste gjennom Himalaya-regionen onsdag og skylte bort landsbyer og tettsteder. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen er ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak i Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept i det amerikanske angrepet, ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent i juli. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kr per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kr per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten som sendte drivstoffprisene kraftig oppover i vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og vi skal ha lokale nyheter, Jon Arne, men vi starter utenriks.
6: Ja, for administrerende direktør Audun Marok i organisasjonen Fiskebåt er overrasket over EU-resultatet på Island i helga. Han viser til at det ikke var spørsmål om medlemskap, men hva en avtale kunne gi av vilkår. Marok tror frykta for en dårlig fiskeriløsning bidro sterkt til at nei-siden vann på Island. 7 mål i første omgang gjorde at Molde slo om Vålerenga 4-3 i Eliteserien. Kampen ble spilt i Oslo, og sigeren gjør at Molde trygget fjerdeplassen på tabellen. Kristiansund spilte uavgjort 2-2 borte mot HamKam med et dramatisk oppgjør, der Hamar-laget jublet for sigeren i sluttminutta, men ble stoppet av VAR etter en offside. KBK tok ledelsen 2 ganger i andre omgang, og trener Amund Schiere var middels fornøyd.
7: Litt skuffet over at vi ikke klarer å holde ledelsen når vi har den 2 ganger. Offensivt en del positivt å bygge på. Vi skårer 2 mål igjen i spill. Og så synes jeg at defensivt så er vi litt for slurvete, så det er det som gjør at vi ikke sitter igjen med 3 i dag.
6: Ålesund var i føringen mot Champions League klare Viking i over 70 minutter av kampen i Stavanger. OFK hadde også 2 baller til i mål, men begge ble annullerte for offside. Så skåret Viking 2 mål på tampen, det ene etter noe som skulle ha vært corner til Ålesund. Og det likte trener Kjetil Rekdal dårlig.
8: Det er jo en katastrofal, elendig dommeravgjørelse. Og hele stadion ser det jo, og fjerdedommeren forteller det jo, og han bare ignorerer det. Og det synes jeg er bedritent dårlig, fordi at regelen er sånn, dømmer du corner, og det er feil, så overkjøret var det. Så det var ikke vanskelig for han å dømme corner.
6: Bergsøy sine handballherrer fikk et brutalt møte med Eliteserien mot topplaget Kolstad. Med 1600 tilskårer I Volda ble det 10 målstap med 33-23. Filip Haga sier Kolstad sammen med Elverum en egen klasse I Eliteserien, og at det ikke der Bergsøy skal plukke poengene sine.
9: Ja, Kolstad vel the benchmark, skal jeg til å si, Eliteserien, og inkludert Elverum, og så må vi ta poeng mot den lagene som litt, forventet å komme litt lavere ned på tabellen.
6: Molde Elite lå lenge under I hjemmekampen mot Fjellhammer I seriepremieren I handball, men fjorårets bronsemedaljør snudde kampen til siger 26-23. Dette var første kamp for den nye hovedtreneren Raymond Hamar.
10: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: UB40, Chrissy Hynde, I Got You Babe hette den. God morgen folkens, I dag har du våknet til en dag der det skal være delvis skya, litt oppholdsvær og litt regn. Temperaturmessig så ligger det mellom 13 og 10 grader overalt, kaldast på Sunndalsøra med 10 og varmast på I Valdal og på Åndalsnes med 13 grader. Og det jo en dag og en veke og dager der vi opptatt av spesielt en ting, det dødsfallet til Kong Harald. Og I så måte så har vi jo denne helgen her lest mye, sett mye om Kong Harald og hva type han var for landet. Og kanskje vi kan samle litt fra Møre og Romsdal også. Gjengen som hører på God morgen Møre og Romsdal. Nå det bare oss på denne sendingen her. Hva var det du setter pris på med kongen? Hvis du vil, så må du gjerne bruke appen NRK Radio, finne sendingen vår, God morgen Møre og Romsdal, og send inn en melding og dele litt med andre om hva var det du verdsette?
1: Ja, det har jo vært mange ulike måter å verdsette kongen på gjennom denne helgen her. Gruppa Highas & Kite med Ålesunder, Ingrid Helene Håvik I spissen, de har holdt konsert på festivalen Utopia I Stavanger I helga. Og der, ja, de heiv seg rundt og laget en helt neddempet versjon av kongesangen. Og den skal vi unne oss å høre nå.

0: Nydelig fra High as a Kite sin versjon av kongesangen. Og vi har lagt bak oss en svært uvanlig helg. Hele Norge har vært i sorg, og dødsfallet til kong Harald har berørt en hel nasjon.
1: Dagen i dag har vært rar. Det har vært mange spørsmål. Mange som er leise, og mange som lurer på hva er det som skjer. Så det har vært litt... mye tid på å ta vare på barna. Og det er veldig mange i dag som trengte seg en klem, for eksempel.
2: Det sa Tore Huse, rektor på Hessa skole i Ålesund. Nyheten om kong Haralds bortgang har rørt mange siden beskjeden kom fredag morgen. Også elevene ved skolen.
3: Først så var jeg veldig sjokkert at han hadde allerede dødd. Og var veldig lei meg.
4: Jeg var veldig lei meg, fordi han er jo en veldig snill person, og han er veldig inkluderende.
5: Han respekterte hva enn du likte, om du var, hadde ulik hårfarge, ulik hudfarge, hvor du var fra, hvilken religion du var fra, og ja. Han var en bra mann.
2: I Kristiansund gikk kongens død inn på Daniel Bolstad Heien, lærer på Kristiansund videregående. Han har nå gitt elevene sine en spesiell lekse.
6: For min del så var jeg ikke klar over hvor glad jeg hadde blitt til kongen før han gikk bort og kjente det gikk inn på meg. Og kongen er et symbol på en felles identitet, og da tenkte jeg at det er viktig at vi gjør et eller annet felles. At vi markerer det fellesskap, ikke sant? Jeg ville at alle som en slags lekse da skulle tenke på folk som var utenfor som de vet om eller har sett kanskje på skolen eller andre steder, for det var det Harald var veldig god til. Han var veldig god til å inkludere folk og løfte frem folk og snakke om de som var utenfor. Og da tenker jeg at det budskapet jeg vil at klassen min skal ta videre fra kongen.

0: I Ålesund har blomsterhavet på Rådhusplassen vokse gjennom helga. To av de som kom dit for å minnast kong Harald var Kaja Jaworska og Sara Våge.
1: Jeg ville komme hit i dag fordi jeg ville ære kongen vår som dessverre døde. Fordi han betyr veldig mye for veldig mange folk, og i hvert fall for oss ungdommer. Han er den eneste kongen som vi har kjent til da.
2: Nei, det traff oss virkelig, for det er jo det som Kaja sa, vi har jo ikke kjent noe annet. Harald har på en måte alltid vært kongen vår, og det ble så fort og uforventet at det var, jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere selv. Og jeg husker jeg sto jo med vennen min her ute og så nesten hele Ålesund samlet, og da sank det liksom virkelig inn hva som egentlig har skjedd. Det var liksom, det var tungt å komme hit, det var flere av vennene mine som felt et par tårer, mange som gikk og kjøpte blomster, for å på en måte vise hva sorg dette er virkelig, på en måte, hvordan det faktisk påvirket oss, som var mer enn det jeg skulle trodde faktisk.
0: Søndag var det sørgegudstjeneste i Molde domkirke. Biskop Ingeborg Midtømme sier gudstjenesten viste at kong Harald var en konge for alle.
3: Det ble så fint, det ble så sterkt, og jeg er så dypt takknemlig for alle som vi tok kontakt med på kort varsel og spurte om de ville bidra. De kom og de bidro til at dette ble en sørgegudstjeneste for alle, fordi kongen vår var for alle. Det ble så mange elementer som gikk sammen i en helhet og som har bidratt til å skape det siste minnet, tenker jeg, om kong Harald her for oss.

0: Anbefaler alle å gå inn på nrk.no og se Haya Sakite sin sang, Kongesangen, sin versjon av Kongesangen. Nydelig, fint bilde lagt på nrk.no. Og reporter i denne saken, det var Elin Kristin Raudøy.
1: Ja, og vi har bedt om en melding om hva han har sett pris på med kongen. Vi fikk en melding her fra Larsnes. Sette pris på kongebesøket på Larsnes med underholdning av Phil Royal i spissen. Flott mann, vår folkekjære konge. Og det var nok da det var kongebesøket i fylket, her i fylket i 2022. Kong Harald og dronning Sonja. Og da Phil Royal var jo et middagsshow og festmiddag arrangert av de som driver Philit på Breidablikk Larsnes i Sande i 2022.
0: Har du et minne, så del det gjerne med oss i appen NRK Radio.

0: Har du prøvd å elske Knut Marius? Vi har spurt dere om dere kan sende oss en melding om dere minner av Kong Harald. Han Ole Paule sendt rett og slett, han var alt for Norge, og han minnes godt da det var denne her orkanen i 1992. Han tok på seg gummistøvler og blå boblejakke og snakket med rovdestrandingene som var kraftig berørt av skadene som orkanen hadde gjort. Gjør gjerne som Ole Paul, send oss en melding i appen NRK Radio om dine minner fra kongen. Nå noe helt annet.
1: Ja, vi må jo ha konkurranse i dag også, sånn som vi bruker. Det er noe med det normale må vi også ha disse dagene her. I dag spør vi veldig enkelt, folkens. Hvem er dette?
2: Det var ikke på bingo-blokka mi, men man kan ikke ha noen bøys i støvra.
0: Ja. Var ikke mer?
1: Nei. Det var enkelt og greit. Hvem var dette der? Hvis du kjenner igjen stemma, så går du inn i appen NRK Radio, sender svaret ditt, og må du skrive hva du heter, hvor du bor.
0: Ja, gjør det. Det var ikke mange sekunder, men han er kjent da.
1: Han er veldig kjent.
0: Og så hørte dere på dialekt at han hørte til Møre og Romsdal. Mm. Mm. Mais heit oss.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Slottskapellet åpnes for publikum for at folk kan ta et siste farvel med kong Harald. Iherdig innsats pågår for å redde arbeidere som sitter fast i tunneller etter flomkatastrofen i Nepal. Nei takk, sa Island til EU. Fram til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald stå i Slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra i morgen, det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolene, et oppdrag som krever mye både fysisk og mentalt.
1: På plass!
2: Stramt oppstilte og i uniform. 40 nøye utplukket kadetter fra landets tre krigsskoler øver på vaktskiftet. Stemningen er alvorlig og konsentrert. Det gnisser i blankpusset sko. Snart skal de stå æresvakt ved båra til kong Harald den 5. I Slottskapellet.
3: Følte på en stor ære, stolthet også. Få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget.
2: Kadett Sondre Fleck Bøstian ved Luftfartskrigsskolen er en av dem som skal stå vakt dag og natt frem til gravleggelsen 9. september. Det vil bli mulig for folket å ta et personlig farvel ved båra. Kadettene forbereder seg på egne og andres reaksjoner.
3: Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
2: Oppdraget som æresvakt kan bli krevende for kadettene, sier sjefen for krigsskolen, oberst Geir Pettersen.
4: Det krever god fysisk form, men utfordringene i det er jo mer på det mentale.
2: Det er lov for æresvaktene å bli berørt.
4: Vi prøver når vi står de 30 minuttene å stå så ærefullt som vi klarer. Samtidig så er vi mennesker. Slik at hvis det kommer noen reaksjoner, eller de kjenner på det, eller kommer en tåre, så er vi bare mennesker.
0: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Erika Wedding Kronheim. Ja, kong Haralds båre skal altså da føres fra den røde salong i slottet til Slottskapellet i dag. For første gang så blir denne seremonien vist for oss alle. Reporter Kristi Marie Skredde, du følger kongehuset. Hva slags seremoni er dette?
5: Det er en høgtid da båra blir ført fra den røde salongen i sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen, speilsalen og virkelig de fineste rommene som er der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja er også med i prosesjonen, som blir leie av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på ei pute, og lederen av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved ledelsen ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsatte langs hele ruta og danner espalier gjennom salene og slutter seg prosesjonen og båra har passert. Så dette er de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
0: Høres ganske så privat ut dette her. Hva er grunnen til at de har bestemt seg for å vise den offentlig?
5: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekruna er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. Og for første gang så blir vi invitert inn. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
0: Og så er det altså da gravferd onsdag 9. september. Mye skal skje her.
5: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrka. En sakte, høytidelig prosesjon. Og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrka. Egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til Slottskyrka med de næraste, der har de en privat seremoni igjen før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleet.
0: Kort til slutt, hva vet vi om gjestelisten?
5: Ikke så mye enda. Det blir spekulert i hvem Trump, hvem vicepresidenten, fordi alle nasjoner er jo det er åpen for alle til å komme til en sånn graf her. Vi vet at det danske kongeparet har utsett et statsbesøk til Belgia, fordi de vil være her. Og vi vet at i 1991 var det 103 nasjoner representert, og kong Olav ble gravlagt. Så dette blir en mektig dag i Oslo 9. september.
0: Takk skal du ha, reporter Kristi Marie Skrede. Skal vi ha litt andre nyheter nå, for i Nepal der over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
6: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag. Rundt 900 mennesker bekreftet døde, og over 4000 fortsatt savnet. Flere hundre i Tibet på andre siden av grensa. Hva kan vi gjøre? Smerten overveldende, sa Krishna Prasad Batta til Reuters. Søndag ble en av 69-åringens slektninger, Prabita Royla, som døde i oversvømmelsene, kremert ved breddene av Suryamati-elva. Det utrolig trist, sier Batta, som forteller at ytterligere 7 familiemedlemmer fortsatt savnet.
0: Reporter det var Vilde Skorpen Vikan. Det blir altså et nei takk fra islendingene til å gjenoppta forhandlinger med EU om et fremtidig medlemskap i unionen. 52,8% stemte mot, mens 47,2% stemte for. Den islandske statsministeren Kristrum Frostadottir sier det nå opp til utenrikskomiteen i Alltinget om hva som skal skje videre med søknaden. Norden-korrespondent Joakim Reikstad, betyr det at statsministeren på Island egentlig ønsker omkamp her?
7: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden, altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
0: I tiden opp mot folkeavstemningen så ledet ja-siden. Hvor overraskende det endelige resultatet egentlig?
7: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom litt, det kom ikke kjempeoverraskende, fordi man så tendensen i dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Og mest sannsynlig, nå jo dette tallet som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier dette seg om at de unge som i vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden, fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn i EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
0: Takk skal du ha, Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hopp i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftshoppet fører til at pumpeprisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske, og bakgrunnen var krigen i Midtøsten. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
8: Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Genesis var det med That's All. Vi må jo snakke litt om været. Aslaug Skålvik Valve, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Hva har vi å vente I Møre og Romsdal I dag?
1: Og det blir heldigvis en bedring I været utover dagen. Det en grå start på været I dag. Det lavt skydekke og nokså tett skydekke. Og det en del som har regn eller yr nå I morgentimene. Men denne nedbøren ventet å avta utover ettermiddagen. Og I kveld så ser det ut å bli oppholdsvær over hele fylket. Og skydekket vil forhåpentligvis brekke også opp litt utover dagen, sånn at solen kan titte frem, I hvert fall en del steder I dag. Og det lite vind, en skiftende bris, og på kysten nordøstlig bris. Og temperaturene ser ut å komme opp mot en 15-16 grader I dag.
2: Ja, men det var noe slett ikke så verst det, Aslaug. Tusen takk skal du ha.
1: jo, bare hyggelig.
2: Ha det.
1: Ha det bra.

0: Air Balloon hette sangen. Vi har bedt om meldinger fra dere lyttere, vi, om hva han setter pris på med kongen, eller om han har et kongeminne.
1: Ja, vi har fått en lang og fin melding fra Lena Landsverk. Hun var så heldig å være ordfører i Vanylven under kongebesøket i 2022, og da møtte de hans majesteter med blomsterguttene Håkon og Magnus på kaja på Åheim, og så gikk færa videre i kongeparet sin limousin til programmet Merkesteinene, Maria Parr og flotte barn og unge som sang fint flettet sammen av konferansier Vidar Parr. Og dagen etter så fikk hun ha kongen til bords under dette Feel Royal-showet på Larsnes. Og så har hun hatt audiens til samtale med kong Harald og dronning Sonja i Oslo Rådhus, og et stormiddag som var invitert av Oslo-ordføreren. Så hun har fått møte vår gode herre konge ved flere høve, og er utrolig stolt og takknemlig for at hun har fått den æra. Og da, hun er nå rektor ved Åheim skole, og skulle holde minnestund, og da brast stemma, kan hun skrive om. Hun måtte være ærlig og være barna på at hun var glad i kongen vår. Og det tror jeg mange deler med henne. Send oss gjerne en melding du også, selv om du ikke har møtt han personlig. Hvordan husker du han? Hva er fine minner for det? Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio.

0: Kim André Rystad med Sovidunderleg.
1: Flere steder I fylket markerer I dag verdens overdosedag, blant annet Kristiansund, som har tradisjon for å markere denne dagen her. Og hvorfor det viktig, diakon Ingebjørg Dale Johansen?
2: Ja, god morgen. Vi har markert dagen I flere år her I Kristiansund, og det jo en dag der vi både har mulighet til å minnes de som vi har mistet, men så det også en dag der vi ønsker å spre mest mulig kunnskap for å forebygge nye dødsfall, og for å vise hvor mye flott som ble gjort for å forebygge at den havner I et rusmisbruk.
1: Ja, men kan en slik dag forebygge overdose da?
2: Ja, det godt spørsmål. Vi håper jo da at det å spre kunnskap og da å kunne snakke om tema, kunne ha en åpen og ærlig samtale rundt det, og sette det på dagsorden kan være med å både spre kunnskap, gjøre oss alle sammen mer oppmerksomme på den store utfordringen vi har her lokalt og rundt I hele verden I forhold til rusrelaterte dødsfall.
0: Men hvordan konkret skal dere markere denne dagen da?
2: Jeg hører ikke at det har vært nå en markering utenfor Kirkelandet kirke og inne I kirka. Det har vært litt sånn todelt. Inne I kirka så det mulighet for å sitte I stillhet, høre på fin musikk. Vi har dyktige musikere som skal være med oss I dag. Det mulighet for å ta en prat over kaffekoppen. Det har vært vafler. Det mulighet for å tenne lys. Og gjøre noen sånne symbolhandlinger sånt for å vise at det noe vi savner, og at den også står sammen for å støtte det som står midt oppi da, nå. Mm. Utenfor kirken så vil det være litt mer sånn område der en kan få informasjon. Vi har med oss Røde Kors, Mental Helse, Fellormen, Frivilligsentralen, Kirkens Bymisjon, Gatelaget og KBK. Og Kristiansund kommune og Averøy kommune gir informasjon om de tilbudene som finnes.
1: Ja, du retter opp nå en hel gjeng som står bak dette her. Det en utfordring eller en styrke at den går I lag på en slik dag? Og snakke om det som faktisk ganske vanskelig.
2: Ja, det en utfordring på den måten at man har ulike innfallsporter til dette her, og så samtidig så ser man at det så mange I lokalsamfunnet vårt som engasjert for akkurat dette her, og det ikke noe problem å samle seg rundt at dette har vi lyst til å være med og støtte opp om alle sammen, selv om vi kan ha litt ulik bakgrunn og at vi jobber på forskjellige måter. Så opplever man at det en stor styrke at vi står sammen om dette her.
0: Til slutt, vi jo inne I en spesiell tid, Ingebjørg Dale Johansen. Hvordan tror du oppslutningen blir I dag?
2: Ja, det jo litt spennende. Nå har jo kirka vært åpen I flere dager for å ta imot alle som ønsker å tenne et lys og bruke kondolanseprotokollen I forbindelse med Kong Harald sin død. Noen vil jo kanskje komme inn I kirka for å gjøre det I dag også, og vi kommer til å markere med å ha et minutts stillhet I løpet av markeringen vår I dag. Jeg tenker jo at det å komme sammen uansett en god ting om man sørger på den ene eller andre måten. Mm. Det jo noe med at dødsfall som skjer og får stor oppmerksomhet gjerne med å vekke noen gamle minne og følelser som man kan ha fra før av.
0: Tusen takk skal du ha for at du var med Ingebjørg Dale Johansen I anledning verdens overdosedag.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Kong Haralds båre blir I ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. En helt spesiell seremoni som også ble gjennomført da kong Olav døde I 1991, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Båra ble da, og blir nå, ført gjennom slottet sine fineste rom, denne gangen av kong Haralds barn og barnebarn. I morgen blir også dronning Mette Marit og dronning Sonja med I prosesjonen, og de som danner en espalier som prosesjonen går gjennom, det de tilsette på slottet. De skal stå langs hele ruta gjennom alle salene og slutte seg til prosesjonen når båra har passert. Og det jo 140 tilsette på slottet, og de har jo kong Harald så sent som I desember I fjor sagt var uunnværlige for han for at han skulle kunne gjøre den jobben han var satt til.
0: Dette det første gang denne interne seremonien blir filmet. Du kan følge sendingen direkte på NRK klokka 16. Fram til gravferden 9. september så skal båren til kong Harald altså stå I slottskapellet, og det blir åpent for defilering fra I morgen. Det vil si at folk får mulighet til å gå forbi båren for å ta et siste farvel. Båren skal voktes dag og natt av æresvakter fra krigsskolen. Så andre nyheter. Iran hevder å ha angrepet to amerikanske militærbaser I Jordan med raketter, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på amerikanske angrep mot et iransk militæranlegg på øya Larak I Hormuz-stredet. Flere iranske soldater og sivile skal ha blitt drept I det amerikanske angrepet ifølge Irans revolusjonsgarde. Dette skal være det første kjente angrepet fra USA på Iran siden sent I juli. Økningen I drivstoffprisene fører til høyere matvarepriser, det sier leder I Buskerud Bondelag, Lars Fredrik Stuve. Ved midnatt så øker drivstoffavgiftene igjen etter at de ble midlertidig kuttet I vår, fordi krigen I Midtøsten sendte pumpeprisen kraftig oppover. Nå fører avgiftsoppet til at prisen på bensin øker med over 4,40 kroner per liter, mens for diesel så øker prisen med 2,85 kroner per liter.
2: Norge jo en oljenasjon, og så lenge vi ikke har tilgang til andre alternativer for å produsere mat som alle må ha, så mener jeg at vi burde hatt en egen avgiftspolitikk som gjorde at vi ikke driver matprisene oppover. For denne økningen I dieselpris, den påvirker jo hele verdikjeden. Alt må jo fraktes både inn av råvarer og ut av ferdige produkter til forbrukeren.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Administrerende direktør Audun Marok I organisasjonen Fiskebåt overraska over EU-resultatet på Island I helga. Han viser til at det ikke var spørsmål om medlemskap, men hva en avtale kunne gi av vilkår. Marok tror frykta for en dårlig fiskeriløsning bidro sterkt til at nei-sida vant på Island. 7 mål I første omgang gjorde at Molde slo Vålerenga 4-3 I Eliteserien I fotball. Kampen ble spilt I Oslo. Sigeren gjør at Molde trygga fjerdeplassen på tabellen. Kristiansund spilte uavgjort 2-2 borte mot HamKam I et dramatisk oppgjør, der Hamar-laget jubla for sigeren I sluttminutta, men ble stoppa av VAR etter en offside. KBK tok ledelsen 2 ganger I andre omgang, men holdt ikke helt inn. Ålesund var I føringa mot Champions League-klare Viking I over 70 minutter av kampen I Stavanger. OFK hadde også 2 baller til I mål, men begge ble annullerte for offside. Så skåra Viking 2 mål på tampen, det ene etter noe som skulle ha vært corner til Ålesund. Bergsøy sine handballherrer fikk et brutalt møte med Eliteserien mot topplaget Kolstad. Med 1600 tilskårer I Volda ble det 10-målstap med 33-23. Emil Raknes ble kåret til Bergsøy sine beste spillere I kampen og ikke skremt over nivået, trass det klare tapet.
4: Jeg ikke skremt over nivået. Vi vet at det her et veldig godt lag, og de vinner med 10-15 mot de fleste lagene som vi skal kjempe mot. Så jeg har veldig godt mot inn mot kampene som vi skal vinne nå.
3: Molde Elite lå lenge under I heimekampen mot Fjellhammer I seriepremieren I handball, men fjorårets bronsemedaljør snudde kampen til siger 26-23. Dette var første kamp for den nye hovedtreneren Raymond Hamar. Det var nyhetene I studio, Jon Arne Akselsen.
5: God morgen, Møre og Romsdal. Romsdal med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen på NRK P1.

0: Real Ones, Lonesome Town. God morgen hvis du nettopp har skrutt på radioen. Det god morgen Møre og Romsdal. Du hører på hvis du skulle være I tvil. Bibi og Janne-Britt her til ni. I dag så blir været helt ok. Startet litt vått her og der, men det skal kunne komme sol. Hist og pist I løpet av dagen, og opp mot sånn 15-16 grader. Det sier vi ja takk til.
1: Ja. Vi sier også ja takk til meldinger fra dere lyttere der ute, så sender oss fine meldinger om hva kongen har betydd for dere, hva dere vil huske, eller hva dere likte. Og Ingrid Petrine har sendt oss en melding at jeg vil huske kong Harald for hans smittende latter, og for det gode menneske han var, et forbilde for oss alle. Ja.
0: Send deg melding du også hvis du har et fint minne eller ja, en tanke om hva du synes kong Harald betydde for det. Det var ulike måter å hedre kong Harald på. I sted så hørte vi Heia Sekite som har laget sin egen versjon av kongesangen. Og så ser jeg også at han Frode Alnes, han la ut noe på sin Facebook-profil I går. Da faren hans gikk bort for noen år siden, så fikk han Ingvar Hovland til å skrive en tekst til en melodi jeg hadde laget. Og den framførte I fars begravelse. En utrolig vakker tekst som jeg synes passer bra I disse dager, og dette min hilsen til vår kjære konge.
2: Nå har du lettet anker, nå du av sted. Hjertene våre banker, ditt har funnet fred. Vi kan ennå se

0: i moragry.
1: Det var Frode Alnes med sangen Hjemvei. Domkirka i Molde har holdt åpent og vil holde åpent hver dag mellom klokka 8 og 20 fram til Kong Haralds gravferd, og i går så var det sørggudstjeneste. Biskop Ingeborg Midtømme, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, hvordan var det for deg, det som skjedde i går?
2: Det var en overveldende sterk opplevelse. Det var fantastisk. Når gudstjenesten skulle komme så brått på og kunne ringe rundt og spørre folk om de kunne ha lyst til å bidra inn i denne spesielle anledningen. Og alle svarte ja. Det å se at vi var i kong Haralds ånd med at det var et mangfold som deltok, for det han var vår konge. Han tilhørte oss alle, og det at domkirken kunne få lov til å fungere som et fellessted. Det å oppleve musikken, og nyskapt musikk. Og for meg personlig så ble det veldig sterkt, fordi vi har en kongestol i Molde domkirke. Det er ikke mange steder i landet det er det. Og jeg ble vigslet tilbake i statskirkens dager, og da kom hans majestet i gallauniform, og han holdt tale, og det å se at nå var stolen hans bokstavelig talt tom, og kunne sette fram den og legge en ros i den. Ja, det var mange sterke opplevelser i går.
3: I preika di så tok du opp dette med sorg, og hvor ulikt den kan ramme oss da. Er du overrasket over at så mange har tatt bortgangen så tungt? Det færreste av oss kjente jo kong Harald.
2: Jeg er ikke overrasket over det, fordi kongen representerer noe som er mye større enn seg selv. Han representerer tryggheten, han representerer hvem vi er som folk. Og når han har vært så inkluderende i sin væremåte, så tilhørte han oss alle sammen. Og vi vet hva vi har hatt, og så blir vi usikre når det trygge blir borte.
1: Det å holde kirkene åpne er en ting, men det er jo ikke alle som kan komme seg dit, Ingeborg Midtømme, men det er det et opplegg for.
2: Ja, vi har jo tenkt på at det er noen som bokstavelig talt må sitte inne. Så det har vært en markering i Hustad fengsel ved fengselspresten i løpet av helga, og det vil bli det i Ålesund fengsel i dag, sånn at de også kan få lov til å ta en verdig avsked med vår konge.
3: Du er jo biskop, og biskopene har jo en spesiell oppgave og rolle akkurat nå. Du selv, skal du i gravferda?
2: Det står i planene som har ligget der i lang tid at alle biskopene skal delta i begravelsen, men mer enn det vet jeg ikke nå.
1: Du sa at alle du spurte deg bidro til sørgegudstjenesten i går, og på bare 2 timer så skrev forfatter Edvard Hoem en ny salme i samband med kong Haralds bortgang, og fikk melodi av Henning Sommer også, og ble framført i går, og det var du som oppmoet om dette, Midtømme. Hva tenker du om resultatet?
2: Altså, jeg ringte han fredag morgen, og da ble han litt perpleks, og så sa han: dette må jeg jo, jeg kan jo ikke si nei til dette. Og så har han jo vært åpen på at det satt litt langt inne før det løsna. Så på lørdag ble den salmen til, og jeg var så glad da han ringte på lørdag og sa at nå var salmeteksten sendt til Henning Sommer, og melodien kom snart. Og så var det da vår domkantor Magnus Moxnes Myhre som hadde i kontakt med Henning Sommer, og fant ut at melodien han skrev ville passe til en tenor. Og det er også da at Ole Andreas Silseth kom og var solist på den i domkirken. Og det at vi fikk øvd en gang med alle som var til stede før gudstjenesten begynte, sånn at vi alle kunne delta i omkvedet, det gjorde at dette ble vårt. Og den salmen har vi tenkt å bruke søndag som kommer også, når det er litteraturgudstjeneste i domkirken i forbindelse med Bjørnsonfestival.
3: Du tenker at dette blir en salme som kanskje blir mer allmenn kjent etter hvert etter,
2: ja? Ja, det er målet vårt, at den skal bli det. Så når det gikk så raskt unna, så har vi ikke hatt noe opplegg for å publisere, men det skal vi få til. Men kan jeg nevne at det også har vært mange som har snudd seg fort rundt i hele fylket vårt. Det har vært åpne kirker. Ting har vært planlagt med dåp og konfirmanter, og så har de laget andre arrangementer i tillegg, eller tilpasset det, sånn at alle uansett hvor de bor I fylket vårt har fått anledning til å få et felles rom for det, vår felles sorg. Og det har vært stort å se og mange frivillige har stilt opp.
1: Det godt å høre, og tusen takk for at du tok deg tid å være med oss nå på morgenkvisten, Ingeborg Midtømme. Og da skal vi ha et lite utdrag av salmen Guds gåtefulle regnskap.

En liten smakebit av Guds gåtefulle regnskap som altså ble urframført i går i Molde Domkirke. Tekst av forfatter Edvard Hoem og melodi av Henning Sommerop.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. På tredje dagen så det nasjonal sørgetid i landet. På Stortinget så blir mye av arbeidet og den politiske debatten satt på pause til etter Kong Haralds begravelse. Hvordan dette kommer til å arte seg i praksis litt usikkert, fordi mediehverdagen og samfunnsdebatten helt annerledes enn ved forrige tronskifte, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
1: Partiene på Stortinget enige om å nedlegge all form for politisk virksomhet. Det handler ikke bare om møtene på Stortinget og reiser man gjør som stortingspolitikere. Det handler også om å starte politiske debatter, delta i alt fra radiosendinger til sine egne sosiale medier-kontor. Og hvordan det vil bli praktisert av de ulike politikerne og partiene, det vet vi jo for lite om. Men det er i hvert fall lagt ganske sterke føringer. Og blitt enighet om det.
0: Gravferden for Kong Harald onsdag 9. september. Kong Haralds båre blir i ettermiddag flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Det Kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottet. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med i prosesjonen. De ansatte ved hoffet står oppstilt gjennom slottets saler og slutter seg til prosesjonen når båren har passert. Og båreseremonien den vises på NRK TV fra klokka 16. Og fra klokka 9 i dag og utover så spiller landets domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og Kong Håkon. Hver time fram til klokka 21 vil Oslo domkirke spille utvalgte salmer og melodier. Så til andre nyheter, for i Nepal så over 900 arbeidere fanget i tunneller tilknyttet vannkraftverk. Arbeidet med å redde dem pågår, og flere enn 20 000 letemannskaper bistår i søket.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket i tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast i underjordiske tunneller i tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre i Himalaya kollapset på onsdag.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan, over 900 personer hittil bekreftet døde i Nepal, 4800 savnet. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene som skal tilbake til nivået de var på i vår. Avgiftene har vært midlertidig kuttet fram til 1. september etter et vedtak i Stortinget før påske. Bakgrunnen var krigen i Midtøsten som sendte drivstoffprisene her i landet kraftig oppover i vinter. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og det lokale nyheten, Jon Anne, så vi skal ikke til Island, men det handler om Island.
4: Ja, og spørsmålet om det Island gjør får noen konsekvens for Norge. Det gjenstår å se. Det har pågått en EU-debatt på Island i det siste, og nå i helga var det en avstemming. Ikke ja eller nei til EU, men ja eller nei til om Island skulle prøve å forhandle fram en avtale. Mm. Men det sa de nei til. De ville ikke se om en avtale kunne gi de gode vilkår. Administrerende direktør Audun Marok i organisasjonen Fiskebåt, han overrasket over det neiet, men han tror det at det skulle ha fryktet for en dårlig fiskeriløsning, og at det var den som bidro sterkt til at neisiden vann på Island.
5: Dette er NRK P1.

0: Alex Warren med Fever Dream. Det er veldig mange som er leise for at Kong Harald er død, og det blir markert på ulike måter.
1: Over hele fylket så skjer jo det arrangement, og vi hørte jo at biskopen fortalte litt om hva kirka blant annet så åpner opp veldig mange plasser, og i Geiranger i går så tende bygde folk lys for å minnes Kong Harald. Reporter Annabel Kårvåg Sørensen møtte initiativtaker Anette Møll i går kveld.
2: Å reise rundt i landet og møte folk, det er det viktigste vi gjør, sa Kong Harald under den siste fylkesturen i Møre og Romsdal i 2022. Og her i Geiranger i Stranda kommune var de flere ganger. Blant annet var de på sølvbryllupsreisen sin her, Silver Cruise, og i kveld tenne bygdefolket lys for den nå avdøde Kong Harald. Anette, du var jo den som tok initiativ til det her. Hvorfor gjorde du det?
3: Norge har mistet en fantastisk konge. Geiranger bygda har også mistet en nær venn. Og vi følte veldig for å markere dette. Under 22. juli-angrepet tente vi også lys her, og kongen samlet oss på en sånn formidabel måte som hjertet brister, rett og slett.
2: Hva betydde Kong Harald for det og for Geiranger?
3: Utvilsomt så var jo Kong Harald glad i Geiranger bygda. Hadde jo signingsferden sin her. De har nære venner her. Geiranger folket hegna om kongen og er glad i Kong Harald. Det barna, voksne, ungdommene, for meg personlig så er det et stort bilde, sånn som det er for veldig mange av oss. Vi har jo alle historier. Som eier av et freda kulturminne i midt i verdensarven, så betydde og betyr kongen og kongefamilien mye. Men først og fremst i dag så kjenner jeg på takknemlighet, og jeg ser håp på framtida, og jeg ser at igjen så stille Geiranger bygda opp.
2: Og det ser vi virkelig her i kveld, altså. Folket strømmer på, og det kommer til å komme flere lys nede på bakken og forme et hjerte for avdøde Kong Harald.

0: Jeg heter låten til Pauline Voss. Jon Arne har kommet I studio. Det betyr at vi skal ha nyhet I kort versjon.
1: Administrerende direktør Audun Marok I organisasjonen Fiskebåt overrasket over EU-resultatet på Island I helga. Hun viser til at det ikke var spørsmål om medlemskap, men hva en avtale kunne gi av vilkår. Marok tror frykten for en dårlig fiskeriløsning bidro sterkt til at nei-siden vann på Island. Fylkesdirektør Sten Veland I NAV sier det fremleis for mange unge som står utenfor arbeid og utdanning. Tallet har rett nok gått ned over 10 her I fylket, men fremleis 5000 utenfor. Veland sier NAV derfor vil holde frem med å prioritere å få denne gruppa I aktivitet. I Eliteserien I fotball ble det siger for Molde bortimot Vålerenga. Kristiansund spilte uavgjort på Hamar, og Ålesund tapte kontroversielt for Viking I Stavanger. MFK på fjerde plass medan både KBK og OFK I nedrykksstrid. I Eliteserien I handball ble det siger over Fjellhammer I sesongpremieren for Molde, medan Bergsøy tapte for topplaget Kolstad I sin første kamp I øverste divisjon noen gang.

0: den lokale gruppa Nancy, Matters of the Heart. Det er spesielle dager I landet vårt nå. Nasjonal sørgeperiode ikke hverdagskost, og den skal vare til etter gravferda.
1: Ja, og både for små og store så det mye å fordøye. Det blir en spesiell veke, og kollega Tore Ellingsæter, du ved Voldsdalen skole I Ålesund, der de går I gang med en ny og spesiell veke.
2: Ja, det har kommet inn her nettopp. Skolen jo nettopp begynt. Det en lesestund. Det satt på litt sørgemusikk som går litt sånn stilt gjennom klasserommet. Og Dag-Atle Lie Eksund, det jo rektor her. Og tippa du har tenkt litt på dette her I helga, hvordan det som skole skal møte elevene. Hva tenker du rundt det?
3: Vi hadde jo en veldig fin minnmarkering her I skolegården på fredag. Og så vet vi det at barna kan ha spørsmål. Først og fremst så ser vi at det var mange fine tanker, både om kongen og det, alt det fine han sto for. Og at det noe til, vi skal også jobbe kanskje I enkelte fag, endre litt på fagplaner, slik at vi snakker om monarkiet og demokratiet og hvorfor Norge blitt et så fint land å bo I, blant annet på grunn av kongen.
2: Så du tror at det blir mye snakk om Kong Håkon, Kong Harald og kongefamilien denne veka I klasserommet og I friminutt?
3: Ja, jeg tror det absolutt det blir. At det blir en del fokus på det, og jeg tenker det naturlig og veldig fint, og vi bør være veldig takknemlige for at vi har hatt en så fin konge, og får en ny fin konge nå.
2: Har du fått noen føringer fra myndighetene på hvordan de skal forholde dere til elevene på en sånn stund?
3: Det jo det at vi først og fremst det som går på flagginga, at det ordning for det frem til gravferda. Og så ser vi det at gravferda som neste onsdag klokka ett, det kommer cirka midt I en tid der skolen avsluttes, så vi spent på hva som eventuelt kommer da, men vi skal tilrettelegge for at det eventuelt også blir markert I skolen.
2: Ja, jeg sitter elevene stille som mus og leser bøkene sine, og Kari Astrid Sørdal, du kontaktlærer for den gjengen her, 7. klassingen ved Voldsdalen skole, og ja, det blir litt snakk om dette I klasserommet denne veka her.
4: Det blir det absolutt. Vi har jo et tema monarki I samfunnsfag, uavhengig av kongens død, men det klart at kong Harald tar vi med oss nå inn I undervisningen, og alt det fine vi kan bruke av hvordan kongen var som menneske og verdiene han hadde, som fint å bruke I undervisningssammenheng.
2: Dette her betyr kanskje at elevene I dag blir litt mer oppdatert på monarkiet som styreform og alt dette her, både gjennom, du sa at det var akkurat denne vek her som skulle handle om monarkiet, men samtidig så får det jo en del gratis gjennom media og sosiale medium at de kanskje forstår litt av hvordan dette fungerer.
4: Mm, ja, absolutt. Så jeg tenker vi I dag dagen for å stoppe litt opp og sette av litt tid, snakke med elevene, hva de har opplevd I helga, hva de har fått med seg på nyhetene og tanker de gjør rundt det som har skjedd.
2: Ja, her I klasserommet så det en litt sånn andektig stemning, og her sitter en elev. Hva navnet ditt?
5: Lilly.
2: Hvordan har du hatt det denne helga her? Har du tenkt en del på dette her som har skjedd?
5: Ja, ganske mye, fordi det jo litt rart. Han har jo liksom vært konge helt siden vi ble født og sånt, så det ganske merkelig.
2: Jeg kan spørre, har du blitt lei det på en måte?
5: Ja.
2: Du litt trist rett og slett?
5: Ja, egentlig. Det veldig kjipt, og ja. Men ja, nå har vi I hvert fall ny konge da, så det jo bra det også.
2: Ja, som du forstår så det en litt sånn spesiell stemning her I klasserommet, som det også sikkert mange andre plasser I samfunnet I dag. Dette her, det var en spesiell helg, og det blir spesielle dager fremover, og det blir gravferd og alle disse tingene I tida fremover.
0: Takk skal du ha, Tore Ellingsæter fra Voldsdalen skole I Ålesund. Nydelig fin markering der, og starten på en ny og litt spesiell veke. Zimmermann kommer smygende inn her med riper I lakken.

0: Zimmermann med riper i lakken.
1: Da gjenstår det å starte opp Messi med Lola Young, og så sier vi takk for oss, og så er 9-timen klar.
0: Ha en fin mandag.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I dag har dronning Mette Marit sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning. Det skjer når kong Haraldsbåre flyttes til Slottskapellet klokka 16 i ettermiddag. Kongefamilien deltar i prosesjonen fra den røde salong i slottet til Slottskapellet, og dette er også et farvel fra kongehusets ansatte til sin sjef. Og for første gang blir seremonien vist på TV, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Det er privat og nært, men samtidig er det også offentlig, for det er jo kongen, det er vår tidligere monark, som fører oss i kista gjennom disse salene. Kongekrona er der, alle de symboler på kongeverdigheter er med i denne høgtida. I 1991 ble det tatt stillbilde av NTB, men i år er også TV-kamera med, og det er kanskje en del av vår tid.
0: Og folk får komme og ta farvel med kong Harald i Slottskapellet i Oslo de nærmeste dagene. Slottsplassen i Oslo, mange andre steder over hele landet, er jo fylt opp av blomster og lys og tegninger og personlige brev etter kongens død. Nasjonalarkivet tar vare på det, sier avdelingsdirektør Stian Nordli, og sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskifte.
2: Mitt umiddelbare inntrykk er jo at mangfoldet er vesentlig større enn det var i 1991. I 1991 så var det veldig hovedsakelig barnetegninger. Nå er det et mye større uttrykk fra folk i alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det er fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det er mye mer kunstneriske uttrykk og litt mer dikt, og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned.
0: Vi skal ta noen andre nyheter. Nesten 1000 arbeidere ved et vannkraftverk er blant de 4800 som fortsatt er savnet etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Over 900 mennesker er bekreftet død etter at is, stein og vrakgods raste og flomma gjennom et stort område i Himalaya sist onsdag. I natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned. Amerikanerne har angrepet den lille iranske øya Larak i Hormuz-stredet, og iranerne svarte med angrep på amerikanske baser i Jordan. Russland mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Utenriksminister Sergej Lavrov viser blant annet til operasjonen Arctic Sentry, som fra februar har styrket forsvarsalliansens tilstedeværelse i nordområdene. Og Lavrov sier at slik militær aktivitet kan øke risikoen for en væpnet konfrontasjon. Og bor du da nær en av domkirkene her i landet, så kan du høre klokkespill hver time fra nå klokka 9, fra og frem til klokka 21, så spilles utvalgte salmer og melodier til ære for kong Harald og kong Håkon for å markere timeslagene, og dette varer frem til kong Haralds gravferd onsdag 9. september. For vi er jo preget alle sammen, både Jon Branes her i NRK Nyheter, og Mari og Marte, dere i 9-timen også.
3: Ja, vi kjenner på det alle sammen, og vi samler jo gjengen som vi jo gjør hver eneste dag, Marte, så vi er klare.
4: Absolutt.
3: Gjengsamling, velkommen skal du være.

0: Spørretimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Det er mandag, den siste mandagen i august, og det er spesielle dager i Norge, og historiske dager for oss som land, og i dag skal du få dele ditt møte med kongen, for mange har jo møtt ham i løpet av de 35 årene han regjerte.
2: Ja, i tillegg så skal reporter Øyvind igjen ut og møte folk som er ute og tusler denne formiddagen, og så blir det jo som alltid da på mandager kilder til begeistring. Så velkommen skal du være til Nitimen!

0: Foot of the Mountain. Og med det så sier vi god mandag til deg som hører på 9-timen akkurat nå.
1: Ja, det spesielle dager I Norge etter at Kong Harald gikk bort på fredag, og det jo det har vært ikke sant, masse bilder og kavalkader og bildkaruseller som dukker opp. Og så det dette legendariske bildet som ble tatt I juli, som jeg fikk se igjen. Altså det møte som mellom Kong Harald og Ståle Solbakken på slottet etter at de gikk ut av VM. Det blikket der, altså det blir jeg ikke ferdig med. For de tårevåte

0: det. Det har vært et debatt, og ikke sant, spørreundersøkelser, og vi mistet litt sånn, vi kom inn i et spor som ble brutt under VM. For da vi liksom samlet oss med lagtrøyer og satt og rodde på Slottsplassen, ja. Så var det liksom tilbake til kongehuset, tilbake til kongen som symbol. Ja.
1: Og tilbake til den der følelsen av at vi jo et folk, og vi samlet, og så begynner man å komme på alle de grepene som kong Harald har vært med på å ta. Da. Men når det kommer til liksom inkludering, til mangfold, til alt.
0: Ja. Vi hadde satt oss fast i et perspektiv rett før VM. Og så var det akkurat som vi ble ristet litt hardt. Og så så vi større på det.
1: Ja.
0: Og fikk jo altså i seiersrusen under VM, så ble vi jo russ igjen, liksom.
1: Ja, det,
0: gikk med røde drakter.
1: Definitivt da vi ble russ igjen.
0: Og samlet oss da på Slottsplassen. Ja. Og sang, og skulle vekke kongen, og rodde, og holdt på. Og det øyeblikket der, tror jeg også kongen hadde med seg i møte med Ståle Solbakken, det var større enn bare prestasjonen i VM.
1: Ja, utvilsomt, og det gjorde jo litt ekstra sterkt. Jeg dro ganske raskt ned på Slottsplassen på fredag, etter vi fikk budskapet om Haralds bortgang, kong Haralds bortgang, og da 2 timer etterpå var jeg der nede, masse folk allerede. Og jeg ikke, det sitter ofte langt inne for meg å få tårene ut, men det var altså et skritt ut av T-banen, og så et møte med en fremmed dame jeg aldri har sett før, som gikk og bar på blomster og gråt, og jeg gikk jo bar på blomster, så begynte vi begge to å grine. Så kom det venninna meg, Sara, og vi begynte bare å holde hender, for vi visste helt hva vi skulle gjøre, så bare gikk vi sånn rolig oppover, og helt sånn stille, og da bare begynte vi begge å gråte. Og så kjente jeg også på, nå det er kanskje 6 uker siden jeg sto her, og tok imot landslaget, og nettopp så for meg at kong Harald satt der inne og tok imot gutta før de kom ut og hilste på oss. Og den der kontrasten på den følelsen midt på sommeren, og den roen, og den nå må vi bare samle oss og være her for både kongen som har gått bort, men også for hele familien som nå har mistet sin kjære. Det var så sterkt å stå der oppe, og de barnetegningene som kommer, barnehagebarna som har brukt morgenstunden på å tegne og legger ned, og ungdomsgjenger, masse tenåringsherrer som står og klemmer hverandre, og det var så sterkt, og det her tror jeg jo skjer rundt omkring i hele landet vårt hver eneste dag nå.
0: Og så er det jo i tillegg til, ikke så mange som møter opp på Slottsparken og rundt omkring i Norge, ganske mange av dem har jo også møtt kong Harald. Fordi folkets konge, og var jo altså så mye rundt, og en ting er, det var jo noen få som fikk komme på audiens, men rundt i kriker og kroker i Norge, så dukket han jo opp i løpet av sin tid.
1: Ja, og det gjenstod egentlig bare 4 kommuner på det liksom offisielle besøksprogrammet, men han har nok vært innom flere av de uansett, for han var jo veldig glad i å reise rundt sammen med Sonja også selvfølgelig. Og vi tenker jo nå, med den store gjengen vi har i 9-timen, vi har jo garantert opp til flere som har hatt et sånt møte med kong Harald, så vi vil høre om ditt møte.
0: Og det er ikke noe sånn, har jeg møtt han eller kongen eller ikke? Det husker man.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Og vi vil gjerne høre om det øyeblikket, det møtet, og da går du inn i NRK radioappen og sender inn til oss, så skal vi dele i løpet av formiddagen. Her er Steven Sanchez i gang, Until I Found You. Og du hører da på 9-timen med Marte og Mari.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Jeg ser at det en lytter her som helt enig med det du sa I sted, Martha, om det bildet med Ståle Solbakken. Har det på akkurat samme måte, står det her fra vår lytter. Og da til og med jeg som prinsipiell republikaner får fremdeles klump I halsen og rusk I øya av dette bildet Fred over Kong Haralds minne. Og vi åpner opp I dag for å få høre litt om ditt møte med kongen. Og bare så det sagt, og det kan være at det møtet var øyekontakt I det han kom til din kommune. Det må ikke være at du faktisk har liksom tatt håndhilsinga, men I og med at han har vært så mye rundt, så tar vi gladelig imot alle disse små møter som måtte finnes der ute.
1: Jeg har et møte med Kong Olav.
0: Er det sant?
1: Ja, jeg vet ikke om jeg minnes det, men faren min jobba I norsk fjørfeavslag. Oh. Ikke avslag, men avlslag. Det to forskjellige ting. Jeg har fått avslag på fjørfe. Og da fikk jeg, vi skulle gå på Hellerudsletta, en sånn, sånn oppstilling, hvor Kong Olav satt da på en stol og fikk noen blomster, og så skulle vi, jeg og søsteren min Anne, vi skulle gå foran med I noen sånne gamle bunader med en kurv med egg, som Oi. Da symboliserte høna. Ja. Så hadde det seg sånn at jeg ble påkjørt på sykkel på vei til Nebbersvollen uka før, så jeg hadde da en gipssko, så det var bunadsko på den ene, og en sånn Det var vel bare en klump. Ja. Altså, føttene mine var ikke så store på det tidspunktet, så det ble mer sånn, bare som en ballong av gips. Og hadde en liten sånn knekk I hofta, og gikk med disse eggene, og tenkte, jeg tror jeg tenkte at det kanskje var eggløp, og da vet du at hvis du har egg I skje, så må du gå så veldig forsiktig, for at det ikke skal knuse. Jeg glemte at det var en kurv, så jeg gikk som om jeg hadde de I skje. Ja. Og stablet meg tilbake, altså forbi kongen, møtte ikke blikket. For jeg så jo bare på disse dyrbare
0: eggene.
1: Du hadde
0: jo utrolig mye du skulle fokusere på, tross alt også, da.
1: Et møte som jeg tenker, kong Olav ikke husker, men som jeg selvfølgelig husker bra, og det jo sånn å være I nærheten av kongen, at du husker det.
0: Ja, og så det litt...
1: Når du har gått I parade.
0: Det akkurat det, og så det samtidig noe ved det, vi har fått en ny melding fra en lytter her nå, som... Jeg tror mange kjenner seg enig, og det følgende da. Jeg har aldri møtt Kong Harald, men jeg føler at jeg kjenner han allikevel for en fyr, ja. Hel ved. Det jo en grunn til at alle nå sier hele Norges bestefar, og alle de små søte barna, og alle vi voksne kjenner nesten litt på at ja, han har jo vært en bestefarfigur.
1: Og jeg tror hvis du ser på det britiske kongehuset for eksempel, jeg skal ikke til noen forkleinelse for hvordan de holder på, men der det jo mye større avstand.
0: Det stivere, det ikke sant?
1: Så du får jo ikke det personlige nære forholdet som man opplever å ha med kongehuset her. Da.
0: Vi fortsetter gjerne å ta imot dine historier. Det I appen NRK Radio som du når oss direkte inn I en kongelig postkasse for anledning av denne mandagen.

0: Det var Secret Garden, You Raise Me Up fra 2001. Det på en måte gammel Secret Garden. Mm. Det meste av Secret Garden kan man jo si at det gammel Secret Garden. Og den ble jo veldig kjent to år etter med Josh Groban. Kanskje litt irriterende at han gjorde det såpass bra med den. Sånn at Rolf Løvland måtte si det er jeg som har skrevet den. Ja. Det jeg som har skrevet den. For den ble jo litt større enn originalen da.
1: Ja, den ble jo det, men samtidig
0: så... Sånn skjer, kan vi kjenne på stoltheten
1: ja,
0: allikevel,
1: vet du. Ja,
0: da
1: kommer fra Norge det da. Ja, ja, ja. Og så har vi et fint minne her fra vår venn Roy. Her står det, jeg og min sønn møtte kongen og familien når vi var på Åpen Gård på Bygdøy Kongsgård. Det var i 2012-2013. Helt uformelt, en liten prat med kongen, dronningen og kronprinsen. Min sønn var 6-7 år den gangen, og han delte en økologisk gulerot med hans majestet. Et meget hyggelig møte som gjorde sterkt inntrykk. Det her er en sånn type historie som jeg bare elsker. Det deles en økologisk gulerot, og det snakkes uformelt. En liten prat.
0: Ja, og det er jo da man blir litt sånn engstelig for å ha med barn, for det er sånn hans majestet, og så bare søren jeg har med seksåringen, som kommer til å bryte alt etikettet, og det er veldig deilig. Som bare byr på gulerot. Og kanskje ikke engang skjønne hvem han står og snakker med. Vi skal, apropos liksom, legendariske møter, det kan hende dette blir et legendarisk møte, for reporter Øyvind, du er ute i verden, og hvem står du sammen med akkurat nå?
2: Overkonduktør Hege, og bryter all etikette er mellomnavnet mitt. Det husker jeg det. Hege, først må vi bare høre, for at nøkkelord, det var ikke jeg så god på barneskolen, men det ble jo jeg da levende av, ikke sant? Og nøkkelord med deg er jo da litt gal, smykkedesigner, overkonduktør, barnebokforfatter, ikke sant? Men du har også et system når du er overkonduktør, og hvordan du skal huske hvem som har betalt, og så videre.
3: Ja, jeg har jo det. Jeg leser mennesker da, og så ser jeg på farger og klær og hårfrisyrer, og jeg henger de på en knagg, så jeg slipper å gå og ta billetter to ganger.
2: Inni huet liksom?
3: Inni hodet mitt.
2: Ah, hvordan er det å lese menneskene forresten?
3: Nei, det kommer an på hva de har på seg, hvilke energier de sender ut.
2: Ja, hva slags energi sender denne grå mannen her ut?
3: Nei, det må jeg si er litt spesiell energi altså.
2: Ja, ja. Men det har du også, Hege. For at du kan liksom lyse opp et hvert tog og et hvert liv.
3: Ja, ja, ja, det er bare meg selv da.
2: Men litt gæren?
3: Litt gæren, men på en positiv måte. For jeg synes det er gøy å være positiv. Jeg synes det er gøy å gjøre ting som gjør at andre har det bra. Og at jeg, da får jeg det veldig bra. Når andre har det bra rundt meg, så har jeg det veldig bra.
2: Fordi, ja, hvor skal vi begynne? Vi begynner med toget, for at du har jo vist meg en video blant annet, ikke sant? For du har, folk som er litt nysgjerrige på å se deg, de kan se deg på TikTok. Du har rødt hår, og du var overkonduktør og kommer med flotte smykker forbi her, så jeg bare med en gang, det første jeg spurte, og du bare så rart på meg, men jeg tenkte at deg må jeg ha med. Men inne i tog og sånn, så kan du da gjøre hva, dette her var blant annet under korona dette startet, og hva heter du på TikTok?
3: Nei, det, ja, Artboy heter jeg, Hege. Det er samme, det kan være det samme.
2: Oi, du gjør deg litt kostbar. Nei.
3: Ja, Artboy Hege Lutro heter jeg, men det er jo bare mest for å spre glede, for å vise at vi også som er, jobber ombord også er mennesker. Og,
2: men når togene da sto stille og dere drev og vaska under korona, så tok du altså og begynte å synge og legge ut videoer og sånn inne på toget.
3: Ja, sånn for moros skyld. For å ha det gøy.
2: Og da, ikke sant, for det var jo ikke noe, de sto jo stille likevel, så da kunne du bare bruke hele togsettet og spre glede.
3: Ja, men det er jo om å finne noe som er positivt, da. En video, en dans eller noe sånt. Det er jo det. Og så vise at damer som er godt voksne kan ha det gøy.
2: Ja. Ja. For det har du generelt da, tror jeg.
3: Jeg prøver i hvert fall.
2: Og så er det hun rare dama som kommer på markeder, ikke sant? Altså, for at du er jo smykkedesigner, du har på deg, kan jeg få lov til å ta, ikke på ditt bryst, men brutal etikette, men bare det er nydelige grønne perler som vi nå drar ut. Dere hører det risle litt i din. Ja, der er fløyta di. Togfløyta er ytterst. Kan du blåse en gang i den forresten? Er det lov? Veldig svagt.
3: Okay, jeg blir så høy lyd, så det får vondt å gjøre. Så det,
2: ja, ja, ja.
3: Den bruker vi ikke så ofte.
2: Men når du da tar og lager smykke, fortell hva det betyr for deg, og selger det, og fargerik, og så videre.
3: Det å få lov å være kreativ, vil jeg si. Fordi det, jeg maler, og jeg lager smykker, og har skrevet en barnebok, det er veldig viktig. Det gjør livet mitt rikere. Det med farger og det med å få ideer, og jo mer du lager, jo mer inspirasjon får man.
2: Og hvordan er du da den rare dama som kommer på disse markedene?
3: Nei, da kommer jeg med tralla mi da, full av alt stasje og dekker opp dette fine bordet mitt, og så står jeg der og... Her har du meg, lille skatt, Oslo. Her er jeg.
2: Du kaller deg lille skatt?
3: Ja.
2: Ja, men det passer. Hørte du ikke det at jeg sa det I sted? Jeg lille, så du kommer kjørende I din bil, drar ut tralla, og så alle disse nydelige smykkene ut, og så står du da. Og hvor alle disse markedene? Jeg tror folk egentlig savner det. Min kjæreste også, hun ville finne markedene rundt omkring.
3: Å, hur I Malla, vet du hva? Det så mye markeder. Det så mange steder å stå, og det så mange... Du må nesten gå inn på... Det egne sider på Facebook og overalt som, hvor de legger ut lister og alt, så du finner disse markedene. Jeg har stått mest nå på Grorud, for det har vært markeder der I sommer. Og så det jo Fredrikstad, og så har du jo Birkelund I Oslo. Du har, det masse forskjellige steder. Jeg har ikke kommet, jeg ganske ny, så jeg har ikke kommet meg så langt ut på markedsområdene enda.
2: Men blir man noen gode kolleger? For jeg ser jo at man står på sånne boder bortover. Det jo bare domkirken her også, et fantastisk marked der inne også. Og da ser jeg dere stå bortover. Blir dere venner eller konkurrenter, eller hvordan fungerer det?
3: Nei, vet du hva? Jeg bare så positivt imponert over alle de menneskene som kommer med alle sine kreative ting, og hvor hyggelige de og hjelpsomme de og... Altså, det man blir venner, ja.
2: Hva vil du si til før du tar, hvilken strekning skal du nå ta toget ditt?
3: Nei, nå skal jeg snart ut og jobbe opp til Dal, så nå...
2: Og hva vil du si til alle kundene og hele Norge når vi nå direkte, Hege?
3: Ja, nei, det litt spesielle tider, men det viktig å huske på å leve og le.
2: Mm. Uansett huske å leve og le, det viktig.
3: Ja.
2: Tusen hjertelig takk skal du ha. Lille skatt.
1: Dette var nydelig, men jeg tror jeg har tatt toget med Hege, kan du hilse og si? En veldig hyggelig konduktør.
2: Mari kan huske at hun har tatt toget med deg, programlederen, og hun skulle hilse og si at veldig hyggelig konduktør.
1: Ja, og hvorfor vi kom på det var fordi at vi gikk inn på sosiale medier, Art by Hege Lutro, og der ser vi henne danse da I togkupen med litt neonslys som hun har lagt på, og så står det «Got to make some fun at work». Det løsningen på alt det der, altså. Greier beskjed det. Her Madrugada og Anne Brun med Lift.

0: Madrugada og Anne Brun der med Lift Me, og det strømmer inn med folkets møte med Kong Harald. Det en glede å lese gjennom minnene. Vi kan gå til Sebastian her. Her står det: «Hei, mitt møte med Kong Harald var i 2012, da jeg tjenestegjorde på Kongeskipet Norge. Vi var på flere seilaser rundt i Norge sammen med kongen, og det jeg husker best var når vi reiste til Helsinki, hvor han skulle seile regatta. Da var jeg så heldig å få være følgebåten til kongen, og når det var pause i regattaen, spiste alle lunsj. Da ble jeg tilbudt en baguett og øl av kongen. Jeg takket ja, selv om alkohol egentlig var ulovlig, men når kongen spør, kan man jo ikke annet enn å si ja. En flott og inkluderende konge som gjorde tjenestetiden min ved kongeskipet helt spesiell.»
1: Og så har vi fått inn en annen melding her, som skriver... Går det bra, Mari? Bare til dere som hører på, Mari har litt grann rusk i halsen, så nå bare går hun ut av studio for å hoste litt, men så skal jeg lese en melding vi har fått inn her. «Under Røde Fjær-aksjonen i 1976 hadde jeg gleden av å få møte Kong Harald, som den gang var ung kronprins. Jeg gikk på Fauske husmorskole, og vi fikk det å ta imot kronprinsen til lunsj, og mitt oppdrag var og skjenke vin. Da jeg kom til kronprinsen var jeg forferdelig nervøs. Dette var jo så stort, vi hadde øvd mye, mens jeg var skjelven, og det kom en dråpe på den hvite duken. Der ser kronprinsen på meg og hvisker forsiktig med et lurt smil: bare tenk at du skjenker til faren din.» Ikke sant? Så fikk han stressnivået ned, og hun skriver da: «Glemmer aldri det magiske øyeblikket.» Og har du møtt Kong Harald i løpet av årene og har et minne du har lyst til å dele med oss, så kan du gjøre det i NRK Radio-appen under 9-timen og send inn. Og imens så skal vi høre Marie Tveiten og Inge Bremnes. Her «Ein og kvile». Nei, der du tilbake, Marie. «Ein og kvile» er jo god på. Hosta seg ferdig nå.

0: Matoma Bekkehill, false alarm.
1: Vi jo inne I en periode nå med mange spesialsendinger på TV og på radio, men I tillegg til det så har man disse, får man jo litt med seg nå når sendeskjema litt tilbake til normalen, så det jo farmen som I gang på TV igjen. Og vi ser nå viktigheten av tradisjon, ikke sant? Det ser man I forhold til kongehuset, men også når det gjelder gamle TV-konsepter, for farmen har surret og holdt på det I mange år. Og jeg har en datter som veldig opptatt av farmen, og hun... Jeg bare hoste litt, Mari.
0: Jeg beklager.
1: Ja, men sånn det, sånn det denne mandagen.
0: Sånn vi blir preget av alt som skjer, også hosta mange.
1: Ja.
0: Jeg prøver så godt jeg kan.
1: Men vi skulle se på farmen, og benker oss ned, og da vil man jo ha farmen akkurat sånn som man kjenner farmen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Vi vil se de gå på markedet, at de holder på med disse knivene, ukesoppdrag.
0: Det kommer en mentor.
1: Det hold, ja, og det holder I massevis at det bare en ny gjeng med mennesker. Og så skruer vi på, og så kommer det sånn, sånn dette året alt forandret. Bare, nei, det... orker vi jo ikke.
0: Nei.
1: Så vi så på sånn, nå det mye mer makt, intriger, storbonden kan bli sittende helt til slutt. Bare, nei, det går ikke. Jeg tror vi så 15 minutter, var ferdig.
0: Og da har jo den strategien ikke fungert, uansett hva de må ha sett for seg, at nå gjør vi som gjenring at det skal bli enda gøyere å se på. Nei, vi ser på farmen fordi det har vært likt hvert år.
1: Ja,
0: jeg vil bare se dem slite med å sette sammen den separatoren.
1: Ja, og ha noen sånne surringer på kjøkkenet, og tove, og melke litt. Det jo sakte TV på en måte.
0: Akkurat det.
1: Men nå det sånn at storbonden får hemmelig personlig oppdrag, og et eget loft med mat og drikk. Det mye sånn, nei, vil ikke ha det. Så jeg spent på hvordan denne sesongen går, for du må, altså, ja, man skal forandre ting, men på noen områder så skal det være litt
0: likt. Det skal beholdes en del.
1: Det skal beholdes.
0: Men da kan jeg jo heller lede deg over til vårt eget NRK TV-univers, fordi nå det kommet
1: at vi disser TV 2, og så går over til hvor bra NRK
0: Fordi, men apropos å beholde ting sånn som vi kjenner det, fordi Mesternes Mester har jo nå fått en ny utgave også, som heter Mesternes Mester Team, som har begynt, hvor det da tidligere Mesternes Mester-deltagere, som tilbake, og som nå kjemper I team.
1: Og da tenkte jeg, team, det en forandring som jeg var litt skeptisk til.
0: Ja, men så samtidig så har de beholdt det gode gamle ved Mesternes Mester, og nå vi jo igjen etter covid og alle rundene hvor det har vært I Norge, selv om det har vært også fint. Nå de igjen I en villa I Hellas. De gode gamle heltene samlet rundt bordet. Vi får se at de lager mat og koser seg. Og så får vi se hva
1: Klein
0: som skjer.
1: Klein samtale rundt kjøkkenbordet. Ja, alle de tingene der skal
0: jo være der. Og når ekte vinnerskaller skal kjempe I duopar. Det blir underholdende TV og sånt også.

0: Ja, jeg ser levende for meg Mark Knopfler fra Dire Straits høvler over gitaren hvor fingrene går som trommestikker.
1: Ja, det så nydelig gitarlyd og veldig mye, for min del det minner om et oppveksthjem holdt på å si, altså det gikk mye Dire Straits i mitt hus.
0: Ja, meg også så
1: det eller vårt hus da, ja.
0: Vi har fått inn en melding til her. Vi deler jo i dag våre møter med kongen, og her har vi fått fra Eli. For mange år siden møtte jeg kong Harald på et ridestevne. Vi møttes i stallen, hvor vi begge kom inn med hver vår hest, hvor vi skulle spyle hestens hover. Kongen sa til meg, godt ingen falt av hesten. Vi fortsatte en god samtale, og han lo med sin gode latter. Senere samme dag var det noen som hadde overhørt samtalen vår og kommenterte, du sa du til kongen. Det tror jeg veldig mange etter å ha møtt kongen tar seg selv i, og det var jo effekten som kongen hadde også på folk, at man fort ble dus, som man sa i gamle dager. Oi, her Michael Jackson i gang med Earth Song. Du hører på Martha Mari i NRK P1 på 9-timen. Vær så god.

0: Ja, og i NRK Nyheter klokka 11 så snakker du videre om dødsfallet som har samlet oss, Jon Brannes.
1: Ja, unnskyld, Marte, for at jeg skrev feil på lappen jeg ga deg. Det er klokka 10. Det venter jeg at...
0: Oh, ja.
1: Det er min feil.
0: Men, det er jeg som rører med tiden nå.
1: Ja,
0: for da hadde vi vært ferdig, men det er vi ikke.
1: Det er vi ikke, det. Og 100 000 av oss er ventet faktisk til å besøke Kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 så blir båra nemlig ført gjennom slottet til slottskapellet. Både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar der. Og fra i morgen ettermiddag klokka 14 så kan alle som ønsker det besøke slottet gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald. Fram til gravferden 9. september så vil det stå æresvakter fra krigsskolene der, døgnet rundt. Det er en oppgave som krever mye, men som også betyr mye for kadett Sondre Flekk Baustian ved luftkrigsskolen.
2: Følte på en stor ære, stolthet også, få lov til å representere forsvaret og ha en så viktig rolle i dette oppdraget. Å stå så nære kong Harald, det tror jeg kan også være litt tungt. Vi har stort fokus på oss å snakke oss imellom og debriefe, sånn at vi kan løse oppdraget på best mulig måte.
1: Vi skal til andre nyheter også, for det er knapt 53% som har stemt nei til EU på Island i folkeavstemningen om å gjenoppta forhandlinger om et medlemskap i unionen, stemte drøyt 47% for. Statsminister Kristrun Frostadottir sier det nå er opp til utenrikskomiteen i nasjonalforsamlingen hva som skal skje. Hun legger altså ikke EU-saken helt død, sier Norden-korrespondent Joakim Rekstad.
3: Man kan i hvert fall tenke seg det hvis man leser litt mellom linjene, men hun sier samtidig at resultatet skal respekteres, og at det ikke er aktuelt med noen ny prosess så lenge denne regjeringen sitter. Det betyr jo at man gjør litt som i 2013, man legger den bort, søknaden altså, og venter kanskje på et nytt allting, og så får man se om det er mulig å gjennomføre en ny avstemning. Det var i hvert fall beskjeden i går, så får vi jo se hvordan utenrikskomiteen håndterer dette her videre, om de vil legge søknaden helt bort, eller hva de vil gjøre.
1: Så, et av Storbritannias aller største popband gjennom tidene kommer til Norge for første gang. Whatever.

0: Take That og deres gjenværende tre medlemmer skal altså spille I Oslo neste sommer. Jo, for de gjenforent igjen etter å ha vært oppløst. Og gjenforent og oppløst igjen flere ganger siden storhetstida på 1990-tallet. Da solgte de mer enn 45 millioner plater, hadde særlig høy status blant unge jenter. Og til tross for at Robbie Williams da ikke blant de tre som igjen I Take That, det blir vel kanskje fnising og hyl fra etter hvert mer voksne kvinner denne gang, skal vi tro det, Martha og Marie?
1: Ja, det på tide å, sånn som jeg gjorde sist, overnatta foran Oslo Spektrum for å få det med meg.
2: Være klar for å kunne komme deg helt fram til barrikaden så du kan stå tett på.
1: Kul 48-åring.
2: Akkurat som du skal være.

0: Erik Carmen fra 1975, All By Myself, som vi også husker Celine Dion gjorde med en litt mer stemme, som ikke skal prøve etterliggende ytterligere.
1: Det går egentlig ikke det, tror jeg.
0: Vi skal over til en tredje stemme her i Nitimen. Det er reporter Øyvind som er ute med sin blå mikrofon, og hvem står du sammen nå, Øyvind?
2: Nå står jeg, Marte Stokstad, sammen med, spenning, trommevirvel, Ane Fidjestøl. Og da, Fidjestøl, la vi høre hvem du er i slekt med, for Fidjestøl, det er litt sånn flott navn.
3: Ja, det er jo sikkert flere å velge mellom, det er masse kjendiser i slekten, men du tenker kanskje på Ole Gunnar Fidjestøl, skihopper.
2: Ja, han husker jeg. Da sto jeg og hadde hopprenn inn i hodet mitt og gikk opp og ned, og ja, nettopp, og da var jeg han. Nå, ikke sant, når jeg kommenterte allerede, reporter Bekkevold var tidlig ute med å kommentere seg selv som hopper, altså. Ja, men nettopp Ole Gunnar Fidjestøl, han husker jeg godt, han gjorde det godt, han.
3: Ja, han var jo verdensmester og verdensrekord i skiflygning, så skulle han egentlig hoppe med OL-fakkelen, og så under prøverenne så falt han dessverre i bakken der, på grunn av de der trollene som rente ned i underrennet, så ble han skadet.

0: Så da var det en annen som måtte gjøre det. Så det var...
1: Ja, du husker jo selvfølgelig ikke hvem som gjorde det da.
0: Nei, det var en helt ubetydelig person.
2: Ja, selvfølgelig var det det tenkte av tremenningen din, Ole Gunnar Fidjestøl, skulle åpne hoppe med fakkelen. Jeg fra Lillehammer, så dette her ble jo litt nært. Kanskje han gjorde det til og med når vi var sånn, for vi var sånn fra videregående skole som marsjerte inn og var deltakerne i prøven. Og da kan det hende Ole Gunnar var der og gjorde det.
0: Fikk du kanskje se han, og det var veldig dramatisk. Han ble jo skadet, og det er ikke tull å falle i en sånn skiflygning med fakkel og greier.
2: Så. Og så tenkte jeg at det var et troll, et norsk troll som fell.
0: De vettene som rullet nedover der, en del av åpningsseremonien. Så det var litt sånn dårlig regi.
2: Jeg tror Per Gynt hadde vært enig i dette, at troll og vetter kan være farlig å høre på den dybden reporter Bekkvold Bypær. Hva heter du?
3: Rose Teigen Fagreim heter jeg.
2: Rose, ikke sant? Og du har jo da selvfølgelig Rosa Koffert Rose. Hvor mange er det som heter det? Vi vet, kjenner jo Einar Rose.
3: Det er veldig få som heter det i Norge.
2: Ja, og det føles godt.
3: Ja.
2: Du, hvor dere på veien nå?
3: Vi på vei til Tyskland, til Mainz heter det i nærheten av Frankfurt.
2: Og der skal dere hva?
0: Vi skal på tur med fylkessekretærene i SV og besøke søsterpartiet vårt der, Die Linke.
2: Jeg synes jeg hører at du har vært i Tyskland før, Anne.
0: Ja, hører du det? Meine deutsche aksang. Ja, nei, jeg bodde der ett år når jeg var liten. Jeg gikk i første klasse, så jeg lærte jo å lese og skrive på deutsch. Så det litt spennende å se hvor mye som sitter igjen. Så det,
2: men hva gjorde det med deg? Et år i første klasse i Tyskland?
0: Ja, nei, det har satt seg det. Det var i Sør-Tyskland, så det var veldig... Det står ut liksom i barndommen som en veldig spesiell opplevelse. Så min far var professor i nordisk, så da fikk han sånn hvert syvende år, ett år til å reise.
2: Ja, så du har vært for andre steder også?
0: Ja, i Cambridge, og så har også familien vært i Strasbourg, så vi har flyttet litt rundt.
2: Har dette gjort deg til den sosialisten du har nå en gang blitt, Ane Fidjeshøl?
0: Absolutt, det og mye annet, foreldrene mine og den oppveksten jeg fikk, så blant annet så har jo min mor brukt hele sitt liv i kampen mot atomkraft, så det er noe som jeg også er veldig engasjert i. Så,
2: ja, men hvordan var det?
0: Ja. Nei, jeg googlet akkurat at Die Linke, de har alltid stått veldig stødig mot atomkraft, og det er en av de viktigste kampene deres, og nå når vi ser klimakrisen som kommer, og hvilke utfordringer disse atomkraftretningene som er i drift nå, utsettes for med høye temperaturer sånn. Så blir det veldig spennende å diskutere det med de.
2: Ja, ikke sant? For det er jo det linket er da søsterpartiet som du sikkert nevnte i Tyskland, altså søsterpartiet til SV.
0: Ja,
2: jeg ble litt nysgjerrig på det der, hvordan det var å ha en mor som var sånn glødende mot atomkraft. Var hun sånn ut på gatene med banner og alt mulig sånn i oppveksten?
0: Ja, det har egentlig preget. Hun har vært i Tjernobyl over 20 ganger, og nå er hun faktisk 93 år, og hun holder på fremdeles. Hun har sin egen blogg, og hun er veldig aktiv, så det er en enorm kompetanse hun sitter på.
2: Hva heter den bloggen?
0: Den heter Kjernekvinnene, og hun er aktiv i Kvinneligaen for fred og frihet. Så, og hun er også atomfysiker, så hun kan det her veldig godt.
2: Ja, så pappa var professor i nordisk,
0: ja,
2: og mamma var altså, hva var det?
0: Fysiker.
2: Fysiker, ja, men det her, altså, hvordan har vi blitt den? Ja.
0: Hils hjem til mamma, hei, jeg er kjempesolt av deg, du er mitt forbilde.
2: Så fint, og du vil jo ikke, nei, jeg var tuller, det er så gøy å sette folk opp mot hverandre. Men Rosa, la oss ta et annet tema enn å gå dit og tulle. Det å banke på, altså det er jo det jeg, det ble jo mitt kall også, det å banke på fremmede mennesker, det er bare at det er ikke noe dør imellom. Men nå røper jeg hemmeligheten deres da, SV, at dere går rundt og ikke for å nødvendigvis spre så solidariske budskapet. Hva er det dere går og banker på dører?
3: Vi går og banker på dører for å høre på hva folk er opptatt av, og hva som er problemet i deres liv, og hvordan vi kan løse det da.
2: Og hvordan føles det å gå og banke på fremmede dører?
3: Jeg synes det er kjempespennende å banke på og snakke med folk, og folk er litt sånn trege i begynnelsen, og så plutselig så snakker de masse om hva de er opptatt av, og de glemmer at det er politikk, det som er problemene deres.
2: Blir de invitert inn noen ganger?
3: Nei, det blir vi ikke.
2: Nei, sør nå! Det gjør vi ikke.
0: Vi blir jo det, men vi skal egentlig ikke det, for det, vi må liksom prøve å holde litt sånn profesjonelt. Altså, men vi blir jo tilbudt både kaffe, og en gang fikk jeg en hel pose med plommer, og altså, folk er så hyggelige. Så det er ikke noe sånn skummel ting å gjøre faktisk. Det bare utrolig fint å snakke med folk.
2: Ja, så bra. Du, hva gleder dere til? Dere jo en hel delegasjon nå som skal ned til der linke. Og hvilken by var det du sa dere skulle til?
0: Vi skal til Mainz.
2: Til Mainz, ja. Og hva gleder dere til bortsett fra å få vite hvordan de har fått fart på det sosialistiske bevegelsen i Tyskland?
0: Ja, det jo litt interessant, for de har jo vært gjennom en knekk, og nå går det veldig bra med de, så det har vi lyst til å høre om. Men det også en veldig fin by. Det blant annet en gammel kirke som eneste Chagall, Marc Chagall kunstverket i en kirke som veldig berømt, så det har vi lyst til å se. Skal vi ha litt grann sightseeing, men vi har fått et veldig tett program for våre tyske venner, så det blir veldig mye innhold, tror jeg.
2: Ja, Rosa Fidjesøl, tusen takk. Da vet jeg det at når jeg kommer til Mainz, så det Marc Chagall kirken jeg skal oppsøke. Kos dere masse, god tur, og hils bevegelsen.

0: Ida Amundsen, hørte du her I Nitimen med Hjem igjen. Vi tar jo imot deres meldinger også I dag, og hvor dere da kan fortelle om deres møte med Kong Harald. Han reiste mye rundt I landet, og det var mange som fikk mulighet til å møte han, og vi har fått en melding her fra Berit. Hun skriver, hei, jeg var så heldig å få være med min far til slottet I anledning av at han fikk kongens fortjenestemedalje. Da vi skulle dra, kom min sønn på 4 år på trappa og ropte, kan du be kongen endre barne-tv-programmet som går nå, det så kjedelig. Så dette jo refs til NRK da, først og fremst sikkert. Jeg svarte, tror du kongen kan gjøre det? Da svarte sønnen min, klart han kan, han jo konge. Da det ble vår tur til en samtale, fremførte jeg spørsmålet, og kongen lo da godt og svarte, du får si at jeg skal gjøre så godt jeg kan. Sønnen min var fornøyd med responsen, og møtet med kongen var utrolig fint. Han var en mester I å få andre til å føle seg inkludert og velkommen.
1: Ja, og det jo det som gjør at vi kjenner han så nær oss. Og veldig mange har behovet for å få tatt et siste farvel. Vi kan jo gi en liten oppdatering på hva som skjer I dag og I morgen, for det jo veldig mange seremonier og ting som skjer nå I dagene fram til begravelsen. Men I dag deres det båreseremoni, hvor barn og barnebarn skal føre Kong Haralds båre til Slottskapellet. Da flyttes altså Kong Haralds båre fra den røde salong på slottet til Slottskapellet. Det skjer klokka 16 I dag, og det hans barn og barnebarn som skal gå ved siden av båren, og dette også det første offisielle oppdraget hvor dronning Mette Marit også med, og vi kan følge hele denne sendingen fra klokka 16
0: ja, på NRK.
1: Og så I morgen så åpnes Slottskapellet for publikum, og du kan ta et siste farvel med Kong Harald. Da kan man, altså det kalles jo da defilering, altså man kan gå sakte forbi båren og ta et siste farvel, og dette blir åpent for publikum mellom klokka 14 og 18 I dagene fram til kravferden.
0: Og så har vi fått en melding fra Arnel her. Hei, jeg har tenkt meg innover til Oslo for å se og legge ned blomster og tegning. Hvor lenge kommer blomstraver til å ligge der før det blir tatt vekk? Frem til dagen før begravelsen? Takk. Gode, snille, rause kongen, skriver Arnhild. Og jeg setter jo pris på at du tenker at vi har alle svarene, for det jo et kjapt Google-søk det, så har vi svarene. At blomstene blir da liggende på slåssplassen frem til begravelsen. Så det bare å komme seg innover, Arnhild. Jeg var selv der på lørdag. Hvis du har hund, Arnel, så ville jeg anbefalt deg å ikke ta med dem, for jeg var der med 2 hunder, og I det jeg kommer opp, så det altså så nydelig, varm, raus og stille stemning, med lykter og blomster, før jeg da kommer på, jeg har jo hunder med instinkt, og når de ser et blomsterhav, så ser de natur, ja. Som de har lyst til å markere på. Og I det jeg fikk tanken, jeg går opp slottsbakken der, og bare, neimen, det kan jo ikke skje. Så da måtte jeg holde meg på avstand og stå og liksom manøvrere de som ville hester for å unngå å gjøre noe.
1: At det kommer en liten skvett.
0: Upassende.
1: Ja.
0: Titte litt, og så komme seg tilbake. Så dropp hunden.
1: Ja, men kom alene, og jeg ser at flere og flere har begynt å putte liksom hilsen inn I sånn plastlommer, for eksempel, for det har jo vært litt regn og sånn. Men så har jeg også nå fått med meg at de går jo ut og tar bilder av alle kort, I hvert fall 2 ganger om dagen, og så tas også en del av hilsene inn, ja. Og tørkes, og alt skal jo tas vare på for ettertida. Så det jo all grunn til å komme seg inn og legge ned den siste hilsen, eller gjøre det der du bor også. Det jo blomsterhav rundt I alle norske byene også.
0: Her får du Paperboys med Lonesome Traveler.

0: Det var Shabuzi med A Bar Song Tipsy. Snakkes du, eller synges da, om det å bli kastet ut av en bar? Har du opplevd det, Marie?
1: Jeg tror jeg har blitt bedt vennlig om å ta meg en liten gåtur.
0: Ja, for det er ikke nakkekragen og nok av deg.
1: Jeg tror det, de få gangene det der har skjedd, så er det før jeg det hele tatt har fått ta liksom, og gå over dørterskeren inn, så er det litt sånn, ja heisann, du,
0: ta en runde da.
1: Liten runde.
0: Og ikke komme tilbake. Bare fortsette å gå. Bare gå.
1: Ja,
0: bare
1: gå seg en tur i natta da.
0: Jeg ble bedt om å forlate lokalet en gang, som jeg husker veldig godt, hvor vakta trodde på grunn av oppførsel at jeg var beruset. Jeg hadde tatt meg en øl.
1: Oi.
0: Det var på Parkteatret. Jeg hadde jobbet her i 9-timen, hadde intervjuet Tore Renberg, som i tillegg til å skrive bøker, også er jo artist og gir ut musikk. Og så skulle han ha en sånn showcase på Parkteatret, og spurte om vi ville komme, og så tenkte jeg, det er hyggelig. Jeg kommer. Og så var det ikke så mange folk der, og jeg kjente veldig på ansvar som publikummer, at nå skal jeg vise at jeg er her. Ikke at jeg er her, men at vi er her som publikummer. Og så tenker jeg, applaus smitter jo, for jeg synes folk var litt sånn, det holder jo ikke. Nå har han kommet fra Stavanger. Skal stå på scenen og
1: dele. Nå skal han få kjenne at vi er her.
0: Nå skal han få kjenne
1: kontakt på, med liksom, publikum.
0: Ja. Der. Ja. Og så kjente jeg at liksom, det var litt lite også. Skal jeg høye litt da? Og begynte jo også å komme med litt sånn rop. Og så tror jeg at vakta bare da står og ser utover salen, og så tenker han her, det er tirsdag liksom, folk er ganske rolig og er på Tore Renberg-konsert, og så er det en i hjørnet på ståbordet der som er for mye, rett og slett. Og jeg antar at hun er veldig beruset.
1: La oss plukke henne ut.
0: Da var det bare, kanskje du skal forlate kontoret. Nei, kontoret. Barn. Hvor jeg måtte si at, men jeg er jo bare entusiastisk publikummer. Jeg vil jo bare at Tore, som jeg kaller han, skal føle seg velkommen.
1: Fikk du lov til å bli det?
0: Jeg fikk lov til å bli, ja. Ja. Pekte på ølen, og tok også en finger opp i været for å vise at jeg både greide det, for det, hadde jeg vært veldig beruset, så hadde jeg jo ikke greid det heller, men for å signalisere at her har det bare vært en øl, og jeg skal på jobb i morgen, så det skal du ikke tenke på.
1: Men det slår meg jo, apropos at vi nå har satt i gang et sånt nasjonalt begeistringsprosjekt, blant annet her i 9-timen og i NRK, som vi nå er inne i den tredje uka av. Altså, du er jo åpenbart, du er jo skapt for å skape begeistring, egentlig. Altså, du kjenner på det ansvaret, du vil at det skal kjennes.
0: Jeg blir lett begeistret.
1: Ja, og jeg tror du også har fort armen over hodet der, ikke sant?
0: Ja, det er mye å slå armen ut. Sist, i går kveld, kutter en avokado, åpner den. Den er ikke brun!
1: Da blir man kjempeglad.
0: Nå tar vi armene ut begge to, ja. Fordi at du kjenner også på lignende glede.
1: Ja, da, jeg er så lett begeistret at noen ganger så tror folk nesten ikke på det. Men det finnes jo de der ute som har lettere hang til irritasjon enn begeistring.
0: Ja, også det altså. Ja, da, det skal jeg ha sagt.
1: Det finnes mye irritasjon her, skal jeg sies. Men vi har satt i gang sammen med Bjarte Arneson, som jo har skrevet denne boka Kilder til begeistring, som har blitt til teaterstykker og så videre. Det er satt i gang nå et prosjekt hvor det legges ut ukentlige videoer i NRK TV på NRK.no, og vi spiller også av en begeistring hver eneste mandag her for å se litt. Gjør det noe med oss? Skaper det en slags bevegelse i folket? Og det å flytte fokuset til de små og nære ting, det kan være ganske nyttig. Også i tider som vi er inne i nå, så vi skal få ukas begeistring. Spiss øra nå, dere.
2: For all del, det går an å brette nyvaska sengetøy alene, men det er plundrete. Man må stå med bred armføring og forskyve tekstilet ved å kaste det opp. Man må bruke øyemål og anta når lakendelene overlapper, og resultatet er noe man må godta snarere enn være fornøyd med. Derfor er det fint at knapt noen husarbeidsforespørsler blir mottatt med samme grad av velvilje som når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?» For man blir i godt humør av samhandling. Naturen må ha utstyrt oss med en hittil uoppdaget kjertel som utsondrer endorfiner når vi får til noe sammen med andre. Og dessuten er det sånn at om man i hverdagen må bakse med små og store utfordringer, er sengetøyet i det minste et problem som lar seg temme. Når noen spør «Kan du hjelpe meg å brette sengetøyet?» er det som om en behansket hånd strekkes mot deg på et slottsball. Du inviteres til å inngå i en kjent koreografi med vellykket resultat. Et usynlig orkester spiller lydløst opp, og det er nærmest noe tre nøtter til askepottsk over seansen, der de to brettene sender møtes så vidt, mens de vekselvis nærmer seg hverandre og fjernes igjen. Alle sanser får sitt. Den behagelige lyden i det nyvaskede lakene strammes som en buestreng. Den visuelle tilfredsstillelsen når et utall bretter og rynker øyeblikkelig blir utradert. Alle synes vi at en stabel mer tilfredsstillende enn en haug. Å se et laken bli foldet i stringente halvparter føles som en hodebunnsmassasje som går igjennom hodebunnen og stimulerer hjernen direkte. Halvparter, fjerdedeler, åttendedeler og sekstendedeler. Det vellystens brøkregning som utspiller seg foran øynene våre. Aldri har det føltes like godt å dele på to som når man ser et laken bli kyndig brettet inntil det blir en konfekteske av stoff. Jo, på mange måter det en dans dette. Er ikke dette selve samlivsvalsen? Jo, det faktisk det. Så brette sengetøy med en annen. En kilde til begeistring.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg blir varm om hjertet av å se i inboxen vår, altså i appen NRK Radio, så kan du dele ditt møte med Kong Harald med oss, og det mange av dem rundt i landet.
1: Ja, vi har fått inn en melding her fra Jan Vidar. Nå skvetter du Jan Vidar, for nå skal vi lese opp meldingen du har sendt oss. Jan Vidar skriver, hadde en spesiell og fin opplevelse som kongekonduktør på NSB. Vi skulle fra Trondheim på kvelden, og kongevognen var koblet på nattoget til Oslo. Hadde vært ras på Nordlandsbanen, og de som kom der ble forsinket og fraktet i buss til Trondheim. Driftoperativ ville at vi ikke skulle vente en drøy time på Nordlandsbanen, men da snakket jeg med kongen, og han syntes det var et dårlig forslag. Han hadde god tid. Han skulle bare rekke frokost på Frogneseteren, og senere se på skiren i Holmenkollen. Så han hadde, det var null stress, han kunne vente, og sånn ble det, og alle var fornøyd.
0: Og det var også et godt eksempel på den idrettskongen han jo tross alt var også. Thor her har også et møte. For meg ble det en sommerjobb jeg ikke glemmer. 20 år gammel fikk jeg sommerjobb i NTB. En juli ettermiddag fikk jeg beskjed om å dra til en båthavn ved Oslo. Der pussa kong Harald på seilbåten sin. Han tok imot meg med et smil, jeg fikk mine bilder, og etterpå så spurte han om jeg ville hjelpe han med å bære noen tunge malingsbokser. Sammen ba vi, og det var en spesiell følelse. Etterpå ble det koselig prat. Tenk, den gangen hadde han som kronprins ikke eskorten ved sin side. Dette skjedde altså helt tilbake i 1970.
1: Ja, sånn hadde kongen hadde da små glimt hvor han kunne gjøre helt vanlige ting som å pusse båt. Om det er helt vanlig det reporter Øyvind driver med, det er jo en annen sak, altså å ha samtaler direkte på radio. Det er jo et eget fag, men gud så fine møter det blir mellom tilfeldige forbipasserende i Oslos gater.
0: Vi er spent på hvem han nå har fått tak i. Kanskje står de akkurat nå og veksler et par tre ord mens de skal få forberede seg på den store praten mens vi hører på Henrique Iglesias.
1: Det er greit å slå ut tennene der også, Mari.
0: Det kommer liksom av seg selv.
1: Det er et eller annet,
0: det er et eller annet med Henrique,
1: det er nok det. Her er Be With You.

0: misunner hvor heldig, føler meg også heldig I dag som vi har fått så mange fine meldinger om folks møter med kongen, så takk til alle fine meldinger som har kommet inn I løpet av sendingen. Snart det landsmøte, men Nitimen jo tilbake igjen I morgen.
1: Ja da, og da får vi besøk av statistikksjef I NAV, Ulf Andersen. Han ute med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, hvor vi får informasjon for eksempel, at visste du det, Marie, at det bor flere mennesker på, med norske aner I USA enn I Norge, for eksempel. Så han skal da vise oss tallene som forteller om hvem vi og hvordan vi lever, og hvor Norge på vei. Og musikalsk så vi nå på vei til Bergen. Det hører vi vel. Aurora med Runaway.

0: i nyhetene klokka 11 så handler det om en seremoni på slottet I dag, Jon Brandes.
1: Kong Haralds båre kommer dit folket hans kan ta avsked med ham. Det har vært en spesiell helg, men vi nordmenn tilbake på skole, jobb eller bare I hverdagen.
2: Nei, det skal bli godt å komme igjen. Jeg har gruet meg litt da.
3: For min del så har det vært en vanlig arbeidshelg, altså det jo... Hverdagen på vei tilbake uansett. Jo, det litt sånn, oi, hva skjedde, men...
2: Vi har hatt besøk, jeg har vært på hytta I Åfjord, på Fosen. Vi har hatt en fin helg da, men det var jo dere baktankene dere med en kong Haralds bortgang da.
3: Altså, det går jo bare sin gang på en måte.
4: Kan det være litt deilig å komme tilbake litt til normalen igjen?
2: Ja, det blir godt å komme tilbake til hverdagen igjen. Jeg gleder meg til det.
5: Absolutt. Det skal det, og det klart det ikke over enda. Det jo, tiden står jo litt stille. Ja, og så skal jeg sitte på toget nå I 7 timer og glede meg til det. Bare tankeflyt etter en spesiell helg.
1: Fra I morgen klokka 14 kan folk få ta farvel med kong Harald I slottskapellet. Dit kommer Båra I ettermiddag, sier reporter Kristi Marie Skrede.
6: Det en høgtid da Båra blir ført fra den røde salongen I sørenden av slottet, gjennom slottets virkelig flotteste rom, altså ballsalen og speilsalen og virkelig de fineste rommene som der. Båra blir ført av kongens barn og barnebarn. Dronning Mette Marit og dronning Sonja også med I prosesjonen, som blir leiet av hoffsjefen. Og hoffsjefen har kongekruna på en pute, og leieren av sekretariatet ved hoffet går bak han og bærer riksverdet, mens andre ved leiinga ved hoffet bærer kong Haralds fremste norske, svenske, danske og britiske ordner. Og så står de tilsette langs hele ruta og danner espalier gjennom salene, og slutter seg prosesjonen og båret har passert. Så dette de 140 tilsette sin mulighet til å gå et farvel med sjefen.
1: Og foran slottet det lagt ned blomster, kort flagg og lys også I dag, kan du se på NRK.no. Og I natt har Iran og USA angrepet hverandre for første gang på over en måned, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
7: Det jo den største eskaleringen på flere uker. Amerikanske styrker angrep 2 rakettutskytere på den iranske øyen Larak. En amerikansk tjenestemann sier til CNN at styrker I revolusjonsgarden ble observert mens de forberedte å skyte ut raketter som var lastet med sjøminer mot Hormuz-stredet. Så har Iran verken bekreftet eller avkreftet at de ville minelegge stredet, men sier at flere soldater ble drept I dette angrepet. Og at de derfor har gjengjeldt med å angripe amerikanske baser I Jordan.
1: Jeg tilbake om en time med nyheter. Nå det landsmøtet I NRK P1. Elin, Sven og Torfinn I studio I Trondheim.

Du har hørt sangen The End of Innocence. Det da Don Henley, og så det jo noe piano, krydder, gull, da, av en Bruce Hornsby der. Det

0: Ja, ja, ja, kjære landsmøte. Siden sist har det jammen med skjedd ting.
1: Ja.
0: Historiske begivenheter, og oss kan oppleve alt ihop live og direkte 24 timer i døgnet. Og så vender hverdagen gradvis at ende. Omerkelig, litt etter litt, slik den alltid gjør. Heldigvis, kan oss kanskje si, livet jo sorger og gleder om innan. Og landsmøtet handler mest om glede, tross alt.
2: Ja, ja, ja.
0: Og apropos glede, i dag kan oss gratulere Malaysia, Kirgisistan og Trinidad og Tobago med sine nasjonaldager.
1: Nei, men så hyggelig.
2: Nasjonaldag.
0: Sekretariatet gratulerer. Og i dag oss jo følgende gjeng på jobb. Produsenten vår, hun heter Eli Bergman.
1: Yay.
0: Og reporteren Mai Reppen. I studio sitter Elin Ondahl Herseth.
1: Heia.
0: Og Sven Biskor Sune.
3: God dag.
0: God dagen. Jeg heter Torsen Borkhus. Jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte, som inneholder følgende punkter. En telefon til noen som kanskje ikke venter det. Litt om dagens navn, fiffi-fakta, hestequiz, luring til programledere og spørsmål til spørsmålsklubben. Hvis du har et spørsmål i dag til spørsmålsklubben, ring 23 04 11 18,
1: ja,
0: og legg at ditt spørsmål på svareren.
1: Det hadde vært artig.
0: Alle innslag som blir inn på lufta, fær en

0: Ja, det bandet Crazy Town, det her. De brukte vel ikke lang tid I, på workshopen for å finne ut hvem skulle hette type.
1: Husker du at det gikk et rykte om at dette var Red Hot Chili Peppers når den sangen kom ut?
0: Ja, men det jo Red Hot Chili Peppers. De har, det en sample av Red Hot Chili Peppers. Det gitargreiene som går under hele tiden.
2: Ja, for det jo, ja.
1: Det sant?
0: Ja, det sant. Så det derfor folk tror det Red Hot Chili Peppers, men sangen heter altså Butterfly. Velkommen til landsmøtet.
1: Tusen takk. Det skjedde noe rart på lørdag.
0: Mhm.
1: Jeg hadde for første gang
0: I Sven sitt liv skjer det jo alltid noe rart.
1: Ja, men nå var det veldig rart. For jeg hadde for første gang på evigheten noe så merkelig som 4 timer helt for meg selv, alene hjemme.
0: Oi, bare
2: ja,
0: du,
2: ja. Men det kan jeg jo se for meg, for du jo familiefar.
1: Ja.
2: Og da du ikke bare kanskje for å være alene.
0: Nei, det sjeldent da.
1: Sjeldent var det. Og jeg var altså alene hjemme, og hva skjedde?
0: Det kom noen på døra og banket på.
2: Du sovna.
1: Det kom 2 innbruddstyver som heter Harry og Marv, og sneik rundt utenfor oss med. De skulle ta videospilleren min, hørte. De skulle stjele julegavene mine, de skulle ta smykkene våre. Heldigvis så kunne jeg sette på TV-en kjempehøyt og spole litt frem og tilbake I en film jeg hadde på VHS. Så de trodde at det foregikk en slags mafia-aktivitet hjemme hos meg, og de ble kjemperedde, livredde, løp bort fra huset. Neida! Dette jo handlingen I filmen.
2: Hjemme alene.
1: Ja. Neida, jeg var hjemme alene, og jeg bakte brød. Og jeg leste Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Helt fantastisk. Og så, som vi sier I mandag, vet ikke om dere har hørt om denne drikken, men jeg drakk kaffe.
0: Ja.
1: Og koste meg. En god kopp kaffe.
2: Og du brygget på noe spesielt vis også, eller?
1: Det var trakt. Det var trakt. Jeg kjørte det

0: Emily Hollow heter hun, sangen heter Neste stasjon.
1: Mitt jordbærsted står det her I melding først.
0: Ja.
1: Det vakre Holmsnes. Der ligger alt I sjela og hjertet igjen når jeg ferd derifra. Hjerte, hjerte, skriver Unni.
0: Holmsnes, hvor blir det her?
1: Nei, det vet jeg ikke helt. Nei. Men vi har jo internett og kart. Holmsnes. Ja. Åja, nei, jeg vil ha kartet.
0: Og rett på kartet, ja.
1: Ja. Ja, må vi ikke da?
0: Mm. Og zoome ut.
1: Ja.
2: Vi skulle hatt
0: kart. Hvis du klarer det på uta og zoome ut, da du god.
1: Vi skulle... Ja, det flere.
0: Ja, det flere,
1: ja. Åh, men alle ligger nord, de jeg fikk opp her.
0: Ja, vel.
1: Om det Nordland eller Troms. Ja, Juni,
0: Holmsnes. Blir ikke det også en, en eufemi? Nei, dobbelt eufemi.
1: Åh, Holm. Åh,
0: altså, det betyr det som også.
1: Åh, ja. Holmsnes. Ja, ja, ja, da har du helt rett I. Ja.
2: Nei, Nes jo fastland, mens Holme jo en Holme.
0: Ja, du, der sier du
1: noe. Åh, ja, ok. Åh. Ikke Nesoddtangen, man tror.
2: Nesoddtangen en trippel...
0: Pleonasme.
2: Ja.
0: Det det, vet du. Sånn var det.
2: Jeg kan si, vi snakker jo om hva som ditt jordbærsted I dag. Bidra gjerne I appen NRK Radio. Jeg kan si at jeg spent på hva som Emilie Hollow sitt jordbærsted, for hun jo da halvt norsk, halvt New Zealandsk.
0: Ah,
1: jo det, ja.
2: Og det jo potensielt veldig langt hjem til New Zealand hvis du har jordbærstedet ditt
1: ja, der. Ja, ja, ja, ja.
0: Det sant.
2: Blir dyrt.
0: Det blir dyrt.
2: Men du får veldig mange eurobonuspoeng. Oi, dette var rart.
0: Ja. Ja, nemlig. Lagt at det beskjed på svareren.
2: Oi. Mm. Du skal ringe.
0: Ja, tidligere.
3: Velkommen til mobilsvar fra Telenor.
0: Da skal jeg legge
3: at meldingen her. Etter pipetonen.
0: Ja, hei, det landsmøtet som ringer her. Oss prøvde det I dag også, men det ble ikke det hel.
2: Det ble ikke.
0: Men, huks at du fortsatt påmeldt I konkurransen. Så kan en av oss ringe senere. Ha det bra! Skal ikke si ha det, eller?
1: Ha det!
0: Bra. Sånn, da legger vi oss at den.
2: Goodbye! Som Al Pacino sa I filmen Any Given Sunday, har du sett den, Ellen?
1: Nei. Jeg har ikke sett så mye Al Pacino.
2: En veldig fin scene hvor han ganske full, og så skal han gå fra en fest, og så sier han sånn, Glei!
0: Jeg prøver plan B.
1: Ja, bra.
2: Magasinet, eller altså en ren, en ekte
0: Nei,
2: en plan
0: ekte
2: B?
0: Nei, det en plan B.
2: Spørsmålet du har gjort. Ferrari-strategi her.
0: Hva Ferrari-strategi?
2: Ferrari... Jeg vet, Formel 1-lag kjører raske biler.
0: Ja. Ja, det vet jeg, det et bilmerke.
2: Og de får veldig mye kritikk for at de regnes for å være de som dårligst på strategi I Formel 1-sirkuset. Oh. Og det veldig mye snakk om. Vi kjører plan B, folkens. Altså da, alle som glad I Formel 1, bare sånn, nei, nei, nei.
1: Kjører, ikke det da.
2: Vi kjører Ferrari plan B, det kommer aldri til å gå. Og det går aldri. Og så det gjorde de jo heller ikke her.
0: I dag har vi faktisk plan C.
2: Nei.
0: Ja. Og så gjør det. Og så gjør det.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Hvis Carlos Sainz tar han nå, ja. Så... Likker det for meg
1: det en sånn sjåfør?
2: Tidligere Ferrari-sjåfør kjørende for...
4: Hei, det trodde
0: yeah! Endelig Jeg hadde en veldig god følelse på den her Trude eller Toril da Som du kanskje også heter
4: Ja, det heter vanlighet av Toril
0: ja. Fantastisk levert Du var plan C I dag, Toril Det det ikke ofte å si her Men det, det var det mening med, åpenbart
4: Ja, men det var det endelig noen hjemme, eller kanskje ikke hjemme.
0: Du borte?
4: Jeg på sykehuset på universitetssykehuset I Tromsø og besøker min syke gamle mor.
0: Ai, ai, ai, da må du helse så mye fra oss I landsmøtet og si god bedring.
4: Ja, da, det går. Hun gammel og skrøpelig, men det går fremover. Så hun har humør.
0: Oh, det var godt å høre. Du har jo nå... oppfylt alle kriterier for å få ei t-skjorte I posten, Toril.
4: Ja, så hyggelig.
0: Og jeg ser her at egentlig så det meste på stell, men jeg sender deg også en liten tur innom produsent Eli, bare slik at vi får dobbeltsjekke all informasjon.
4: Ja.
0: Ja. Så det her skal ikke ta lang tid, altså. Skal ikke ete mye for sykehusoppholdet ditt med det, eller besøket ditt med det her.
4: Det går bra. Jeg har god tid.
0: Ja, nettopp. Ok, men du, da si oss fantastisk jobba, og hels mor, og adjø.
4: Ja, dere har en fin dag.
1: Og hei, hei, sammen.
0: Husk å helle linja. Ja, ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare... «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtefarger.

0: Det var Rush, det, sangen heter Rush, og det var Troy Sivan som sang den for det. Vær så god.
1: Har du Rush-sokke?
0: Nei. Har du vært I Rush trampolinepark?
1: Ja.
2: Åja, nei. Åh, nei, vet du, det her sluppet.
1: Da må du ha Rush-sokke. Det helt sykt, du nødt til å ha Rush-sokke for å slippe inn på Rush, som en norsk trampoline-leverandør av underholdning.
0: Ja, så de har sokker som sin greie.
1: Ja,
0: det gjør mening.
1: Megasmart businessmodell, fordi du nødt til å betale for sokker for å slippe inn.
0: Ja.
1: Kjempesmart og kjempedyrt.
2: Ok.
1: Vi snakker om mitt jordbærsted. Kanskje er det Rush for det, men for Tore så sier han mitt jordbærsted. Furasjeforretning der det serveres høy.
0: Ja, vel, der det serveres høy.
1: Jeg må bestandig komplisere det litt, for jeg kan ikke alltid si til kona at det Bjerke Travbane som mitt jordbærsted. Så er Travbane en furasjeforretning der det serveres høy, altså?
0: Oss må nesten henvende oss til hesteekspert Mai Reppen I redaksjonen.
2: Ja, vi forstår.
0: For det hun som kan det her. Hun kommer jo innom hest I hest.
1: Ja, da tar vi det da.
0: Mitt jordbærsted og blir Kardamilli. En kjempekoselig, knøtteliten by på Peloponnes. Den som ikke finner fred og ro der, bør antagelig søke hjelp med Annelisen 52-modell.
2: Ok. Ja.
0: Kardamilli.
2: Jeg sa jo Holmsnes I sted som var jordbærstedet til Unni.
1: Ja, la Unni.
2: Hennes Holmsnes ligger I Hadsel kommune, og da vi altså I Vesterålen.
0: Ja, nettopp. Mm,
2: takk for den klare... Hva heter det?
0: Oppklaringen?
2: Ja, takk.
1: Klargjøringen.
2: Jeg fortsatt litt gå hen etter helga.
0: Det skjønner jeg. Det nå når en kvar kan jo bli det.
2: Ja, man kan
0: etter
2: bli,
0: slike helger.
2: Ja, man kan bli det, altså. Ivor Morten skriver, mitt jordbærsted tunet til han far. Nydelig Edens havet der loven fra 1930 og huset fra 1951. En havet med eple og rips, og stedet Lindås.
0: Det der går jo rett inn på det jeg tenker på som jordbærsted, ja. For det jeg tenker på da jo en svensk film til Ingmar Bergman som heter Smultronstället.
1: Smultronstället?
0: Ja, og der jo da Viktor Sjøström, skuespillerlegenden, svenske skuespillerlegenden, han spiller hovedrollen, og han da en gammel mann som skal bli fraktet til Lund eller et eller annet sånt, for han skal få noen sånn æresdoktorat.
2: Oi.
0: Men det som skjer underveis her at det en slags blanding mellom dagdrømmer og sovning, og han drømmer seg at ende til sitt smultronstelle.
2: Oh.
0: Og det jo da hagen der han vokser opp, der det vokser markjordbær.
1: Mm.
0: Så, og det den plassen som ligger liksom nærmest hans hjerte I hans minne da. Så det smultronstelle, og det en svensk klassiker, det en sånn typisk film som du ser hvis du går filmvitenskap, som jeg gjorde.
2: Ja,
0: det en gammel svart-hvit film, som jeg tenkte, å gusj, det her blir jesp. Men det var faktisk ganske fint altså.
2: Og nå fikk de faktisk brukt det I sammenheng.
0: Nå fikk jeg brukt det, endelig.

0: Det var Mettesson, det. Water heter den. Du hører den her I landsmøtet klokka 11.34 denne måndagen.
1: Datoen 31. august, og I dag vises Oslo 31. august på Cinemateket I Oslo.
0: Okay. Ja, det jo I dag. Det jo den dagen her det foregår hele handlingen.
2: Oi. Men dere vet dere setter på nett. Klikker hit og dit til deg og den nettsiden. Jeg vet ikke om du skjønner kanskje ikke helt det, Sven, lenger.
1: Jeg skjønner ikke, men,
2: nei, men du har gjort det, kanskje jeg vage det. Minner. Ja,
1: gjorde det gamle dager.
2: Ja, og så det plutselig noe når du setter deg som fanger blikket ditt. Bertha og Berthe. Og Bertha kommer da fra gammeltysk Berat, betyr lys. Og Berthe en norsk kortform av Birgitta. Bertha von Suttner, 1843-1914, var østerriksk pacifist og gjorde Nobel interessert I fredssaken. Her var det jo litt interessante ting.
0: Ja, hei, ikke det, jeg har ikke Bertha navnedag I dag.
2: Jo, det var derfor jeg kom over alle disse Bertha, fordi at Bertha navnedag I dag, 31. august. Men så var det denne spesielle Bertha som ble trukket frem I teksten, nemlig hun Bertha von Suttner som gjorde Nobel interessert I fredssaken. Jeg hadde aldri hørt om henne, så jeg måtte lese litt mer. Og for ei dame altså. Ja, bli med til gamle dager nå. Ja, hun Bertha von Suttner, hun tilhørte den bøhmiske høyadel. Hun var baronesse, men hun var av en grein av familien som var mindre bemidlet, som Store norske leksikon formulerte det. Faren døde før hun ble født, og mora, hun spilte bort familieformuen på kasino. Derfor så hadde hun Bertha vanlige jobber som guvernante og sekretær. Og da la oss gå til 1876. Da søker han Alfred Nobel, som hadde blitt rik på sine oppfinnelser innen dynamitt og sprengstoff. Han søkte etter en privatsekretær. Han trengte sikkert å holde litt orden på ting og tang. Østerrikske grevinne Bertha Kinsky fikk jobben, men hun endte opp med å jobbe fra Nobel bare I et par uker.
0: Oh ja.
2: For deretter så reiste hun tilbake til Østerrike for å gifte seg med han Arthur von Suttner, som hun fikk navnet sitt av da.
0: Mm-hmm.
2: Og det som fascinerende, I løpet av de to ukene her, så rekker hun altså å bli en god venn av den godeste Nobel.
0: Ja.
2: Det ble et nært og livslangt vennskap mellom de to. Og man vet en hel del om deres vennskap og kontakt, fordi det har vært nærmere 80 brev og besøk her.
0: Ja.
2: Så det mye dokumentert, og gjennom alt dette så oppfordret hun han til å støtte fredssaken. Vi på slutten av 1800-tallet, og det var mye uro I Europa. Ikke fordi man kriget nødvendigvis, men det var opprustning. Stormaktene brukte enorme summer på å modernisere herrene sine og bygge gigantiske krigsskip fra tre til jern. Og man fikk jo panserskip og så var det flere kolonimakter som kranglet om hvem som skulle ha hvordan koloni og sånt så Bertha von Suttner hun ble etter hvert en av sin tids mest fremtredende fredsforkjempere blant annet ga hun ut antikrigsromanene Ned med våpnene Die Waffen Nieder I 1889 en enorm internasjonal suksess og vi vet jo hvordan det går med Nobel sine tanker om fred da han døde I 1896 så etterlot han seg et testamente der han øremerket midler til 5 priser.
0: Mm.
2: Jeg vet ikke om dere husker ordlyden for fredsprisen.
0: Nei.
2: Men det skulle da gå til den som har arbeidet for brorskap mellom nasjonene, avskaffelse eller reduksjon av stående hærer, samt avholdelse og spredning av fredskongresser.
0: Ja. Oh.
2: Den teksten spiller direkte de sakene som hun Bertha hadde kjempet for. Mm. Og tror dere da hun selv fikk fredsprisen noen gang?
0: Nei, det Ja, hva vet jeg.
2: Eller kanskje.
0: Kanskje.
2: Ja. I 1905 så ble hun historiens første kvinnelige fredsprisvinner, med pris og anerkjennelse for sin banebrytende innsats for den internasjonale fredsbevegelsen. Det var 3 avgjørende bidrag, stod det her. Den boka hun skrev, Ned med våpnene, og så ble hun på folkemunnen kallet for fredsbevegelsens øverst kommanderende, og hennes påvirkning av Nobel til å I det hele tatt danne denne prisen.
0: Mm.
2: Så det var da Bertha von Suttner Hun har altså navnedag I dag
0: Vel fortjent fredspris da
2: Ja, virkelig
0: Den som jobba for at fredsprisen faktisk skulle bli fredspris
2: ja.
0: Takk skal du ha, Elin
2: Vær så god
0: Her Ella Marie

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortvedt I Isomax ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: John Mayer var det. Waiting on the world to change heter den. Det her landsmøte.
1: Fifi fakta!
2: Fifi fakta!
0: Ja, hei og velkommen til Fifi fakta.
3: Hjertelig.
0: I dag skal det handle om äpplen.
4: Äpple.
0: Ja, det okay. Sikkert en del delegater som et äpple, like äpple, kanskje til og med dyrke äpple.
3: Ja, rakettforsendinga.
0: Ikke sant? Det bra. Et äpple om dagen heller jo doktoren på en armlengdes avstand, ikke det?
3: Ja, jo, det noe sånt.
4: Eller som går, da. Et äpple om dagen holder doktoren på en armlengdes avstand, ja. Var det det sto i den store ordtak-boka.
0: I helga så lærte en hemmelig at alle kommersielt dyrka äpler kloner. Med andre ord, de kommer ikke fra et tre som ble plantet som et frø, som så vokste opp og fikk frukt. Slik fungerer det ikke, for at äpplefruene vokser nesten aldri opp til å bli samme sorten som morfrukta, om man skal si det. Det frukta äpple kom ifra. Hvert eneste äpple i matbutikken stammer fra en poda klone av et opprinnelig tre, ikke fra et plantafrø. For äpple er nemlig noe som kalles for heterozygotisk, noe som vil si at hvert äpplefrø er et genetisk lotteri.
4: Dette skal jeg spørre om neste gang jeg skal på restaurant. Har dere heterozygotisk äpplejuice her?
0: Svaret er ja.
3: Ja.
4: Så vil jeg helst ha det.
0: Og det vil si, altså når noe heterozygotisk, så vil det si at da kan, selv om den opprinnelige frukta var så søt og rund og mild og god at den var som et helt fantastisk äpple, så kan frukta fra, så kan et frø fra den gi et tre som lager et äpple som blir surt, lite, dårlig, vondt og ikke noe du vil ha i det hele tatt. Derfor aroma, Granny Smith, Fuji, ja, altså Gravenstein, og så har du mange, mange äpplesorter, de kloner. Det her hadde altså vært ti, en kvist fra det opprinnelige treet, eller et av treets etterkommere, og vært poda inn på en rotstokk. Du tar rett og slett kvisten fra et tre, sett på en annen rotstokk. Vips, det på den greina, der blir det sånne gode äpler. Det opprinnelige Granny Smith-treet, for eksempel, det ble oppdaget i Australia i 1868. Og hvert eneste Granny Smith-apple siden den gang stammer fra en del til det samme treet, som blir helt i livet gjennom poding.
4: Ja, men stammer det da, eller er det bare greiene det?
0: Ja, det er kanskje greiene fra den, ja. Det blir mer riktig å si.
4: Det greiene seg fra den.
0: Og frøplanter, det brukes i hovedsak bare når foredlere er på jakt etter nye äpplesorter. For at, med andre ord, det kan jo hende at et frø inneholder verdens beste äpple. Ja, det er bare at oss vet ikke enda. Men potensielt så kan et frø bli et skikkelig vondt äpple, eller et utrolig godt et. Helt umulig å si. Og så sier jeg det tar 10 år fra du planter et tre til det tre faktisk kan gi. Så er det jo noe å vente på. Så derfor er jo poding den kanskje raskeste veien.
3: Altså, jeg har hørt om podingen, for det finnes jo sånn, det de kaller for familietre, som du kan kjøpe og sette i hagen hvis du vil ha. Da har du flere sorter på samme.
0: Ja.
3: Men jeg visste ikke at alle eplene liksom var, nei, og takk.
0: Nå er det kanskje noen äppledyrkere der ute som gjør det på en annen måte. Da må du for all del melde ifra i appen, altså.
4: Ja, er det noen i Hardanger nå som er litt sånn i äppelsesong?
3: Bare
4: kontakt.
0: Her er det ingen heterozygotiske äppler. Bare så det er sagt. Nei, men det var noe jeg lærte i helga. Håper det var noen som lærte noe nå. Vær du kommet til. Her og nå, oss den som synger, er jo gullstrupen selv, Ingebjørg Bratland.
4: Oi.

0: Ja, men Ingeborg Bratland, Her og Nå heter den.
1: Og Emilie Hollow for andre gang i dagens sending.
0: Ja.
1: For jeg har nå, det en luksus man har i NRK, men man har da tilgang på liksom selve fila for sangen, og der kan man se hvem som har laget alt. Da kan jeg se at denne saken her med nettopphørte, den skrevet, composer jo da altså komponist, Ingeborg Bratland, Zakaria Rodrigo Masagrande, Truls Grytnes og tekst da fra Emilie Hollow.
2: Et eple om dagen gir luft og fart på magen. Skrev Marianne, spiste to umodne i går, så snakket av erfaring.
1: Kan du lese den på engelsk, vær så snill?
0: Så to umodne epler gir gass?
2: Tydeligvis. Ja. Hun har puttet på tre sånne brune sånne emojis. Vi lå på engelsk. An apple a day.
1: Les den på engelsk-norsk.
2: Hva det blir? An apple a day.
1: Et apple om det, et apple om dagen gir
2: luft og fart på magen.
1: Ja,
2: det var det du ville ha da. Og så har vi, unnskyld,
0: ja.
2: Anonym som poda et epletre på ungdomsskolen i naturfag. Det står i mine foreldre sin hage, og de høstet epler der i går. Store epler på flere hektar tung. Det er 37-38 år siden.
0: Ja, hør der, ja. Altså der har med andre ord hatt suksess med podinga i naturfagen for 37 eller 38 år siden.
1: Når gir eple best eple? Altså er det når de er 30 eller 100 eller 10 eller 15 år gamle? Vet dere det?
2: Nei, han har ikke.
1: Oppdaterer oss
0: gjerne. Altså når et epletre er sånn mest produktivt?
1: Ja, jeg vil jo tro at når det dør vel på et eller annet tidspunkt, og det er sikkert, som dere sa, det tar kanskje 10 år før det begynner å gi noe bra frukt.
0: Ja.
1: Når har det sin storhetstid?
0: Det er et veldig godt spørsmål. Det sender jeg rett videre til det, kjære delegat, der du står i eplehagen din og kan mye om det her.
2: Ja.
0: Det her er noe for det. Det er endelig din tur komme, som jeg bruker å si.
1: Ja, jeg så han jo. Den gøy.
0: Kjenner noen artige meldinger da.
1: Kommer en eple vi setter på.

0: The Communards heter den, og vokalist er Sarah Jane Morris. Det var det du hørte I landsmøtet nå. Nå det nyheter I NRK P1, og det handler om alle som har samlet seg og lagt at blomster og hilsener Jon Brannes.
1: Etter Kong Haralds død så det jo særlig Slottsplassen I Oslo folk har kommet til. Og på det meste har flere enn 20 000 mennesker vært utenfor kongens bolig på en gang. Det var lørdag ettermiddag klokka 13. Ifølge politiet I Oslo var det også rundt 19 000 mennesker utenfor slottet allerede fredag klokka 12, få timer etter at Kong Haralds død ble kjent. Og tegninger og personlige brev som legges ned etter kongens død tar Nasjonalarkivet vare på, og avdelingsdirektør Stian Nordli sier de ser en tydelig forskjell fra forrige tronskiftet.
2: I 1991 så var det hovedsakelig barnetegninger. Nå det et mye større uttrykk fra folk I alle samfunnslag, alle kulturer, minoriteter. Det fortsatt mye barnetegninger, men veldig mye mer fra voksne. Og det mye mer galde kunstneriske uttrykk og litt mer dikt. Og folk har gjort seg flid med det de har lagt ned. Det ofte personlige meddelelser om den gangen de var så heldige å treffe kongen, eller fikk fortelle hva han har betydd, hva slags taler som har satt spor for den enkelte. Så si, hele perspektivet og mangfoldet som det norske folk representerer, som veldig I Kong Haralds ånd, rett og slett.
1: Så skal vi utenriks. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal og Tibet etter den store flommen for 6 dager siden. Fortsatte nesten 5000 mennesker savnet I alt, mens 900 bekreftet døde. Kinesiske redningsfolk har enda ikke nådd fram til der raset som utløste flommen gikk etter at en isbre kollapsa. Og Islands statsminister sier det opp til utenrikskomiteen I nasjonalforsamlingen hva som skal skje med landets EU-søknaden. Knappe 53% sa nei til videre samtaler I folkeavstemningen I går, og det var uventet, sier Norden-korrespondent Joachim Rekstad.
3: Det faktisk ganske overraskende. Det var en solid ledelse, selv bare en uke, to uker før folkeavstemningen skulle holdes. Så det kom, man så tendensen I dagene opp mot avstemningen at noe hadde snudd. Mest sannsynlig, nå jo dette tall som skal analyseres nøye, men mest sannsynlig så dreier det dette seg om at de unge som I vår og sommer var veldig EU-vennlige, de ventet seg mot ja-siden, fordi at man ble overbevist av nei-siden om at det å gå inn I EU betyr ikke nødvendigvis at Islands høye renter, høye priser og vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet blir endret over natten. Det var det innenrikspolitiske viktigste argumentet ja-siden hadde. Nei-siden fikk sablet det ned og vant på mange måter innspurten av valgkampen.
1: Og statsminister Kristrun Frostadottir sier regjeringen ikke forhandler videre med EU I hennes regjeringsperiode. Og denne respekten for et avstemningsresultat regner med å bli satt pris på av NRK P1s landsmøte.
0: Ja, Jon, helt riktig. Og så har vi akkurat nå hivet ut en liten avstemning som handler om epler. Og her ser vi også at 80% liker epler.
4: Ja, det så ekkelt.
0: Det har også respekt for.
4: Ja, og alltid.
5: Da har du stemningen klokka 1.

0: Her kom gongen på slutten av Alphaville sin store hit Big in Japan og også ønske å velkomme inn I studio til Mai, hesteeksperten vår.
1: Ja, det liker jeg jo å titulere meg.
0: Ja, hesteekspert Mai.
2: Fikk melding av turister
0: ja.
2: Som sa furasjeforretning der det serveres høy av mitt jordbærsted. Men så kommer vi vel frem til at dette hadde noe med hest å gjøre. Vet du hva en furasjeforretning er?
1: Ja, nå vet jeg jo det, for nå har jeg jo sjekket opp. Og det jo da, altså furasje, det jo da et fransk ord for fôr.
2: Så furasje!
1: Fôrforretning. Altså, fra gammelt av så var det en dagsrasjon da.
0: Ja.
1: Som ble utlevert.
0: Ja.
1: Så har du hatt sånne historiske, hva skal jeg si, furasjeforretninger i byer. Der hester var en viktig del av samferdselen og sånt da.
0: Ja, det, og da var det så jeg, da strålet og lyste om meg opp.
1: Ja.
0: Nå tenkte jeg at denne på gode gamle dager, da hesten var en del til bybildet.
1: Ja, ja.
2: Da, kan jeg, da kan jeg invitere dere alle sammen etterpå på furasje. I 7. etasjen.
0: Ja, ok. Det blir godt med litt furasj.
1: Er det litt halm og flis og høy og havre?
2: Nei, det brød da.
3: Ok.
0: Glutenfritt brød.
1: Ja.
0: Rett fra Sverige.
1: Rett fra Sverige.
0: Ja, nei, det var noe som skulle skje.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi, der kom den.
3: Hest, ikke hest.
0: Stå her.
3: Hest, ikke hest.
0: Stå der. Ja, stå der. Sånn, ja.
1: Sånn, ja, det blir klart.
0: Må den inn hver gang og skal ha hest, ikke hest? Den hesten her?
1: Ja, vi, det jo litt hyggelig å få litt sånn hestestemning.
0: Det bra.
1: Jeg har jo en
2: mindre hest bak.
0: Ja, den har med seg en ekstra hest, en liten hest.
1: Jeg skal ikke være alene, vet du.
0: Nei.
1: Jeg har med seg flere.
0: Det sant.
1: Jeg har jo en sånn hestequiz fra dere egentlig skulle på Munkholmen. Ja, vår, husker dere det?
3: Ja, vi skulle
1: dit. Den ligger og brenner litt i lomma. Ja. Så det blir om hest og munka.
0: Ok, så,
1: ja.
0: Er det kobling okay. Der?
1: Ja, absolutt. Mm. Den drev jo mye avvel og sånt, vet du, på de her...
0: Munkene?
1: Ja, den var knallgod på avvel.
0: Ja, de avla hester, ja.
1: Ja,
0: ja nå
1: det gjorde de.
0: Ja.
1: Tre påstander, ikke alt trenger å være rett.
0: Mm-hmm.
1: De

0: dere kan få lov til å diskutere sammen.
1: Okay.
0: Vi starter med nummer en. Det var veldig strengt forbudt for ja, anglosaksiske og irske munker å spise hestekjøtt. Og hvis de gjorde det, så måtte de da faste på vann og brød i opp til 3 år.
2: Nei. Oi, kære.
0: Mm-hmm. Og i middelalderen så fikk ikke munker eller prester lov til å ri på hingster. De fikk kun ri på hoppe. Muldyr.
2: Ja vel. Den der, den setter jeg et lite spørsmålstegn med.
0: Nummer tre, da, ja, da ja, hestene i franske kloster, de hadde noen sånne her treklokker rundt halsen, sånn hule, for å hjelpe munkene å huske på bøndetjen hvis de var ute på åkrene. Fordi at de kirkeklokken kunne jo være litt langt unna, så hestene var trent opp til å riste på hodet sånn at det...
1: Nei.
2: Når kirkeklokken ringte, ja, så rista hestene på.
0: Så ble, da fikk jo alle med seg at nå var det bøndetid.
2: Oi!
1: Pavlov hadde han med hundene. Tror ikke han har vært noe med hestene også og lært dem opp til
2: Det her er, ja. Det, jeg skulle ønske jeg visste mer om hest og hvem kan lære dem opp til, men de, ja. de kan jo helt sikkert lære seg å riste på hodet når de hører en lyd, men om de...
1: Jeg husker jo hestene som spilte, de spilte jo sånn spilte, jeg tippet ikke dem, hestene på 80-tallet. Jeg synes jeg husker noe sånn fra avisen eller ukebladene, hva for noe, at hester som har tippet på sånne løp og sånt.
2: Ja da, og så vet jeg jo hvor en sånn her, mange sånne her slok, litt sånn, skulle du si omreisende magikere,
1: ja.
2: Som har hatt sånne hester som kunne telle,
1: ja, sant.
2: Og da har de bare gitt et tegn til hesten, og da, så lenge treneren heller oppe den hånda,
1: ja.
2: Så gjør hesten sånn. Så står den og slæ, og så heller bare da tryllekunstneren opp på hånda helt den er kommet til 16, eller hva den skulle fram til. Så slutter hesten å telle. Så jeg, men jeg tror påstanden nummer en er sann da, men jeg tror de to andre er egentlig tullet da.
1: Jeg ser for meg at det kan være forbudt å ri på noe annet enn, altså det er forbudt å ri på hingst da.
2: Ja, at det var forbudt
1: at,
2: fordi...
1: Ja, at den er rett altså. Men jeg har større problemer med å tro på det klokkene, som at de ringte når de hørte... Har hestene så utrolig god hørsel da?
2: De har sikkert bedre enn oss. Kirke, ja, de fleste dyr hører jo bedre enn oss. Oss er jo imbecilene i dyr, ikke?
1: Ja. Vi har tatt det bort.
2: Og så har jeg evaluert for mye.
1: Ja.
0: Det er stille, Sven.
3: Jeg er svimmel, som vanlig, for det er sånn vanskelig informasjon å transportere fra ørene og inn i hjernen. Men jeg synes det hørte så mye ut med 3 års karantene for det kjøttet. Det hørte som noe man har funnet på.
2: Kanskje alle påstandene er falsk?
3: Nei, ja, kanskje. Jeg tipper at de ikke hadde lov til å ri på hingste av en eller annen grunn.
2: Så den tror du er falsk?
3: Ja.
2: Men at hestene kunne riste på hugen når de hørte kirkeklokka?
3: Det tror jeg er sant, og så tror jeg at
2: at det ikke var lov å ete hestekjøtt.
3: Jeg tror godt at det ikke var lov å spise hestekjøtt, men jeg tror ikke det var 3 års karantene for det.
2: Nei.
1: Jeg tror på den øverste her. Må vi bli enige? Må vi kanskje bli? Ja. Torfinn, du får ta over. Du setter meg bak, så skal du få bestemme. Ja.
2: Da blir det min feil da, hvis vi gjør noe feil her. Nei, det delegerer videre til Døkk.
3: Ok, da svarer vi usant på spørsmål 1 om mat.
1: Nei.
3: Vi svarer, ja, men da må du svare selv, Eileen. Du kan ikke sitte og være uenig når du har delegert videre.
1: Skal jeg svare? Men da må jeg jo svare fra alle oss da.
3: Vi støtter deg, Eileen. Kom igjen nå.
1: Ok, da tror jeg den siste er den usanne. Og at de andre to er rett.
3: Kjempebra, Ellen.
0: Og svaret er avgitt.
3: Ja. Vi er veldig fornøyde med våre svar.
1: Og du har rett!
0: Første gang. Det var forbudt å spise hestekjøtt. Det ble jo sett på som veldig hedensk. Så det står i sånne botsbøker og sånne der, at det var ganske hard straff for å gjøre det.
2: Ja.
0: Du skulle ikke ri på hingstad, for du skulle ikke være for fin. Det var jo for de litt finere.
1: Åja!
0: Kan man skal si det, du skulle være litt mer sånn ydmyk.
1: Ja, altså, så kongelige på en måte, altså ja, prinsen kan ri på hesten, men,
0: ja, også, eller han hingst. De adelige i hvert fall.
1: Ja.
0: Og i forhold til det klokken, så var det bare det noe jeg fant på.
1: Ja.
3: Da vinner du furasj i dag, Ellen.
1: Ok.
3: Det blir furasj på det.
2: Er det også andre da?
3: Det er for øye furasj. Det er en trøstepremie. Vi vant jo alle sammen, gjør vi ikke?
1: Jo, det var jo lagidrett.
2: Absolutt, veldig bra.

0: Håper at jeg aldri blir for stor, heter den sangen, og det var Trang Fødsel og Synne Sørgjerd.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Ai, ai, ai. Det kan de.
3: Du humrer, Torfinn.
0: Ja, de har jo lurt oss hver eneste gang.
4: Ja, vi hadde et gjennombrudd sist.
0: Ja, men det var jo fordi noen misforstod hele konseptet.
4: Ja.
0: Og skrev riktig svar inn til oss, og det skal du ikke gjøre i den konkurransen her.
3: Nei, for nå skal du prøve å lure Torf Elin. Dagens ord er snurpeprikk.
0: Det her er ikke et sørlandsuttrykk i hvert fall.
3: Snurpeprikk. S-N-U-R-P-E-P-R-I-K-K.
0: Snurpeprikk.
4: Høres ut som noe om jeg snakker om i barnehagen eller noe sånt.
3: Ja, det er et veldig bra ord. Jeg kan ta reglene her i konkurransen. Det er lov å lyve de neste 10 minutter. Vi oppfordrer til løgn, så er det sånn at du vet hva snurpeprikk er. Ikke send det inn til oss, men finn på noe annet.
0: Ja.
3: Det er en lyvekonkurranse, og den er veldig lurt å gjennomføre anonymt. Da trykker du på «Jeg ønsker å være anonym» inn i appen. Og så, for hvis du gjør det, så kan ikke Torfinn og Elin kjenne deg igjen når de ser ditt svar. Kan du lure Torfinn? En lurekonkurranse som er helt lik Kokkeli Munch. Ja, det er faktisk Kokkeli Munch vi spiller her nå, og vinneren får som alltid en veskebærer hvis du klarer å lure disse to geniene ut på. Du får høre et ord, og selv om du vet hva det betyr, så skal du altså lyve. Send inn ditt svar i appen NRK Radio, og bruk gjerne et kallnavn i denne konkurransen av typ Vidar Theisendammen, Jean-Claude van Danmark, Kjersti Holmenkollåsen, Greta Tønsberg, Dordi Norby-senteret. Altså, alt er lov!
4: Ja, og det er jo lurt å være litt kreativ da, fordi at du sender jo også inn.
3: Det gjør jeg.
4: Men du sender det rette.
3: Jeg sender inn fasit, og muligens med et lurt og gøy alias, eller jeg bare, kanskje jeg bare later som jeg har misforstått og skriver sånn, hilsen Stian i Nybergsund. Dagens ord er snurpeprikk.
0: Hvis du skriver Stian i Nybergsund, da kommer jeg til å ignorere den meldingen.
4: Ja, det er akkurat det. Det er
3: smart, smart. Jeg har mange taktikker for å snoke meg gjennom hoven. Er dere klare?
0: Ja. Snurpeprikk.
3: Snurpeprikk.
0: Snurpeprikk,
3: altså. Lyv i vei, folkens. Ja.
0: Ok, da lyg du. Og så husk at du også kan sende melding i nettleseren hvis du er inne på radio.nrk.no. Der kan du også logge deg inn og sende melding på samme måte.
3: Ja, men vær anonym.
0: Vær anonym. Du må, når du sender melding, så står det en liten boks som du må huke av i, og så står det «Jeg vil ikke at navnet mitt skal vises». Bruk den.
3: Ja, men dette kan det være kjempegod til.
0: Ja, ja, ja. De er gode.
3: Snurpeprikk.
0: Og så hører Sabrina Carpenter med Juno imens.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på en måte til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Oblond heter bandet. Hot Air Balloon heter sangen. Kan du lure Torfelin?
1: Kan du lure Torfelin? Ja, da vi spiller Kan du lure Torfelin, og dagens ord
2: Snurpeprikk.
1: Snurpeprikk.
0: Legendarisk ord.
1: Ja.
0: Hel vete skriver Snurpeprikk punktet hvor en heklet rund sofapute er påbegynt skråstrek avsluttet. Pyntes gjerne med en stoffknapp i samme farge.
2: Ja.
0: Det veldig mange som inne på sying i dag.
2: Elin skriver snurpeprikk når du har tredd sytråd i nåla og så tvinner du tråden i en og lager en. Nei, unnskyld, det var jo Elin da. Da hun hadde jo satt med navnet sitt.
0: Anonym her, men har underskrevet med Finn Fisen fansen. Snurpeprikken er et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Så snurpeprikk kan det være et artig ord for navle.
2: I broderi så bruker snurpeprikk om et lite sting som lages som en liten prikk eller knute i stoffet. Gjerne brukt til å lage andre sting for å lage mønster eller struktur. Hilsen Lene Stol.
0: Ja. Jarl S. Berg har sendt inn den her. Snurpeprikk er navnet på et verktøy ombord på trålere for å få løs fisk som sitter fast i nota.
2: Ja, men samtidig så sier Halai Lama fra Bergen, en snurpeprikk ikke et fiskeredskap, men en veldig gjerrig person.
0: Ja,
1: Halai Lama.
2: Ja.
0: Evig Ung har sendt oss den her. Snurpeprikk kaller noen det som de fleste kaller tøddel. Altså ja, de to prikkene har sett over O-en, hvis man skal ha en svensk ø.
1: Jeg liker at Torfinn nå leser alle meldingene, og så ser han sånn rett på meg for å se min reaksjon.
2: Ja.
1: Jeg elsker den analysen som foregår i rommet her. Du prøver å sniffe opp med å reagere på
2: meldingene. Snurpeprikk startstreken eller startprikken man bruker i forbindelse med rynking eller snurping av bunadstakker. Spesielt da på nordlandsbunaden. Hilsen skreddermester Nesten.
0: Skreddermester Nesten. Sølvi Normalbakken har sendt oss den her. Snurpeprikk et annet ord for kommategnet, mest utbredt på sørlig Østland. Og den, da kan jeg jo... For at hvis du ser for deg et punktum, men så tar du punktum og så bare snurper du litt, så kan jeg at du får en versle halen
2: okay, som kommategnet har.
1: Nå er jeg jo veldig inhabil, men jeg er enig, altså, snurpeprikk høres jo veldig ut som et sånt...
2: Men skal vi egentlig høre på hva du sier da?
1: Uttrykk.
0: Ja.
1: Snurpeprikk.
0: Ja.
1: Jeg har bodd i Sandfjord, så dette
2: er ja, men du er jo ikke ute etter å hjelpe oss.
1: Nei, jeg er ute etter å forvirre, men det kan jo være forvirrende at jeg framsnakker mitt eget forslag, for eksempel.
0: Ja, det kan det definitivt være.
2: Ja.
1: Men det er godt formulert, min venn, i hvert fall.
2: Ja. Det er veldig mange som sier at det handler om hvordan munnen, hvis du er litt sånn sur, eller at du har spist noe surt.
0: Ja, mm.
2: Eller snurpeprikken viser når snurpenota langt nok ute.
0: Ja.
2: Det vil si anbefalte lengden fra fabrikant av nota, hilsen skipperen.
0: Der har du, da kom oss inn på det maritime.
1: Jeg skal gi dere et hint som litt forvirrende, fordi dere har nevnt, dere har lest opp meldinger, i hvert fall så jeg har hørt det, men jeg husker ikke om dere gjorde det på lufta, eller om dere gjorde det under låta. Dere har nevnt min melding i dag, det kan være et hint til dere.
0: Snurpeprikk, ok, Elin, da er det ingen nye.
2: Nei,
0: da kan vi ikke ta noen nye nå. Nå må vi bare gå for dem og sa ord innom.
2: Snurpeprikk når en lager trutmunn, så det bare en prekk igjen, hilsen Lille Sand. Leste vi den i sted?
0: Nei,
2: vi leste kanskje ikke den.
0: Niks.
2: Det er vanskelig.
1: Jeg må utbe et svar.
2: Ja, det må du vel gjerne, du.
0: Ja.
1: Fra deltakerne.
0: Ja, nei, hva har du følelse på, Elin?
2: Nei, jeg blir så veldig... Jeg synes jo både det her kommagreien var bra, og så synes det er jo mange sånne... både fisk og broderiting.
0: Ja.
2: Du, det var den her en snurpeprikk, det er linja som skal males på båten under vannlinja, og det må males når båten er på land. Det er prikket linje der det skal males lykke til prikkejens. Prikkejens er det for enkelt til at han sier.
0: Hva er det slags ordspill da?
2: Jeg vet ikke, det er vel egentlig ingenting ordspill.
0: Ja, det er jo for at Sven, jeg tenker at han velger seg et ordspill, men det kan hende at han ikke gjør det, bare for å vippe oss opp.
2: Tror du han er lenestol da?
0: Nei, vet du, jeg heller faktisk med at det betyr navle.
2: Ja, Ja. Kan det være slags navn?
0: Hilsen Finn Fisen fansen.
2: Ja, den ja. Ja, nettopp ja. Ja.
0: Mm. Mm. Det høres ut om han.
2: Ja, ja.
0: Og Sven er jo tidenes største Finn Fisen fans.
2: Ja, jeg faktisk, ja, han er jo
1: fan. Veldig fan av Finn Fisen.
2: Ja, ja. Ok, hvordan, har du meldingen der?
0: Ja,
2: ja mm. Ta og les den en gang til.
0: Snurpeprikken er et eldre, men også morsomt uttrykk for navle, da de voksne skulle tulle med barna. Ja. Prikk, prikk, prikk. Hilsen, Finn, Fisen, fansen. Ja. Og skår for den.
1: Det har låst svaret.
0: Ja, ja, det er låst.
1: Fantastisk.
0: Mm.
1: Men er det fantastisk for meg?
0: Ja.
1: Eller for dere?
0: Ja, det er akkurat
2: det. Det er jo.
1: Min damer, dere skal nå få fasit i Finn. Nei, jeg kan lurt oppfølgen. Jeg tenker så mye på finfisen at jeg har hørt på å si det. Og riktig svar i dag ble innsendt med følgende melding. En snurpeprikk er ikke et fiskeredskap.
2: Nei.
1: Men en veldig gjerrig person. Ja. Hilsen Halai Lama.
2: Halai Lama. Jeg synes Halai Lama var
1: så. Så dere har blitt lurt. Dere har blitt lurt. Kjempeforslag med navle.
0: Ja.
1: Genialt. Mm. Og det betyr at du har nå vunnet en veskebærer. Du har lurt Torf Elin.
2: Ja, gratulerer.
1: Fint. Det er gjerne til kjenne i innboksen vår og si at det var du som fant på dette morsomme navlegreien. Skal du få kopp i posten.
0: Fin fisen fansen, nå er bare å melde seg i appen. Ja, ja, men lurt, lurt i dag.
2: Lurt igjen.
0: Halai lama.
1: Halai lama.

0: The Ballet Girl heter sangen. Og det Aiden Foyer som synger den. Nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben I landsmøtet. Det egentlig enkelt og greit spørsmål og fein på telefonsvareren vår. 23 04 11 18
1: Og vi har jo her en slags premie. Ja. Det jo ikke blitt kommunisert så veldig godt.
2: Nei.
1: Men vi har I hvert fall tenkt å si det sånn at hvis du sender inn et spørsmål til oss som godt nok til at det blir brukt på lufta neste uke, så vanker det premie I spørsmålsklubben.
0: Yep.
1: Hva får man da?
0: Da ikke fan da.
2: Nei, kanskje.
0: Og så har reflekser, og så har nøkkelringer, og så har jo veskebærer for så vidt, og så har jo veskebærervesker. Ja. Dømme og kjekk å dele ut.
1: Nei, spesifisere det gjerne hvis du ringer inn. Ja. Hvis du har et godt spørsmål, så sier du sånn, jeg ønsker meg forresten refleks.
0: Ja. Ja. Og så begynner med et spørsmål fra Paul I Indre Billefjord, og det her handler om sopp.
3: Nei, god morgen landsmøte.
1: God morgen.
3: Paul Indre Billefjord som ringer. Jeg har et spørsmål I denne spørsmålsklubben. Jeg flyttet jo til Indre Billefjord nå I januar, og før det har jeg bodd midt I byen I Hammerfest. Så for første gang I mitt liv så har jeg en plan jeg må klippe. 1200 kvadratmeter tror jeg det kanskje. Så det der driver jeg å klippe på en gang I uka, og det går for så vidt greit. Jeg bruker en sånn bioklipper, for det ikke så mye styr å samle opp gress etterpå. Men så var det sånn at jeg klippte denne planen forrige torsdag, og så det klippedag I dag. Og på en uka... så har det altså vekst opp noen svære sopper på denne planen. Digre. Jeg kan ikke fatte at en vekst kan vekse så mye på en uke. Det nesten litt skummelt. Men det jeg lurer på, spørsmålet mitt kan jeg bare la de her soppene gå inn I bioklippen, eller betyr det at da blir det spredt utover, og til neste år så blir det mye, mye mer sopp? Eller må jeg da plukke bort de soppene og så hive dem ut for gjerdet? Altså klippe sopp, eller plukke sopp? Takk.
0: Skip ahoy, Paul. Altså nå må jeg bare understreke at bioklipper, det jo en grasklipper som ikke har oppsamler.
2: Ja,
0: altså slik at det du klipper blir liggende att som næring.
2: Som gjødsel, ja.
0: Så med andre ord, hvis han kjører den her over soppen han har I hagen, så vil jo den bare bli mosa utover.
2: Ja.
0: Og så kommer det kanskje at flere til neste år. Og her ikke... Her tror jeg som å spørre delegatene.
2: Ja.
0: Hvis du, kjære delegat, har noen kunnskap om det her, send melding I NRK Radio-appen.
1: Ja, jeg har fått sopp mellom tærene en gang, og da brukte jeg ikke bioklipper.
2: Nei,
0: så bra.
1: Så såpass kan jeg si. Hvis du har sopp mellom tærene, da det ikke bioklipper som gjelder.
0: Nei.
1: Hva slags sopp det jo veldig interessant, for hvis det en eller annen god sopp, så vil jeg jo kanskje...
2: Det tror jeg ikke du får I automatiske planen din. Unnskyld.
1: Hvis det en god sopp, vi vet jo ikke hva det
0: Nei.
1: Hvis det god sopp, så vil jeg anbefale å plukke den og spise den til middag.
2: Ja. Jeg spurte selvfølgelig min KI om det her.
0: Ja.
2: Og sier, som regel kan du bare klippe soppen med bioklipp. Du trenger vanligvis ikke å gå rundt og fjerne soppen først.
0: Nei.
2: Men det noen ting man skal tenke over. Så hvis folk vet, hvis det noe, vi har jo tidligere vet vi har hatt gartnere som delegater og som med på dette møtet, så hvis dere der ute, dere med soppkunnskap I plan, så tror jeg kanskje bedre at dere svarer oss enn at vi går til KI.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ok, da sier jeg seg sånn.
2: Ja.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Sassinia heter hun, og hadde med seg arktisk filharmoni, og sangen heter Mere skal det bli.
1: Så er det så koselig når hun synger om Elin.
2: Og har sett
1: solskinsdagen vi har sett.
0: Og nå er vi fremme med ordet fritt forresten.
2: Ja, ja, ja. Fikk en melding fra Anne i sted. Hun skriver, så rart lyden kommer og går i bølger. Volumet går ned i cirka ett sekund, så normalt igjen i cirka ti sekund, og så ett sekund ned, og så videre. Hold til i alt da. Hva kan det her være?
0: Hører du på oss i NRK Radio-appen på mobilen din? Mm. Og da kan det jo hende at det kommer inn noen meldinger på mobilen din som gjør at lyden dempes, for det har jeg opplevd.
2: Ja, ja, det er absolutt.
0: Mens du går og hører på noe.
2: Ja, sant.
1: Mm. Ja, det kan være såkalt notifications fra en eller annen app du har på i bakgrunnen.
2: Ja, ja, det kan være det. Vi har ikke, sett noen andre steder at det skal være noe radiotrøbbel i dag i hvert fall, men...
1: Eller så kan det være helt sånn sprøtt at vi faktisk med vilje i dag har snakket veldig høyt, så snakker vi litt lavt. Så snakker vi mye høyere. Men det hadde vært rart.
0: Det er slemt. Ja. Paul sendte oss inn spørsmål om sopp, og Halvor skriver, soppen er kjempemusserong. Den kan spises, men må behandles på riktig måte. Har den selv i plenen, men kaster den på oppsamlingsplass, skriver Halvor.
2: Oh, ja.
0: Så her er kanskje Halvor vet hva sopp Paul har på plenen.
2: Ja, ja, ja. Han går til hus og plukker det han der.
1: Kjempe musserong.
0: Nei, Anne skriver nå, hun hører direkte, ikke app. Det var snedig. Ja. Hvis det er flere i Alta som har opplevd det her, send gjerne en melding i appen og skal ta det videre internt her. Og Ole Petter han sier at i stedet for å klippes opp eller plukkes opp, så kan han prøve å blåse den opp, altså blåse opp. Og all sopp er spiselig, men noen bare en gang, skriver Helge.
1: Jeg har fått flere Svalbard boktips.
2: Oi, oi, oi. Ja, du hadde lest fire så langt.
1: Ja, og jeg har fått Sven, siden du liker bøker om Svalbard, vil jeg anbefale disse bøkene. Tragedien i svenskhuset, Alene i Isødet og 40 år alene på Svalbard.
0: Du har vel lest alle dem, har du ikke?
1: Nei, Alene i Isødet sitter jeg og ser nå på Nasjonalbiblioteket. Ser ut som en helt knall toppers superbok, så tusen takk.
0: Der fikk en bra, et Sven, et bra boktips, vet du.

0: Nydelig fra nummer 4 du fikk en annen vei.
1: Dette NRK P1.
0: Dette NRK P1. Takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. Den neste timen blir det nyheter fra inn- og utlandet her på kanalen. Dette dagens på en mandag etter en helg, hvor en hel nasjon har sørget over tapet av kong Harald. I ettermiddag det båreseremoni på slottet. Du skal få høre mer om hva det går ut på. Og vi skal snakke om dette enorme engasjementet vi nordmenn har vist når vi har gått sammen for å hedre kongen de siste dagene. Ellers blir drivstoffprisene høyere ved midnatt. Bonden Vidar forberedt og har hamstret flere tusen liter diesel. Kan det bli omkamp om drivstoffavgiftene, spør vi. Og i Nepal fortsetter redningsarbeidet etter flomkatastrofen. Krishna kommer fra Nepal og følger med fra Norge. Han kommer på besøk til meg i løpet av den neste timen. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først i nyhetene til det offisielle Norge de neste dagene, Jon Brannes.
2: For det ikke bare båreseremoni, som du sier, Mathias, det også edsavleggelse. Og dronning Mette Marit deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget i morgen, det bekrefter kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil også komme til Stortinget, og senere i morgen skal kronprinsessen avlegge en skriftlig ed, slik at også hun kan være regent. Men det ventet at over 100 000 vil besøke kong Haralds båre i Oslo. I ettermiddag klokka 16 blir båra ført gjennom slottet til slottskapellet, og både kongefamilien og de ansatte ved hoffet deltar. Fra i morgen ettermiddag klokka 14 kan alle som ønsker det besøke slottet og ta farvel med kong Harald. Mange nordmenn som bor i utlandet kjenner på at de ikke i Norge etter kong Haralds dødsfall, og det gjelder også nordmenn i Tyskland, forteller europakorrespondent Sofia Paskevic.
3: Her i Berlin så bor det mange nordmenn, både studenter og folk som har bodd her lenge, og flere av de var samlet i sjømannskirken. Og nordmenn jeg har snakket med i helga, både de i sjømannskirken og ellers, sier at det vanskelig å ikke være i Norge nå og ikke kunne ta del i den felles sorgen. Og fortalte oss hvor viktig det å kunne ha et sted og møtes med andre nordmenn og dele sorgen. Og mange har også vært på ambassaden og lagt ned blomster og underskrevet kondolanseprotokollen som ligger der.
2: Så til litt andre nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox, og det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt, og da kommer de under en strengere del av det lovverket som kalles Digital Services Act, DSA. ChatGPT, Reddit og Roblox, de må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse, for det står i loven. Og 7 asylmottak med til sammen rundt 1000 plasser skal legges ned. Utlendingsdirektoratet sier flere mottak trolig blir lagt ned i tida som kommer. Årsaken at det har kommet færre asylsøkere til Norge enn det var planlagt for. Selv om like mange ukrainere har kommet som ventet, så har vesentlig færre fra andre land søkt asyl i Norge enn det UDI har anslått, Mathias.
0: Takk for oppdateringene, Jon Brannes. Flere nyheter får du her hos meg før du tilbake med nye oppdateringer om en liten time, Jon. Og så blir det mye god PN-musikk da. Aller først ut Jennifer Page. Dette låta hun fikk en stor hit med en gang i tiden. Crush på PN.

0: det var Jennifer Page på NRK P1 Crush her I dagens, hvor vi naturlig nok starter med tronskiftet og de mange markeringene etter Kong Haralds død. I dag spiller Domkirker klokkespill til ære for Kong Harald og vår nye Kong Håkon. Ja, dette litt lyd fra... Henta fra Edvard Griegs lyriske stykker, spilt fra klokkertårnet I Nidarosdomen I Trondheim for en drøy time siden, og fortsatt strømmer jo folk med blomster og tegninger og lys til Slottsplassen I Oslo for å hedre Kong Harald. Vi skal snart høre fra noen av dem, men først går vi til deg, reporter Kristi Marie Skrede. Du har fulgt kongehuset gjennom mange år. Etter denne helgen, hvilke ord vil du bruke om måten det norske folket har reagert på Kong Haralds død?
1: Jeg vil bruke det samme ordet som titlen på det musikkstykket som ble spilt fra Nidarosdomen. Det takk. Det folket som sier takk til en konge som har makta å komme folk nær. Og ikke bare voksne folk, men også unge folk som har... uttrykte denne takka, så selv om dette trist, og veldig mange kjenner på at det trist, så det jo, har det jo vært en veldig vakker helg, der så mye folk søker fellesskap I alle deler, flere deler av landet, for å si takk. Det et fint samhold I det, og det viser at Kong Harald har nådd ut til mange.
0: Litt om det som skjer I dag, altså Kong Haralds båre har til nå stått I det som heter den røde salong inne på slottet, men I ettermiddag klokken 16 skal båren flyttes derfra I det som omtales som en båreseremoni. Hva det som skal skje?
1: Ja, kista står nå I røde salong I sør enden av slottet, og I denne båreoverføringen så skal båra til slottskapellet, og det skjer I en prosesjon der Kong Haralds barn og barnebarn fører båra gjennom slottets flotteste saler. I prosesjonen leie av hoffsjefen som bærer kongekruna på ei pute. Også riksverdet med båra av en annen I leiinga ved hoffet. Dronning Mette Marit med I prosesjonen, dronning Sonja med I prosesjonen, hans aller nærmeste medarbeidere med I prosesjonen, og rundt står altså alle de tilsette og danner espalier, og så slutter de seg til. Så dette en høgtidsstund ja. På slottet.
0: Og hvis jeg forstått det riktig, så blir også dette omtalt som dronning Mette Marits første offisielle oppdrag.
1: Ja, det det. Hun var jo ikke med I kyrkja I går, og så dette første gang dronning Mette Marit med I en sånn sammenheng, ja, det det.
0: Du sa at de ansatte danner espalier, hva du sa?
1: Ja, espalier, det betyr at de står altså oppstilt langs hele den ruta gjennom alle de, det de flotteste rommene på slottet som båra skal fraktes gjennom, ballsal og flotte rom, og de står langs hele ruta, de 140 tilsette på slottet, og så blir de med I prosesjonen etterpå.
0: Og dette kan publikum følge direkte på TV. Hvorfor ønsker kongefamilien å åpne opp på denne måten? Det jo også et privat øyeblikk.
1: Jeg vil ikke bruke ordet privat, men det veldig nært. Ja. Det veldig nært for familien og nært for de ansatte, for dette her jo de tilsette sitt endelige farvel med sjefen. Men de åpner jo opp for det fordi det 2026. I 1991 var det bare et NTB-bilde. Men dette her jo offentlig. Det jo monarken, det kongekrone, det alle de symboler på kongehuset involvert I dette her. Så dette en høgtid som I aller høgste grad handler om Kong Harald som vår tidligere konge.
0: Og fra I morgen ettermiddag vil Slottskapellet være åpent for alle som ønsker å ta farvel med Kong Harald. Dette vil være mulig frem til dagen før gravferden. Hvordan vil dette foregå?
1: Ja, her mange ord som vi ikke bruker I det daglige, men defilering forbi båra betyr at en får mulighet til å gå sakte forbi båra for å, ja, de som ønsker det. Og det det ventet at det mange som vet.
0: Ja, ja, altså basert på hvor mange som har besøkt Slottsplassen allerede, så kan vi jo se for oss veldig mange som

0: tid fra 10 til 18 hver dag fram til dagen før gravferda.
1: Før det det båreseremoni. Den kan du altså se direkte på NRK1 fra klokken 16 i ettermiddag. Takk for at du var med, Kristi Marie Skrede. Så skal vi høre mer om engasjementet barn og unge, og vi alle har vist gjennom helgen etter musikk på P1 fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: Zimmermann på NRK P1, klokken har blitt kvart over ett. Du fikk riper I lakken denne litt spesielle mandagen etter en helg hvor alt har handlet om kong Haralds død, og vi mange som har besøkt slottsplassen de siste dagene. Jeg var der selv på lørdag for å tenne lys og se utover dette enorme blomsterhavet, og ikke minst se alle kort og de rørende barnetegningene som lå der. Og det samme har vi jo sett skje ulike steder landet rundt. Mennesker har samlet seg utenfor kirke, rundt statuer eller ved bygg med kongelig tilknytning eller noe annet. Og I Oslo fortsetter mennesker å samle seg foran slottet I dag. Anne Kristiansen våknet tidlig I morges for å få en stille stund på slottsplassen før jobb.
1: En promille av oss har jo møtt kongen, men han har møtt oss. Og det gjør liksom, folk bare kommer, de bare står her, de bare her, de alle, det liksom ikke en spesiell type mennesker, det oss alle. Han har virkelig møtt oss, og det gjør jo Kong Haakon også.
2: Jeg var innom her på fredag og samme tid, så synes jeg det fint å komme innom. Kjenne litt på den nasjonalfølelsen som vi har, og som kongen har vært med på å skape.
0: Ja, det sa til slutt Anders Brennstuen, som også stakk innom slottsplassen før jobb I dag. Og den nasjonalfølelsen han peker på her har nok mange kjent på, fra eldre til unge, som sørger over.

0: over kong Harald. Reporter Anniken Sande Krøvel møtte 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia på fotballcup I Trondheim I helgen.
1: Jeg synes det var ganske synd.
2: Jeg synes det var veldig synd. Han har jo vært en bestefar for hele Norge.
1: Jeg tenkte at det var uvant, for han har jo vært her så lenge.
3: Hele livet deres?
1: Ja. Det bare føles litt annerledes ut.
2: Det fint å samle og gjøre noe kong Harald likt, og samles etter det triste som har skjedd.
3: Vi har jo fått en ny konge. Vet dere hvem det
1: Jeg husker helt.
3: Det skjønner jeg. Han heter kong Håkon.
2: Ja, han... Jeg tror han glad for å følge faren sin og sine fotsporet.
3: Og kong Håkon, som kongen nå, han satt jo på slottstrappa I sommer og rodde sammen med folket.
1: Ja.
3: Har dere sett det?
2: Ja, selvfølgelig. Det var så gøy. VM I sommer. Han har fått vært med på så mye fint I den sommeren, og så må vi slutte med det her. Det så trist. Slutt året, men så... At kongen dør, det så trist. Vi har jo hatt et så fint år med VM, og vi var mot Brasil. Og det har vært så, og så var det liksom det som skjedde, det var så trist. Men man, det må jo skje en gang. Han var jo gammel. Han hadde litt godt liv. Og så begynte han å bli litt syk på slutten. Jeg bare synes at det forferdelig trist.
3: Snakker dere om dette sammen, dere vennene, eller?
2: Ja, vi snakket litt om det. Jeg snakket litt om det med noen venner I går. De synes det var trist, og... Vi har en gruppechat, og der bedde de om at alle skulle sende hjertet for kongen. Vi bryr oss veldig mye om han.
3: Men har dere noen gode råd til vår nye konge, eller?
1: Litt til de andre som har forslag og sånt, og vær glad.
2: Hør, følg faren din I sine fotspor. Tørs å være litt uvanlig, og si det du trenger. Og følg faren din I sine fotspor, som jeg sa.
1: Hello!
0: Ja, gode råd fra 10 år gamle Leonora og 9 år gamle Otelia til vår nye konge. Der reporter Anniken Sande Krøvel, og I morgen blir en historisk dag når kong Håkon avlegger sin ed for Stortinget. Det skjer klokken 13, altså om et døgn, og kongefamilien, også dronning Mette Marit og dronning Sonja vil være til stede når kong Håkon avlegger denne eden, som altså skjer I morgen.

nydelig fra Billie Eilish. Du fikk My Future her I dagens på NRK P1, hvor vi straks skal over til litt andre nyheter, og vi starter utenriks og til Nepal, hvor redningsarbeidet fortsetter etter denne forferdelige flomkatastrofen forrige uke. Jeg tar inn en gjest på det etter at vi har spilt Sunbird på P1. Her Is This What Love Is?

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: FN flagger på halv stang i Genève til ære for kong Harald i dag. Det skriver FNs kontor i den sveitsiske byen i en melding på X. Denne tradisjonen følges hver gang et statsoverhode i et av FNs medlemsland går bort, står det i meldingen, som også har et bilde av det blå FN-flagget på halv stang. Også flere utenfor Norge har markert kong Haralds bortgang i helgen, blant annet det britiske kongehuset som flagget på halv stang på Buckingham Palace i London. Og i morgen på denne tiden, altså klokken 13, skal kong Håkon avlegge sin ed for Stortinget. Så det blir en historisk morgendag. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for denne mandagen her på kanalen nå. August avsluttes sommerlig på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet med sol og rundt 20 grader. Det mulighet for en og annen regnbyge på Østlandet nord for cirka Oslo og i fjellet på Sør-Norge. Og Trøndelag har hatt en våt start på dagen, men regnet på vei nordover, og det går mot oppholdsvær og lettere skydekke først i sør. Temperaturene ligger på rundt 15 grader i Trøndelag. Lenger nord i Nordland mer regn da naturligvis på vei fra sør. Troms og Finnmark får stort sett skyet og spredt regn. I Nord-Norge ligger også temperaturene rundt 15 grader, i Øst-Finnmark litt over. Og for å avslutte da på Spitsbergen, ja, så kan vi melde om en litt grå og våt dag der i dag. Longyearbyen har 8 grader. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Ved midnatt blir bensin og dieselen dyrere igjen. Det blir tema hos meg etter musikk på P1 fra Violet Road.

0: Violet Road, Petter Koppen, du fikk A Piece of Paradise, klokken har blitt kvart på to. Fra og med I natt vil det bli merkbart dyrere å fylle tanken igjen, siden dette midlertidige avgiftskuttet på bensin og diesel over. Det vil nok mange merke på lommeboka, ikke minst I landbruket. Det treffer deg I hvert fall. Vidar Nedrebø, hei Vidar!
1: Hei Mathias!
0: Hei! Du Senterpartipolitiker Vidar og melkebonde med oss fra Nevland I Rogaland. Har det vært deilig med avgiftskutt de siste månedene?
1: Det har vært viktig med avgiftskutt ja, de siste månedene. Det har gjort at regnskapet har blitt litt bedre, men det fremdeles dyrt med drivstoff, og jeg gruer meg jo til avgiftene skal komme tilbake igjen I natt, ja.
0: Ja, men du som en sånn der flittig maur, for du har tatt et grep her nå. Hva det du har gjort, Vidar?
1: Nei, forrige veke så måtte vi ta og bestille en ny dieseltank, og så fikk vi fylt opp den pluss den gamle vi har, så nå på lørdagen så kom de med 4500 liter med diesel her til bruket, så nå skal jeg I hvert fall være skutt ut året og et stykke ut I neste år, ja.
0: 4500 liter med diesel, altså det så mye det, med en literpris på, altså hvor mye penger har du spart nå da, på dette her, jeg klarer ikke å regne det.
1: Nei, jeg tror ikke vi skal, trenger ikke rekne på liksom, hva prisen men hvis man tenker hva den spart, så vil jo det være fort et 2,50 kroner gange 4,5 tusen liter, da det fort en 13 tusen der. Mm. Så det en del å spare på sånne ting, men jeg så jo det at dessverre så var det jo umulig å sende inn bestillinger da, eller på slutten av forrige vek, så det jo mange som ikke fikk nytte seg av den litt rimeligere drivstoffprisen som nå, ja.
0: For det jo dere I landbruket som vi leser mye om, dere har mange redskaper som krever mye fossilt drivstoff. Hvordan stemningen I bransjen din, for å si sånn, da, før prisene nå spretter opp igjen?
1: Nei, det jo litt sånn kaos akkurat på dette her, og det jo veldig mye maskiner, som du sier, som trenger drivstoff. Men det jo ikke den eneste bransjen, sånn sett, altså entreprenørnæring og lastebiler, men jeg har en gravemaskin her som går på bruket, som jeg har leid inn folk til å dyrke opp en ny kjelve, et nytt jorde til å produsere dyrefor. Mm. Og han rekner med at han kommer til å bruke 8000 liter bare på det stykket der. Og da kan du også begynne å gange opp, så der det 20000 kroner spart. Altså der vel, forskjellen 20000 kroner der. På en ny og gammel pris. Men så det jo det at vi vet jo ikke hvordan drivstoffprisen neste vege heller, for det kan skje noe I Midtøsten som gjør at prisen høper ja, veldig høyt opp bare på kort tid. Jeg tror at når priserne stiger kanskje opp mot 5 kroner på pumpene I bensinstasjonen, så vil det bli en reaksjon I folket. Næringslivet, de vært klar over dette lenge, de forhåpentligvis hamstret, men et par kroner ekstra der også, det gjør en god del når det snakker om så store liter, så mange liter, store kvantum. Så jeg tror at raskt I løpet av måneden, I september, så vil der vil komme ønske om at dette her må ordnes opp I, for jeg jo redd det som kan skje, og med jo veldig preppet på dette med beredskap. De siste årene så har vi hatt fokus på det, mer enn før. For meg så jo denne ekstra dieseltanken en beredskap. Jeg har et aggregat som jeg kobler på traktoren, som produserer strøm hvis strømmen skulle forsvinne. Da jeg avhengig av diesel. Og en ekstra dieseltank jo for meg beredskap. Så dette dette veldig viktig for landbruket å være klar for det som kan skje, og prisen kan plutselig eksplodere opp igjen.
0: Her det verdt å gjenta da, at du ikke bare snakker som en bonde, men også senterpartipolitiker. Det jo ikke alle som enige med deg I denne saken.
1: Nei, kanskje ikke utad, men jeg tror innad, så hvis man skal begynne å tenke partipolitikk, så tror jeg de fleste partier har stemninger I sitt eget parti som ønsker å fortsette dette her, så det blir jo veldig spennende å se hvordan stemningen er nå fremover, i kanskje for eksempel Høyre og ikke minst også Arbeiderpartiet fremover.
0: Og vi skal snakke litt mer om, om det med min neste gjest alldeles straks, Vidar Nedrebø. Du Senterpartipolitiker, melkebonde på Nevland I Rogaland, og altså handlet inn 4500 liter med diesel for å være I forkant før prisene popper opp ved midnatt. Takk for at du var med, Vidar.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert.
0: Så tar vi inn Anne Ekornholmen fra Nasjonen etter musikk på P1 fra Keen.

0: Keens store hit Somewhere Only We Know her på NRK P1. Tema hos meg drivstoff, for fra midnatt forsvinner avgiftskuttet på diesel og bensin, og prisene ved pumpene vil skyte I vær, altså. Både diesel og bensin blir 4 kroner literen dyrere, det blir jo et par hundre kroner på 50-liters tanken det, og dette hoppet her skaper blandede reaksjoner for folkene NRK møtte ved bensinpumpene I Porsgrunn.
1: Nei, det en dårlig løsning, det. Så... De tenker ikke på den vanlige mann som sliter.
2: Nei, det synes jeg ille. Det burde kunne gå an å holde de på et folkelig nivå. Det dyrt nok som det.
3: Men det jo sånn det Verdens situasjon ustabil, og da må vi regne med det. Og det jo ikke så dyrt.
0: Ja, han siste her klager ikke på prisen, men for andre går det jo med store mengder drivstoff da, og da kan det bli dyrt til slutt. Før musikken snakket jeg med bonde- og senterpartipolitiker Vidar Nedrebø, som rett og slett har hamstret inn 4500 liter diesel før prisene stiger, og det kanskje sier sitt, Anne Ekorn Holmen, du politisk redaktør I Nasjonen. Hvordan reagerer landbruket på nattens prisopp?
4: Ja, de reagerer jo med, holdt på å si, vantro. Det ikke tvil om at dette en pris som har mye å si for de som driver med traktorer, anleggsmaskiner og annen type dieseldrevet verktøy, for å si det sånn. Og det jo sånn at prisen på den dieselen som denne type maskiner bruker, det har jo økt mye mer enn bildrivstoff, egentlig. Den tre ganger høyere på 20 år. Ja. Så den jo sånn sett langt høyere enn prisveksten ellers I samfunnet. Mm. Og vi har jo skrivet I Nasjonen om bønder som advarer mot at den prisveksten der I alle ledd fremover I verdikjeden, den vil jo til slutt nå forbrukerne, sånn at vi også kan komme til å merke det da, til slutt på matprisen, rett og slett.
0: Det har vært stor politisk uro rundt denne drivstoffavgiften. Nå legger jo kongen støtet demper på det meste av politisk debatt. Det har blitt annonsert en såkalt borgfred på Stortinget som vi varer til etter kongens begravelse, men vil kampen om drivstoffavgiften blusse opp igjen med uforminsket styrke om et par uker?
4: Det kan vi vel være ganske sikre på. Det vil mest sannsynlig bli mye diskusjon om dette her igjen etter da 9. september, etter begravelsen til kongen. Vi vil jo se da hvor mye det faktisk øker nå, når vi går over igjen til 1. september. Men det klart at dette har vært en så politisk betent sak de siste ukene, at den ikke død blant de politiske partiene på Stortinget.
0: Vi hørte senterpartipolitikeren Vidar Nedrebø peke på Høyre før musikken. Ine Eriksen Søreide ville jo ikke forlenge avgiftskuttet, men har store deler av partiet mot seg. Kan hun bli tvunget til å snu?
4: Altså, I det siste vi talte opp, så var det vel 50 lokallag I Høyre som har skrivet brev til partiledelsen om at dette her må Høyre også nå gjøre noe med. Ine Eriksen Søreide har jo vært på en såkalt lytteturné rundt I hele landet for å stake ut ny politikk og kursen for henne som ny Høyre-leder. Og det jo litt vanskelig for en ny partileder å da oppleve den motstanden, og hun har valgt at nå må hun stå på et valg som hun har tatt. Mm. Men hun har jo også holdt døra åpen for en mulig ny nedsettelse hvis krisa kommer og prisen går veldig mye opp igjen. Så prinsipielt så kan jo Eriksen Søreide egentlig ikke snu, men hun har jo sagt at døra står litt på grøtt.
0: Spesielt bøndene merker prishoppet, skriver dere I Nasjonen I dag. Støre trenger Vedum. Hvor stor kan kilen mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet bli?
4: Ja, det åpenbart en vanskelig sak I det forholdet mellom dem, men problematisk å finne en politisk enighet om det. Men, og det jo også såkalt dieselstemmer, hvis vi kan kalle det det, på grasrota I Arbeiderpartiet. Flere distriktsordførere har jo også der tatt ordet for at de vil at partiet skal se hva dette her gjør med særlig det lokale næringslivet ute I distriktet. Gjør det veldig dyrt og vanskelig å drive anleggsvirksomhet, for eksempel. Men at det her blir en del av den store statsbudsjettdiskusjonen I høst mellom de rødgrønne partiene, det I hvert fall ingen tvil om.
0: Drivstoffsaken ikke over. Ved midnatt stiger prisene igjen. Den politiske debatten som nå ligger I bero etter kongens død vil jo på et tidspunkt gjenoppstå. Inntil da får vi teppe kortet på pumpen og ta regningen, Anne Ekorn Holmen. Du politisk redaktør I Nasjonen. Takk for at du var med oss og ble vår siste gjest I dag. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen spiller musikk fra Gunn Kvåle. Dette sommeren før deg.

0: Musikk fra Gunn Kvåle på NRK P1. Dagens slutt. Ansvar for sendingen Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Johan Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik var med å lage sendingen. I studio Mathias Nylna, og vi tilbake I Ronin til samme tid I morgen. Norges nye dronning har snart sitt første oppdrag I rollen, Jon Brannes.
1: Alt spåret til slottskapellet. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta I for kongehuset I tida fremover, men I dag deltar hun I båreseremonien sammen med resten av kongefamilien og de ansatte ved hoffet. Dronningen deltar også når kong Håkon avlegger ed til Stortinget I morgen, bekrefter kongehuset. Dronningens sønn Marius Borg Høyby deltar både under båreseremonien på slottet klokka 16 og I gravferden til kong Harald neste uke. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV2. Høyby sitter I varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk også tillatelse til å besøke kong Harald da han lå innlagt på Rikshospitalet. Kong Haralds gravferd 9. september vil gjøre at store deler av Oslo sentrum stenges av, og det vil få følger for de som vil til hovedstaden for å følge prosesjonene med båra til og fra Oslo domkirke. Kollektivselskapet Ruter ber folk bruke T-banen om de skal til sentrum den dagen. Redningsarbeidet fortsetter I Nepal og Tibet etter flommen for 6 dager siden. Fortsatt nesten 5000 mennesker savnet I alt, mens 900 bekreftet døde.
2: Lommelykten lyser opp soldaten som møysommelig tar seg gjennom bekmørket I tunnelen. I Nepal pågår arbeidet med å redde arbeidere som sitter fast I underjordiske tunneller I tilknytning til flere vannkraftverk. Nesten 1000 arbeidere savnet. Tunnelene ble oversvømt da enorme mengder vann og gjørme ble skylt nedover elver etter at deler av en isbre I Himalaya kollapset på onsdag.
1: Sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Oljeprisen har steget etter at Iran og USA angrep hverandre I natt. Det første gang på over en måned at det så alvorlige krigshandlinger mellom partene. Og prisen på et fat Nordsjøolje har steget 3% til rundt 91 dollar I dag. Hovedindeksen på Oslo Børs også om lag opp 0,75% så langt I dag. Sveitsisk politi har pågrepet en mann I 40-året etter skytingen på en ravefest I helga, melder Reuters. En ble drept og flere skadd I skytingen som fant sted utendørs på en musikkfest på en veddeløpsbane. Og den spanske regjeringen skal bruke nær 2 milliarder norske kroner på å bedre økonomien I Ceuta I Nord-Afrika. 168 millioner euro tilsvarer rundt 8% av bruttonasjonalprodukt I den spanske byen, melder Reuters. Og statsminister Pedro Sánchez sier Russland og Israel trolig stod bak desinformasjon som ble spredt til 10 000 migranter før de krysset grensa I sommer. Jeg heter Jon Brannes.

0: hva det den heter, en sång som finns. Odd Nordstoga sier røst, hva det vi hørte der. Vi gått I gang med ettermiddagen på P1 I Møre og Romsdal, og det betyr at vi også har åpnet inboxen vår din ettermiddagen. Det betyr at Sara og Allan veldig klar til å ta imot meldinger fra det som hører på radio rundt omkring I Møre og Romsdal. Det rett og slett bare å gå inn I appen.
1: Så absolutt, NRK Radio-appen, og så finner du send inn knappen der. Kanskje vil du fortelle oss at du bruker din ettermiddagen her når sola kikker frem til å ta den tur ut I naturen. Vi skal ganske snart ut I naturen. Ikke helt bokstavlig da, men vi skal det. Bare heng på. Kollega Ivar, han på tur.

0: Sunnmøring Maria Engås Halsne var det med Down to the Water.
1: Og du, Sara, sa jo at vi på et slags vis skulle ut I naturen. Mm-hmm. Ikke at jeg og du på noen måte har tenkt å gjøre det akkurat nå, men DNT, den norske turistforening, arrangerer noe de kaller Unge Naturtalent, et kursopplegg for unge mellom 15 og 19 år. Ivar jo en naturens mann, så unge Eidheim, du har funnet fram til DNT Sunnmøre, skjønner jeg, for å finne ut mer.
2: Ja, det var en, ikke en lang fjelltur akkurat, det var en liten spasertur I Kongens gate I Ålesund, og da fant jeg... DNT-butikken, den kaller dere det rett og slett. Og her det, ja, her rett og slett kontoret til DNT.
3: Ja, det her kontoret til DNT Sunnmøre.
2: Ja. Lehart Eriksen.
3: Lehart Eriksen.
2: En sjelden mann I forhold til fornavnet ditt I hvert fall.
3: Ja, kun med I Norge.
2: Du aktivitetskoordinator. Du vet alt om dette her opplegget her. I morgen det en søknadsfrist for unge mellom 15 og 19.
3: Stemmer. Ja. Vi har søknadsfrist for unge naturtalenter. Og det jo DNT sin satsning for å få flere unge inn I DNT. Så søknadsfristen I morgen, og hvis du med I Unge Naturtalenter, så du med da på da, cirka 10 samlinger I løpet av et år, hvor du får gratis kurs og sertifiseringer, du får brattkortkurs, skredkurs, uteklatterkurs, kajakkurs, og så turlederkurs da, I DNT.
2: Så dere trenger flere frivillige, rett og slett?
3: Ja, vi trenger flere frivillige, og så trenger vi også turledere for å være med og holde ture. Da. Så I løpet av et år så får du den kompetansen du trenger til å kunne ta med andre på tur.
2: Ja, på tur til disse her, alle disse turisthyttene dere her rundt om I fjellet da?
3: Det også, men vi har også vanlige ture til toppturer og andre turer. Teltturer og henketurer, og ikke bare på hytter.
2: All slags tur.
3: All slags tur.
2: Du, men dette her, den til Sunnmøre jo Sunnmøre, og så har vi den til Romsdal og den til Nordmøre. De driver vel med tilsvarende kursinger, skjønner
3: jeg? Ja da, Unge Naturtalenter en digital satsning, nei, en land over hele Norge.
2: Ja, nettopp. Ja.
3: Så de har det stort sett I alle fylker, men ikke alle lokalforeninger som har det da. Men vi heldige å ha både I Romsdalen og på Sunnmøre.
2: Du, når dere kaller det Unge Naturtalenter, Så må han være talent, eller hva bakgrunnen for den titelen?
3: Nei, det vel mer at du må ikke være talent for å være med I Unge Naturtalenter, men du blir kanskje et

0: naturtalent i løpet av et år. Så vi målet er at du får den kompetansen du trenger til å klare det ute på tur.
1: Så her trenger ikke å være en sånn hardbarka fjellperson fra før?
0: Nei da, du trenger ikke være hardbarka fjellperson, og ja, det kommer til å være muligheter til å bare være på tur og kose med andre på samme alder da.
1: Hva tid begynner disse samlingene da?
0: Vi begynner allerede nå i midten av september, og så kommer vi til å holde på frem til sommerferien. Og alle tilbudene skjer i enten fellesferie eller i helger.
1: Så dette er noe for, som skoleungdom også kan få med seg?
0: Ja, du skal klare å være elev samtidig som du er med på Ung Naturtalenter.
1: Du er jo ikke noen skoleelev lenger, men... Men du en fjellmann?
0: Jeg en fjellmann, eller i hvert fall litt i fjellet, innimellom.
1: Du vil høre at du er fra, ja, litt lenger nord.
0: Ja da, jeg er fra Helgeland.
1: Helgeland, det var det jeg tenkte på, jeg kom ikke på. Ja, Helgeland, ja, du hører jo det. Der er jo fjell der også.
0: Der er også fjell, og der har de også det en fjell.
1: Ja. Du, hvem vil du anbefale å hive seg på det her?
0: Jeg vil anbefale både for gutter og for jenter. Jeg vil anbefale for de som har lyst til å dra mer på tur, men som kanskje mangler venner eller kontakter for å komme seg på tur. Mange av dem som var med på UN i år, de har sagt at det er vanskelig å få med seg andre venner på tur, men når man melder seg på Ung Naturtalenter, så finner man den gjengen.
1: Det gjelder bare å finne DNT.no for eksempel, og søknadsvisen i morgen kveld.
0: Søknadsfristen er i morgen, og du finner påmeldingen og informasjonen på nettsiden vår.
1: Der er dere. Bare hilse på, for dere som følger konge.
2: Helt klart. Takk til reporter Ivar og Leart Eriksen, aktivitetskoordinator i DNT Sunnmøre. Jeg vet ikke, Allan, vi kan nok kalle oss unge, men mellom 15 og 19. Vet ikke om vi klarer å lure oss inn der.
3: Har ikke sjans.
2: Nei.
3: Rett og slett ikke sjans. Men det vi har sjans til, det er å sette i gang Pink Floyd.

0: komfortable namn fra Pink Floyd her I NRK P1 I Møre og Romsdal.
1: Vi har jo sagt at radioappen åpen, det bare å sende oss meldinger, og det har han Erling gjort. Han ute og sykler. Igjen, skriver han. 14 dager etter forrige stup over sykkelstyret. Og da tar han like så godt sin tur på en grusvei på Nesoddlandet. Han har bestandig NRK Møre og Romsdal på øret, og synes dette her det beste programmet. Det takker vi for, Erling. Og så synes jeg du modig. Så ta velg en grusvei når du da tilbake på sykkelen. Jeg ønsker deg riktig god tur, og håper dette går veldig bra.
0: Og så må du gjerne oppdatere oss, Erling, på fine sykkelturer. Det tar vi imot med takk her I radioen, som altså sender på Østland også, som vi da skjønte.
1: Yes.
0: Vi har, apropos dette her med steder, laget en geografinøtt som nå ligger I appen NRK Radio. Det ettermiddagens konkurranse som rett og slett I gang, folkens. Og da det slik at vi har stilt et spørsmål I appen, og så har vi lagt ut tre alternativ, og det skal handle om størrelse på øyet I Møre og Romsdal.
1: Dette var vanskelig, Allan.
0: Ja, vi får
1: se det. Det var veldig vanskelig. Jeg mangler et alternativ. Folkens, gå gjerne inn I appen, se på alternativer, og se om svaret opplagt, eller om dere også følte det kunne vært et alternativ, så gjorde det litt enklere.
0: Hvis det hadde vært et alternativ til, Sara.
1: Ja.
0: Ja, du kan tenke selv. Men her altså spørsmålet, hvilken av disse øyene størst? Og de tre som vi har ramset opp inne I appen, det da Gurskøya, Gossa eller Averøya. Her da altså om å gjøre fin ut av hva som størst av disse tre I areal. Gurskøya, Gossa eller Averøya. Og hvis du går inn I appen, finner ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, så finner du ditt spørsmålet, det bare å trykke på det svaret du mener rett, og hvis du da logget inn I appen, så du også med I trekningen litt senere I ettermiddag. Ansiktsuttrykket til Sara nå veldig gøy. Det
1: ja,
0: som et stort spørsmålstegn.
1: Det fortvilelse, rett
0: og slett. Uansett hva slags side jeg ser fra nå, så ser det som et spørsmålstegn.
1: ja, jeg vet ikke hva jeg skal velge enda. Det må jeg ærlig drømme.
0: Gå inn appen, folkens, og bli med på mora der. Marte Valle kommer her med en musikalsk godbit til dere. Den låta her heter Ikke til å tro.

0: tona ut, Marte Valle, låta heter Ikke Tell å Tru. Vi skal en liten tur ut I trafikken.
1: Ja, for på Riksvei 70, der Freifjordtunnelen stengt. Det Statens Vegvesen som melder det. Det på grunn av gjenstander I veibana. Tidens krav har snakket med trafikkoperatører I Statens Vegvesen, og de opplyser at det stengt fordi en lastebil skal ha kjørt borti en høydemarkering, og det må utbedres før det kan åpnes for trafikk igjen. Entreprenører ventet å være på stedet cirka nå, men de tør ikke å si noe om hvor lang tid dette arbeidet kan ta. Så inntil videre altså Freifjordtunnelen på Riksvei 70 stengt.

0: Big Bang var det du hørte der, og låta den hadde titelen Swedish Television. Vi skal hjem til en lokal nyhetsoversikt nå.
1: Det har tidligere i ettermiddag vært et branntilløp i en stol i en bolig i Ørsta. Dette skal føre til mye røyk, det er brannvesenet som melder dette her. Fire personer på adressa kom seg ut. En av disse skal ha fått brannskade på en hand, mens tre ble eksponert for en del røyk og blir ivaretatt av helsepersonell, opplyser brannvesenet.
0: Så skal vi høre at en ny radar skal overvåke skredfaren i Trollstigen fra 1. september, så skal utstyret registrere bevegelser og steinsprang ved utsatte punkt i Trollstigen. Målingene skal gi fylkeskommunen viktig kunnskap om hvordan fjellet oppføres over tid, slik at de bedre kan planlegge fremtidige sikringstiltak. Fylkeskommunen har også en klar oppfordring til alle som ferdes i området. Hold god avstand og la målutstyret stå helt i fred.
1: Asylmottaket i Ulstein legger ned drifta ved årsskiftet. Sør-Sunnmøre mottak har 200 plasser for voksne, familier og enslige, men fra nyttår blir det stengt. Mottaket er ett av sju over hele landet som nå avvikles fordi det kommer færre asylsøkere til Norge enn ventet. UDI opplyser at det har kommet like mange ukrainere som anslått, men at det ankommer langt færre fra andre land.
0: Og så kan du alltid holde deg oppdatert på saker og ting fra fylket på nrk.no. Her og nå skal vi til været vårt. Vi har altså kommet til den siste ettermiddagen, den siste kvelden i august, og meteorolog Astrid Aslaug Skålvik Valvet, hvordan blir denne siste ettermiddagen og kvelden i Møre og Romsdal i august?
2: Jo, vi avslutter august med sol over fylket i dag. Det har vært regn deler av fylket tidligere i dag, og nå er det Trøndelag som har fått dette regnet utover ettermiddagen. Så nå blir det bedre og bedre utover dagen i Møre og Romsdal i dag, og vi får sol, og det er rolige vindforhold. Det er skiftende bris, og på kysten er det nordøstlig bris. Og så er det ventet gode temperaturer. Nå ligger vi på rundt en 15-17 grader, og på det varmeste så langt er det 19 grader, og da er det Tafjord, så ligger han til å få varmest i dag.

0: Ja, hva skjer det? If I could turn back time her I P1 I Møre og Romsdal Snart 12 minutter over halv tre en mandags ettermiddag Den siste mandags ettermiddagen I hele august
1: Og vi kan ta en tur ut I trafikken For på Riksvei 70 Der Freifjordtunnelen stengt Det skal ifølge tidens krav være en lastebil Som har kjørt bort I en høgdemarkering Og dette må utbedres før tunnelen kan åpnes for trafikk igjen, og det har forløpig ikke estimert helt hvor lang tid dette her tar, men Statens Vegvesen tror inne på sine nettsider at det I alle fall kan vare til 15.15, altså en halvtime til, men ifølge tidens krav så vet ikke de nøyaktig hvor lang tid arbeidet tar. Det en trafikkoperatør som de har snakket med.
0: Og da det vel bare å oppfordre I samme slengen alle som ferdes rundt omkring I fylket din ettermiddagen om å tipse oss I appen NRK Radio dersom det ting I trafikken som kan være nyttig for andre å vite om. Det setter vi stor pris på. Og så plukker jeg frem den kalenderen min, Sara.
1: Ja.
0: I og med at vi helt til slutten av august. For ja. I morgen så det slutt på ditt mye omtalte avgiftskuttet på diesel og bensin. Da skal det bli, hold på å si, vanlige priser igjen.
1: Topp.
0: Så jeg foreslår at vi drar på bensinstasjon ganske snart.
1: Det ikke dumt det.

0: podcast fra NRK.
1: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
2: Den største flyulykke noen gang I Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
3: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

0: De drikker soletongen, var det med My Heart Is Yours. Vi har nevnt I denne sendingen at på Riksvei 70 der Freifjordtunnelen stengt, og det den fortsatt. Vi kan også ta med at I sambandet mellom Trondheim, Brekstad og Kristiansund, så melder Nordlet at Hitra Kristiansund 40 minutter forsinket I rute, grunnet teknisk feil på fartøy, og denne forsinkelsen vil vedvare på alle anløp, så alle reisende oppfordret til å oppdatere seg via trafikkmeldingene til Nordled.
1: Vi skal fra hurtigbåtsamband til vei på sett og vis, for ved midnatt så det slutt på det mye omtalte avgiftskuttet som har vært innført på diesel og bensin den siste tida. Kollega Marius André Jensen Stenberg, han har dratt til Smøla I dag for å sjekke om noen der har benyttet seg Ja, for å fylle opp litt ekstra før prisene kan stige.
2: Hva heter du da?
3: Gunnar Gundersen.
2: Gunnar Gundersen. Du, hvorfor du her og fyller?
3: Det stiger jo I morgen.
2: Det har du fått med deg.
3: Ja, for meg har jeg fått.
2: Ja.
3: Jeg kjører jo ikke så mye da, men det kommer jo ingen vei uten bil.
2: Nei, ikke sant.
3: Det finnes jo ikke noe sett av buss, det en gang I året. Kommer ikke på seg.
2: Fyller du full tank da, eller?
3: Nå, ja.
2: Ja. Hva tenker du om at, at avgiftene går opp I morgen?
3: Helt på trynet.
2: Hvorfor det?
3: Det alt for dyrt for folk. For ikke snakke om industrien og alle disse transportfirmaene. Det jo de som taper på det. Og da går prisene på frakten opp, og det blir alt dyrere for folk flest.
2: Ja, hvordan tror du det å påvirke en plass som Smøla, da? At, om det blir dyre, om det dyrere eller billigere drivstoff?
3: Hvis det blir dyrere, det blir da, folk som har dårlig råd, de får jo ikke kjans å komme seg noen vei. Det dyrt nok som det nå, allerede. Norge har nok av penger.
2: Du, hvorfor velger du å fylle nå?
4: Nei, helt tilfellig.
2: Ja.
4: Det bare fordi at vi må. Vi har god råd, så det ikke noe vi har tenkt så mye på. Annet enn at... Tenk kanskje å ha med noe dunket og fylle, nå så det siste dagene, men... det ikke så... ikke så gjerne vi har god råd.
2: Ja, du tenker ikke på at det kan... Du tenker ikke på at det kan skytte til himmels, eller 4 kroner mer I snitt, da? At det kan bli ja, en del mer?
4: Ja, det noen av de 4 kronene som kommer tilbake, da, ikke sant?
2: Ja.
4: Så det går nå opp til rundt sånn som det var, rundt 25-26, ikke sant? Jeg tror ikke jeg går noe høyere enn det, nei.
2: Så du ikke bekymret?
4: Nei, egentlig ikke.
2: Hva heter du for noe?
5: Toril Stensønnes.
2: Toril Stensønnes. Og du følte for å fylle på litt nå, hvorfor det?
5: Ja, fordi at I morgen så går avgiften opp, og da hadde jeg halv tank da, så hadde jeg om å gjøre å fylle opp.
2: Ja, ok, mest mulig.
5: Mest mulig.
2: Ja, ja, ja. Hva tenker du om at, at avgiften går opp nå da?
5: Nei, det jo trasig for oss som ikke kjører elbil da. Men det vel en grunn for det. Det koster jo av bil.
2: Det alt for dyrt, og særlig hvis det går opp enda mer nå da, hva tenker du om de priser som, som kanskje kommer igjen?
5: Ja, jeg synes jo at alt over 20 kroner liter dyrt. Det synes jeg. For bensin,
2: ja. Ja.
5: Det jo bensin.
2: Hvordan påvirker det dere som bor på sånne plasser som Smøla?
5: Ja, nå bor ikke jeg på Smøla, da, men jeg har et feriehus ute, så jeg her ganske mye. Så, men det ikke dyrere her ute på enn hvor det I Molde, der som jeg bor.
2: Nei, man bruker jo, mange som bruker mye bil der også.
5: Ja da, det det. Nå jeg så heldig at jeg bor midt I sentrum, så jeg går jo til det meste der da. Så når jeg kjører, så kjører jeg langt. Så det lite småkjøring med meg da, det. Men det går jo med sin likevel da, når du skal på langtur.
2: Ja, men hvordan tror du påvirker folk at det dyr drivstoff?
5: Nei, jeg vet ikke, og jeg tror ikke folk kjører mindre for det, altså. Du må jo fra A til B uansett hva prisen på bensin. Så, du må jo.
2: Men synes du politikere skulle jobbe mer for å få dem ned, og kanskje beholdt det her avgiftsnedgangen som har vært?
5: Ja, absolutt, absolutt. Det synes jeg. Det trasig for dem som bor I grisgrendte strøk, som veldig avhengig til bil, uansett om de skal til lege eller butikk eller hva det så det mer synd I dag, men vi som bor sentralt I en by.
1: Det var stemningen på Smøla ved pumpene I dag. Det Marius André Jensen Stenberg har tatt med mikrofonen på tur. Og så det altså slik at disse senker avgiftene da på diesel og bensin. Det settes tilbake til det gamle nivået fra midnatt.
0: Vi har nevnt at det stengt Freifjordtunnel på Riksvei 70 I dag, og Noran Vegard sendte en hilsen derfra. Han står I kø der og kan melde om at det fortsatt stengt. Han kan også melde om at det fortsatt tungt skydekke med litt fukt I på Nordmøre, men ser ut som det en liten opplett på vei, skriver han Vegard. Ønsker alle en fin ettermiddag. Det ønsker vi tilbake, og håper denne oppletten kommer nå da.
1: Det I hvert fall meldt at det skal bli en fin kveld I Møre og Romsdal, så det satser vi på. Snart nå så får du oppdatering fra NRK Nyheter når klokka blir 15. Før det så kan du nyte Susanne Sundfør. Låta den heter The Brothel.

0: NRK Nyheter, klokka 15. Kongehuset har delt bilder av kongefamilien fra dagene etter at kong Harald døde. Et av bildene viser det nye kongeparet som sammen med dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus ser ut av vinduet på slottet, ned på slottsplassen der folk var samlet. Andre bilder i et innlegg på Facebook er av blomster, lys og hilsener som er lagt ned til minne om kong Harald. Også dronningas sønn Marius Borg Høiby får delta i gravferden til kong Harald. Det opplyser politiet til Aftenposten og TV 2. Høiby sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum etter at han har anket deler av dommen mot seg for voldtekt og vold i nære relasjoner. Gravferden til kong Harald er onsdag i neste uke, 9. september.
1: Det blir en dag da Oslo helt sikkert står stille, og store deler av Norge står stille. Det blir prosesjon fra slottet ned til domkyrkja, og så blir det gravferdsgudstjeneste inne i domkyrkja, egentlig etter vanlig norsk liturgi, før ny prosesjon bort til slottskyrkja med de næreste. Der har de en privat seremoni igjen før kista blir senket ned og plassert i det kongelige mausoleum.
0: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Marius Borg Høiby er også med når kongefamilien og hoffets ansatte skal følge kong Haralds båre til slottskapellet om en time. Båren føres fra den røde salong på slottet til kapellet klokka 16, og dette blir også overført på NRK 1. Fra i morgen klokka 14 kan alle som ønsker det kunne få gå sakte forbi båra og ta farvel med kong Harald, og det er ventet flere enn 100 000 besøkende. Og du kan se mer på nrk.no og NRK 1 eller høre i NRK Nyheter. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og spillplattformen Roblox. Det skjer fordi disse nettstedene har passert 45 millioner brukere fra EU-land i måneden i gjennomsnitt. ChatGPT, Reddit og Roblox må nå vurdere om systemene deres greier å forhindre spredning av ulovlig innhold, og forhindre negativ påvirkning på mindreårige, og ivareta brukernes fysiske og psykiske helse. Og Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette er negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland i Trøndelag på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Det er som sagt mer nyheter i alle NRKs plattformer. I radioen fikk du dem nå av Jon Brannes.

0: friskt, en ormørs klassiker der, Everyone Needs a Friend fra Dance with a Stranger. Du hører på God ettermiddag, Mør og Romsdal her I NRK P1, Sara Louise Roaldseth og Allan Eikrem. Bak mikrofonene fram til klokka blir 17 dine mandags ettermiddagen, og siden vi fikk musikk fra Kristiansund, så kan vi jo kanskje oppdatere oss litt på Freifjordtunnelen som har vært stengt.
1: Ja, vi har snakket med Statens Vegvesen, og de opplyser at Freifjordtunnelen blir stengt I hvert fall en halvtime til. Der må de inn med lift I tunnelen etter at en lastebil har kjørt inn I en høydemarkering, og dette må fikses før tunnelen kan åpnes igjen. Så ja, håper dere har en god kaffe. Kos dere med radioen, for dere må altså smøre dere litt til med tålmodighet til dere som står og venter på at Freifjordtunnelen kan åpne igjen. I alle fall en halvtime estimerer de.
0: Fortsatt stengt Freifjordtunnel med andre ord. Tips oss gjerne I appen NRK Radio både om trafikk og annet du måtte ha på hjertet din etter middagen, der Ramon klar for å spille og synge sin siste singel.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi har fått en melding fra Mort Johan Allan som har hengt seg opp I noe vi har sagt I studio. Han spør, skal Ramón slutte å gi ut musikk siden ditt den siste singelen, Hanna? Det skal han altså ikke.
1: Jeg hadde ingen Ramón der som kunne svare på det spørsmålet.
0: Det skal han altså ikke, men det var altså den siste han har gitt ut sangen om kjærlighet. Nei, unnskyld, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Det var jeg som sa det. Forløpig siste da.
0: Ja, forløpig siste.
1: Nyeste. Mm. Ja, sånn det. Fra singel og ord til moskus I Sunndal, for I løpet av kort tid så har det blitt felt tre moskus I Sunndal, og nå har Statens naturoppsyn sannelig fått nok en fellingstillatelse da, for en moskusokse I Sunndal, og det skjer etter at en moskus har blitt observert ved Osbødammen I Torbudalen. Tre andre moskusokser som ble avlivet I sommer fordi de vandret ut av området sitt og nær hus. Og nå det på gang igjen, og det statsforvalterne som har gitt fellingstillatelse for moskus igjen. Snart så skal vi til Trollstigen. Vi rett og slett her I sendingen, men først skal vi til Gossen.

0: Bauske var det lokalmusikk, sanger om kjærlighet.
1: Vi skal flytte oss til Trollstigen, en av de mest besøkte turistveiene I landet med omtrent 1 million besøkende hver sesong. Det spektakulære, men bratte landskapet gjør området utsatt for ras og skred, som vi vet. Og I 2024 og 2025 så gjennomførte fylkeskommunen straks tiltak på enkelte punkt, men det fremdeles skredfare, og nå skal det settes I gang nye målinger I Trollstigen. Kristian Bjørdal, du byggleder I fylkeskommunen. Riktig god ettermiddag.
2: God dag til dere.
1: Dere har altså passert nå et nytt radaranlegg I Trollstigen. Hva slags anlegg dette?
2: Ja, der skal vi til nå I morgen 1. september med radaranlegget. Det et radaranlegg som rett og slett skal måle bevegelser i fjellsidene og for de skredpunkter som heter Kjelstadlinja og Grustaksvingen I Trollstigen. Og det en ting at vi skal måle bevegelsene I fjellsida og ulike bergpartier I det området, men så skal vi også registrere steinsprang. Så det et todelt anlegg som satt opp der. En litt disse her saktegående bevegelsene ned på millimeternivå, så vi skal se litt nærmere på I fjellsida. Så I tillegg er det disse her steinspranger som vi skal få bedre kontroll over og måle. Da. Så det begynner vi på med I morgen.
0: Men hvorfor dere har valgt ut akkurat disse plassene til å sette opp ditt radaranlegg da?
2: Det rett og slett fordi at det de mest aktive områdene I Kjelstad, I Trollstigen, hvor det går steinspranger som mest aktive. Og det pågår jo også et arbeid for å permanent sikre disse områdene I fremtiden. Og da jo dette her radaranlegget skal gi oss kunnskap og informasjon om fjellsidene for å bedre kunne planlegge og gjennomføre fremtidig sikringsarbeid I det området. Da.
1: Ja, altså, konkret, hva slags kunnskap det dere nå håper å sitte igjen med?
2: Ja, for å forklare det slik, da, så det, når vi setter ihop disse her to teknologiene som måler og registrerer steinsprang og disse her sakte deformasjonene I fjellet, så håper vi å kunne sette ihop den kunnskapen slik at vi I fremtiden kan rette og sikre de rette plassene I området da. Og skredsikre Kjelstadlinja og Grustaksvingen vil være svært stort, et veldig stort og omfattende arbeid, så for å klare å få bedre informasjon om hva vi skal rette innsatsen I det kommende arbeidet da

0: så håper vi å få det ut av disse her målingene. Det er jo ganske detaljerte målinger, både med hva stein sprang kjøm ifra, hva parti som flytta på seg eller ikke flytta på seg, og så videre og så videre.
1: Nå starter disse målingene altså i morgen. Det at dere da har målinger som pågår, betyr det noe for alle de som bruker Trollstigen?
0: Det er klart at vi vil nok klare å få bedre oversikt over om det er sammenhenger med når det er mest skredfare i området, for eksempel er det nedbør som påvirker mest, er det spesielle områder eller deler av fjellsiden som er mer aktive enn andre, så og dette vil jo man kunne dra stor nytte av ved drift av veien, om man for eksempel skal preventivt stenge, eller om det er andre tiltak man kan gjøre da. Så trafikantene kommer nok ikke til å merke så veldig mye ta det langs veibanen annet enn at radaranlegget står der i det området, men oppfølging av veien og håndtering av skredfare i Trollstigen driftsmessig vil man nok skal vi klare å drage nytte til anlegget da.
2: Kristian Bjørdal, vil litt anlegget også kunne varsle akutt fare for ras eller skred?
0: Anlegget her er jo slik sett opp at det teker flere, sånn som for eksempel denne her ene, den som skal måle sakte deformasjoner i fjellsida, vil jo gjøre jo flere målinger per time og flere hundre målinger per dag for eksempel, så vi vil nok klare å se en utvikling dersom det er en utvikling selvfølgelig da, om det er ting som beveger seg mer eller mindre, og man får jo delt opp hele fjellsidene der i små ruter nett ned på opp til en par kvadrat, så man vil jo klare å fylle med på om det er ting og tank som beveger seg mer eller mindre enn andre da. Og anlegget er jo i drift døgnet rundt mens det er på fra i målperioden, så det er jo noe som er der kontinuerlig da, mens det er i drift.
1: Nå er jo dette anlegget på plass. I den forbindelse har dere kommet til en oppfordring til folk om å ikke røre utstyret som står der. Hvorfor er det så viktig?
0: Ja, det er veldig fint følende utstyr dette her, selv om det er noe godt inn i kapsler i radarbu, og det står jo oppe i en mast, og det skal jo også inngjøres på sikt nå når vi bare får tak i det materialet, så er det noe viktig for å få best mulig måling at det anlegget får lov å stå i fred og får lov å gjøre jobben sin. Det er jo slik vi klarer å oppnå flest mulig målinger og best mulig og mest detaljerte målinger over tid for å klare å sette sammen all den informasjonen da, så derfor går vi da ut med den oppmodingen om at anlegget må få lov å stå i fred og rett og slett få gjøre jobben sin hvis vi skal klare å få mest mulig ut av det.
2: Det er en grei oppfordring det fra Kristian Bjørdal, byggleder i Møre og Romsdal fylkeskommune, og så er altså disse målingene i gang fra og med i morgen.

0: Hands Up heter han selvsagt, låta fra Ottavann. Vi kan bare ta en kjapp tur ut i trafikken for å minne om at Freifjordtunnelen på Riksvei 70 fortsatt stengt. Der det ifølge Statens Vegvesen en lastebil som har tatt opp en høydemarkering, og dette må fikses før tunnelen kan åpnes igjen. Ifølge tidens krav så det lange køer på begge sider som følge av denne stengingen, og Statens Vegvesen opplyste til oss for cirka en halvtimes tid siden at det ville ta i alle fall en halvtime eller tre kvarter fra da av, så det kan hende at det fortsatt tar noen minutt før de får fiksa tunnelen. Det altså Freifjordtunnelen som stengt.
1: Men står du i kø eller har tid på andre måter til å bli med i vår lille konkurranse i ettermiddag, så kan vi jo minne om den, for den har vi satt i gang allerede. Det ligger en liten geografinøtt i appen NRK Radio i ettermiddag. Hvis du finner ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal der, så vil du finne konkurransen med spørsmålet: hvilken av disse øyene er størst? Der har vi altså tre øyer fra Møre og Romsdal. Vi lurer på hvilken av dem tre den største. Alternativa Gurskøya, Gossa og Averøya. Ja, vi vet at det finns øyer som større, men dem ikke med i dagens konkurranse. Så gå inn der, trykk på det svaret du tror det rette, og hvis du logget inn i appen, så du også med i trekninga om du har rett svar. Enkelt og greit. Vinneren skal vi finne fram til om godt og vel en time, så det bare å pønske litt på den en stund fremover.

0: Morten Abel var det, I'll come back and love you forever. Klokka har blitt litt grann over halv fire denne mandags ettermiddagen I Møre og Romsdal. Vi tar med oss lokal nyhetsoversikt.
1: Asylmottaket I Ulstein legger ned driften ved årsskiftet. Søre Sunnmøre mottak har 200 plasser for voksne, familier og enslige, men fra nyttår blir det stengt. Mottaket et av 7 over hele landet som nå avvikles fordi det kommer færre asylsøkere til Norge enn ventet. UDI opplyser at det har kommet til like mange ukrainere som anslått, men at det ankommer langt færre fra andre land.
0: Ålesund brandvesen står overfor krav om kostnadsreduksjon på over 10%, og det gjør at brandsjef Sindre Egenes alvorlig bekymret, skriver Sunnmørsposten. Mandag, altså I dag, så det styremøte for Ålesund brandvesen, og brandsjefen etterlyser tydelige politiske beslutninger før det mulige kutta gjennomføres, skriver avisen.
1: Forfatter Gunnil Øyehaug fra Ørsta får årets samlagspris. Juryen kaller hun en stor språkkunstner og mener hun skilles ut ved å blande det tradisjonelle med det moderne. I begrunnelsen får hun skryt for å tøye sjangre og leke med det absurde I tekstene sine. Øyehaug debuterte I 1998 med diktsamlinga Slaven av blåbæret og I år aktuell med boka Elskarane mine.
0: Nyheter fra Møre og Romsdal og hele verden ellers på NRK.no til enhver tid. Lokalt vær nå I radioen. I morgen det altså 1. september. Vi lurer på hvordan den nye månen begynner meteorolog Aslaug Skålevik Valved.
2: Vi starter litt i høststil, men ikke helt. Det blir mer skyer, litt lavere temperatur, kanskje rundt en 16-17 grader, men fremdeles vil det være gode temperaturer I indre strøk opp mot rundt 20. Og så det mer skyet I morgen, og etter hvert utover dagen så vil det komme perioder med litt regn, men da helst fra ettermiddagen av. Og så starter dette regnet I sør først.

0: Og den heter Hjem igjen, låta fra Frida Amundsen.
1: På denne mandagen så har gatene i Ålesund vært fulle av turister. Det to cruiseskip på besøk, blant dem Queen Mary 2, som har rimelig solid størrelse. Og selv om de tilreisende kommer fra mange forskjellige land, så virker det som om det aller fleste har fått med seg at det har vært veldig spesielle dager her i landet etter at Kong Harald gikk bort på fredag.
2: Et cruiseskip med et royalt navn har kommet til Ålesund. Tusener av turister skal oppleve Sunnmørsbyen. Noe av det første de møter på alle rosene på Rådhusplassen.
3: Well, I've seen all the flags half-mast, which is really special. And myself and my husband have been praying for the family. And as his son has succeeded him, that is good news.
4: Are you surprised by how important this seems to be for the Norwegian people?
5: No, definitely not, because I saw the same situation in UK when Queen Elizabeth died.
6: I've seen some lovely memorial photos around the shops and noticed that the flags have been at half-mast, and I heard that he was very, very popular.
7: We started our holiday from Australia coming in, and we did hear about it on our way, and it's very sad to hear it. We did notice the memorial just up the side here, and yeah, so it's very, very sad.
3: We think of Queen Elizabeth when she died, and it was a great time of mourning, and he's related to the British royal family, so we are in sympathy and in grieving with the people, your people, for the passing of the king.
0: Ja, det var altså Tore Ellingsæter som var reporter i dette innslaget. Han har altså pratet med turister som blant annet sier at de har sett at det flagges på halv stang her i Norge. De har sett at flere har fremme bilder av kongen for å minnes, og de har også hørt at han var veldig populær. En turist fra Storbritannia sa at de visste at kong Harald var i slekt med deres tidligere dronning Elisabeth, og at de nå sørger sammen med oss her i Norge.

0: Ramazzotti, Sebastas Ola Canzono. Etter et lynraskt nettkurs så fant jeg ut at det betyr noe sånn som at hvis en sang var nok.
1: Oi, det var vakkert. Virkelig. Og det som også er vakkert for mange som har stått i kø i dag, det er gladmeldingen som Ann Vegard har sendt til oss. Han har i ettermiddag stått i kø ved Freifjordtunnelen, som har vært stengt i en lang periode. Nå melder han, den er endelig åpen igjen. Og Vegvesenet, ikke verre på det deg, melder det også. Nå er Freifjordtunnelen åpen igjen.
0: Og jeg har en mistanke om at Vegard synes det var greit å slippe å stå med i kø, for han har sendt opp til flere smilefjes i meldingen.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sikkert jeg også.
6: Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
8: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
9: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Pish med Låt gå var det. Vi er inne i en sørgeperiode etter kong Haralds bortgang. Dødsfallet preger mange av oss, og når det skjer slikt ser vi at folk har et ekstra behov for å møtes og snakke sammen.
1: Reporter Ivar Eidheim, du har dratt til frivilligsentralen i Sykkylven nå i ettermiddag. Hva er det som skjer der?
2: Ja, det stemmer. Jeg i frivilligsentralen har et lokale, nytt, relativt nytt lokale midt i sentrum av Sykkylven. Veldig fint innredet her. Her står TV-en på, sendingen om kongens død går. Her et bilde av kong Harald med sørgebånd på. Og de som jobber her er i hvert fall på plass. Ikke sant?
3: Jo da, det er vi. Toril heter jeg.
2: Toril Velle, du er daglig leder her.
3: Ja.
2: Hva slags rolle har dere nå i en sånn periode som vi er inne i?
3: Det er jo en veldig spesiell periode, og en trist periode. Og så klart som en frivillig sentral så skal være en åpen møteplass for alle, så er det også viktig for innbyggerne i Sykkylven, og det merker vi på fredag var mye folk. Og vi er en åpen plass for et fellesskap og en sosial arena, og en viktig plass der det kan møtes.
2: Merker dere noe ekstra behov for dere nå i disse dagene?
3: På fredag var mye folk, i dag er det litt stillere, men vi oppfordrer i hvert fall de som sitter hjemme og kanskje trenger noen å snakke med, og synes det er ekstra trist, kan komme hit og være i lag med oss.
2: Men dere måler dere, det er på en måte mangfold og fellesskap, og det er jo midt i hjertet til kong Harald.
3: Ja, helt klart. Han var jo en som sette veldig fokus på det, på utenforskap. Og det er jo en av de tingene som vi jobber sterkt for, at ingen skal føle seg utenfor.
2: Jeg er litt for sent ute, så nå er det ikke så mye folk her, men det er en man er på å snakke med. Nå snakker man Arnt her borte. Du er hver dag, du Arnt, ikke du?
4: Ja, så sier jeg hver dag, ja.
2: Hva sier hele navnet ditt?
4: Arnt Rød.
2: Du, hva synes du om en slik plass?
4: Jeg synes det er helt topp.
2: Ja, det forstår jeg når du gjør så ofte. Men føles det ekstra viktig for deg nå når, i denne situasjonen som vi er i?
4: Ja. Her kan vi diskutere, og ja. Og, ja da. Og, vi prater om, spesielt nå når han Harald har gått bort, så er det jo det en veldig trist. Det, han blir jo savnet. Og ja da. Så men jeg tror vi får en veldig bra ny konge.
2: Ja, det er din trykk der fleste sitter med, tror jeg. Ja. Så du føler at det er ekstra godt å komme hit igjen når du er sørgehjertelig, på en måte?
4: Ja, da. Det er en samlingsplass, for vi kan diskutere alt mulig her. Og, ja. Det løser verdensproblemer.
2: Ja,
4: det er med. Ja, da. Det er en trivelig plass. Det er helt sikkert.
2: Tusen takk skal du ha. Her er dere vertskap med her, vet du. Vi er vertinnene. Er det tilfeldigvis to vertinner her? Frivillig vert. Hei, hva du heter?
5: Hei, jeg heter Margit.
2: Du, har du delt ut noen klemmer i det siste?
5: Nei, men du kommer på en.
2: Ja, kanskje jeg trenger en klemme.
5: Nei, jeg er kun mandager, når dager har vært veldig stilt her da, men oss deler gjerne ut klemmer til deg som trenger.
2: Ja, for det kan jo hende at det er noe som har litt ekstra behov for fellesskap og kanskje en klem.
5: Det er helt sikkert. Det er veldig mange som er alene, og vi vil gjerne ha deg hit. Ja.
2: Ja. Dere er jo veldig fin lokal. Det her er en frivillig vært til. Hei.
6: Hei. Jeg heter Tone.
2: Ja. Du, hvordan føles det å gi folk et sånt tilbud som dere gjør?
6: Jeg synes det er kjempegreit, for at det er jo enkelte som sitter hjem hele tiden, som trenger å komme seg ut for å treffe andre folk. Og da har vi jo åpent her. Det er jo åpent mandag til fredag.
2: Det er ikke verdt hver dag.
6: Ja.
2: Så hvis det er noe som hører på nå, som ikke er helt oppspå at dere finnes, så er det altså midt i Sykkylven sentrum.
6: Ja, det stemmer.
2: Oppe hver dag fra 10 til 4.
6: Det er mandag, tirsdag er det 10 til 4, onsdag 10 til 3, torsdag 10 til 4, og fredag 10 til 3.
2: Så her er det bare å komme, så her får dere noen å snakke med, og kanskje
5: det er det,
2: få litt trøst med, og kanskje et glemme.
5: En klemmer kan jeg få, så har vi kaffe, og vi alltid nystekte vafler.
2: Å, fantastisk.
5: Ja.
2: Tusen takk for at jeg fikk snakke med dere.
5: Selv takk.
2: Og så, nå, jeg tar den klemmen ned. Så takk for meg, dere. Jeg må ha en klem. Okay? Ja. Tusen takk.
7: Det var en luring du, Ivar. Vi sikkert en kaffekopp også før han har kommet seg ut døra på frivilligsentralen i Sykkylven. Snart oppdatering fra NRK Nyheter når klokka blir 16. Frem til da skal vi kose oss med Roxette. Her Listen to Your Heart.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 skal kong Haralds kiste fraktes gjennom slottet fra Røde Salong og til Slottskapellet. Den stille ferden vil også være de ansattes farvel med en sjef og konge gjennom mange år. Prosesjonen ledsages også av familien, sier Hallgeir Elstad, som er professor i kirkehistorie.
1: Her er det altså slottet, hoffet, den nærmeste familie som da skal gå i prosesjon og ledsage kong Haralds kiste da fra den røde salongen og ned i slottskapellet. Det er barnebarn som skal ledsage kisten, og når man da ender opp i slottskapellet, så skal det da være en privat minnestund der for de aller nærmeste, for den kongelige familie.
2: Og også for de ansatte på slottet.
1: For hoffet.
0: Ja, det sa Hallgeir Elstad til Gry Blekastad Almås, og du kan se borreseremonien på NRK1 og NRK.no. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland på kong Haralds gravferd den 9. september. Sikkerhetsoppbudet blir blant de aller største politioperasjonene som har vært, det opplyser Oslo politidistrikt til NTB. Store deler av Oslo sentrum vil stenges for trafikk. En rekke cupkamper må også flyttes på grunn av gravferden, det opplyser Norges fotballforbund. I morgen skal kong Haakon avlegge sin ed i Stortinget. Det er symbolsk viktig at det skjer nettopp der, sier professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith.
3: Det markerer jo at Stortinget er på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det er Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen er i sin tid ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både i 1814 to ganger og i 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Salget av Edvin Austbø fra Viking til engelske West Ham er det største salget fra en norsk fotballklubb noensinne, det melder Viking. Ifølge Stavanger Aftenblad får Viking en overgangssum på 140 millioner kroner. Austbø har skrevet under en kontrakt på 4 år med West Ham, som rykket ned til nest øverste nivå etter forrige sesong. Friidrettsstjernen Jakob Ingebrigtsen skal delta på 5 kilometer i VM i gateløp i København 19. september. Tidligere i august vant Ingebrigtsen 5000-meteren i EM. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: liten godbit fra 80-tallet der, Aretha Franklin og George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Og hadde vi hatt sånne sangstemmer, Sara Louise Roalseth, så kanskje vi skulle lage en plate vi også.
1: Ei, 7-8.
0: Men det har vi jo da ikke, så det blir ingen plate for oss. Men radio skal det bli frem til klokka 17.
1: Det skal det bli, og vi lager jo konkurranser da, Allan, og I dag inget unntak. I dag så foregår, eller må du svare på konkurransene inn I NRK radioappen, der et lite spørsmål. Spørsmålet I dag hvilken av disse øyene størst? Og så har vi ramsa opp tre alternativ, enten Gurskøya, Gossa eller Averøya, og da det slik at du må trykke på det du mener riktig for å kunne bli tråkket ut som vinner av dagens konkurranse. Og du har litt tid på det enda, så hiv deg rundt hvis du vil være med på dagens konkurranse.
0: Hva størst altså av Gurskøya, Gossa og Averøya? En liten god bit av geografinøtt der som du kan løse på samme måten som du deltar I avstemning. Da. Trykk på rett svar. Veldig bra. Vi skal til Olivia Dino. Hun har solgt forferdelig mye plat og blitt strømmet av millioner og holdt på å si milliarder av ganger det siste året. Her Man I Need.

0: Olivia Dean var det, Man I Need. Allan, du liker å ta deg en kikk på kalenderen, og det har du gjort nå også. Det noen fotballkamper som må bytte dato.
1: Det rett og slett slik, for Norges fotballforbund må nå gjøre om på en del av sine planer på grunn av Kong Haralds I gravferd 9. september. Nå det slik da at det cupfinale for damene kommende søndag mellom Brann og Ålesund, den kommer til å gå som normalt. Men dette her gjelder altså 9. september, onsdagen da I neste uke, for da var det satt opp 15 cupkamper I første runde for damene, og andre runde I cupen for menn hadde også 9. september som spilldato I utgangspunktet. Det blir det heller ingenting av, og nå flyttes de aller fleste kampene der med en uke fram til 16. september. Så det betyr at for damene sin del av Hødd mot Tynset, og for guttene sin del, eller mannfolka som vi vel skal si, trygg Lade mot Molde, Brattvåg mot Kristiansund, Treff mot Hødd og Førde mot Ålesund får da ny dato 16. september, og det andre runde da for gutta, og første runde for damene, og med mål da om en cupfinale neste år.
0: Ikke lett har du styr på dette der.
1: Nei, det går litt rundt innimellom I kalenderen der.
0: Men nå har vi fått
1: rydda opp I det. Så I alle fall, vi får ta en ting av gangen, og det cupfinale da på søndag mellom Brann og Ålesund. Ingen cupfinale på Stein Torleif Bjella, men Sundre Berge har han stor suksess med uansett, og den skal du få høre her og nå I NRK P1.

0: Der vann Stein Torleif Bjella og Sundre Berge.
1: Sist vi hørte fra vår utegående reporter, så var han på frivilligsentralen I Sykkylven. Der hørte vi at folk synes det viktig med samlingsplasser etter Kong Haralds bortgang. Og du fortsatt I Sykkylven, Ivar?
2: Ja, jeg fremdeles I Sykkylven, og nå har jeg fått tak I en mann som heter Odd Jostein Drottning, kommunalsjef for samfunn I Sykkylven. Ja.
3: Ja.
2: Det noe ekstra styr, for å si på den måten, nå I denne sørgeperioden etter at Kong Harald døde?
3: For oss og vårt kommunalområde så går det stort sett på at vi passer på at alle offentlige bygg blir flagget på, og vi har gode rutiner på det, frem til og med gravferdsdagen. Da. Mm. Det på en måte vår rolle I vårt kommunalområde da, disse dagene.
2: Men arbeidsdagen sånn ellers, så den noklunde normal, eller?
3: Den noklunde normal, samtidig så vi oppe I ledergruppen I dag til etter hvordan vi hanterer vik og dagene som frem til, da, slik at vi har kontroll på det innenfor alle områder vi har. Da.
2: Det en ganske lang periode, det jo helt ut I onsdag neste uke.
3: Det det, og derfor slett han har bemanningsplaner både for helgen og kvelden og sånt nå frem til gravferdsdagen over, slik at vi har folk som kan stille på.
2: Men du, Odd Jostein Drottninghaug, du var jo ordfører du for 4 år siden, når kongeparet var på besøk I flere kommuner her på Sunnmøre, også I Sykkylven. Det ganske nøyaktig 4 år siden, faktisk.
3: Ja, det var 4 år siden I går, da.
2: Ja, ja.
3: Og det var en fantastisk dag. Ja. Vi hadde hatt en sommer omtrent sånn som sommeren var I år, eller I år da, med veldig dårlig vær hele sommeren, og den dagen kongeskipet kom og svinget ut av snø, så da var det blå himmel og fantastisk vær, og folket kom og kongen og dronningen kom, og det var en dag vi aldri vil glemme.
2: Da blir en ordfører ekstra rett I ryggen.
3: Da ble han ekstra rett I ryggen, og det var utrolig kjekt å

0: og vi var veldig takknemlige for at de fant veien og tid til å komme til sykkelveien.
1: Hvordan opplevde du kongen den gangen?
0: Det er utrolig, og begge to var veldig møtekommende og veldig åpne og pratet om løst og fast i bilen når vi kjørte. Og nei, jeg var veldig opptatt. Jeg var godt opplest og visste mye om sykkelveien når jeg kom hit.
1: Ja, det er kjent for å sette seg godt inn i plassene jeg skulle reise til ja, på forhånd.
0: Og jeg var heldig også under middagen, et par dager etterpå på Larsen, så fikk jeg sett med dronninga i 2 timer. La meg selvfølgelig andre, og det var utrolig å høre hvor hun visste om både fjellet og alt her. Det var veldig godt kjent, og gått i sykkelsfjellet, og visste akkurat hvor hun var vør. Hvor kommunegrensen det var.
1: Ja. Du, altså, dere var rett og slett på, ombord i kongeskipet?
0: Ja, da, det var vi på onsdagen. Da var vi en gjeng fra hver kommune som var der, og det var folk vi hadde med oss for frivillige lag og organisasjoner som representerte alltid for speider, idrettslag og litt sånne. Ting som var med oss fra sykkelveien og fikk møte dronninga og kongen da, på kongeskipet.
1: Føler du at du ble litt kjent med deg?
0: Ja da, vi ble godt kjent med deg, følte vi. Og det var, jeg merket det godt nå når jeg fikk den triste beskjeden. Hva som har skjedd der, så gikk det hardt inn på meg. Og måtte erkjenne at han hadde gått bort.
1: Det tek noen dager for deg, sant?
0: Det er det, og vi merket at det på en måte da rullet det fort. Litt på hva som hadde skjedd disse dagene vi da hadde vært sykkelvenn, og vi tenkte det at jeg var heldig å få treffe både han og dronningen.
1: Mm. Og det er også en drukning her også. Du var ordfører da for 4 år siden når kongeparet var på besøk her. Hvordan vil du beskrive deg som personer, spesielt kongen da, kong Harald?
0: Utrolig samfunnsengasjert, samfunnsopptatt, virkelig brydde seg om plassene der kom, visste mye om folket, hva vi dreier med, og ja, oppriktig opptatt av at vi hadde det godt, vi visste hva vi gjorde på her, og hva vi hadde gjort på gjennom tidene frem til nå også. Det kunne mye av historie også. Mm.
1: En opplevelse for livet?
0: Helt klart, det har jeg aldri glemt.
1: Og Jostein Drottninghaug, ordfører den gangen, i dag kommunalsjef for samfunn i sykkelveien. Tusen takk for praten.
0: Vær så god.

0: Sofia Wadesalm ga oss melodis I radioen. Vi har kommet litt over halv fem dine mandags ettermiddagen. Vi tar med oss lokal nyhetsoversikt nå.
1: En man I 30-åra fra Romsdal tiltalt for seksuellt krenkende adferd ovenfor tre fornærma under 16 år. Man også tiltalt for å ha fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger med seg selv. I tillegg skal han ha oppbevart video og bilder som seksualiserer barn, står det I tiltalen fra Nordmøre og Romsdal tingrett.
0: Ingen fra Kongehuset stiller til kvinnenes cupfinale mellom Brann og Ålesund på Ullevål stadion kommende søndag. Det opplyser Norges fotballforbund til VG nå I ettermiddag. Kommunikasjonsdirektør Ragnhild Ask-Cornell I Norges fotballforbund sier I en uttalelse at kongefamilien står midt I en sorg som deles for hele nasjonen. I denne situasjonen det naturlig at det ikke har anledning til å være til stede under cupfinalen på søndag. Og Norges fotballforbund har selvfølgelig full forståelse for det, heter det I uttalelsen.
1: Statens naturoppsyn har fått nok et fellingsløyve for en moskusokse I Sunndal. Det skjer etter at en moskus har blitt observert ved Osbydammen I Torbudalen. Tre andre moskusokser har blitt avlivet I sommer fordi de har vandret ut av området sitt og nær hus. Det statsforvalteren som gir fellingsløyve.
0: Og husk at du hele tiden kan lese nyheter både fra Møre og Romsdal og resten av verden inne på vår nettside nrk.no. Her og nå så skal vi se fremover mot en ny måned. Det 1. september I morgen, og vi skal sjekke med meteorolog Aslaug Skålevik Valved hvordan den nye måneden begynner.
2: Vi starter litt i høststil, men ikke helt. Det blir mer skyer, litt lavere temperatur, kanskje rundt 16-17 grader, men fremdeles vil det være gode temperaturer I indre strøk opp mot rundt 20. Og så det mer skyet I morgen, og etter hvert utover dagen så vil det komme perioder med litt regn, men da helst fra ettermiddagen av. Og så starter dette regnet I sør først.
0: Og hvis vi, Aslaug, speider litt lenger fremover I uka, hva har vi I vente da?
2: Nei, da det særlig onsdagen som peker seg ut med dårlig vær. Da det et lavtrykk som kommer inn vestfra og legger seg egentlig rett utenfor Møre og Romsdal. Så da blir det en vindøkning I løpet av dagen og øker på til en sørvestlig sterk kuling på kysten. Og så det ventet perioder med regn og regnbyger og litt lavere temperaturer mellom 14 til 16 grader for det meste på onsdagen. Så onsdagen ser foreløpig nok så grå og dårlig ut. Og så det videre litt skiftende vær utover uken. Perioder med regn og perioder med skyer, men også noen få gløtt av sol innimellom.
0: Takk til Aslaug Skålevik Valved, som holder oss orientert om været I radioen dine mandags ettermiddagen. Sara, du har et blikk på trafikken.
1: Ja, og politiet melder om at det har vært en trafikkulykke I Strandgata I Hareid. Der det en MC og en bil som har vært involvert. Det ikke meldt om personskade, og ulykka fremstår ikke som alvorlig, melder politiet per nå. Men det kan jo bli trafikale problem, så vær obs hvis du I området ved Strandgata I Hareid. Alright.

0: Playing to Lose heter en låta stick motsatt av vår konkurranse, med andre ord.
1: Ja, der spiller man ikke for å tape. Vi har I dag spurt inn I NRK radioappen hvilken av disse øyene størst, og alternativet var Gurskøya, Gossa og Averøya.
0: Da kan jeg avsløre at 72% av dere som har vært med å trykke på knappene har svart rett. Og en av dem...
1: Det Evelyn Overås Berge, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hva var det riktige svaret, Evelyn?
2: Averøya.
1: Ja, det var det vel. Ja. Tok du den med en gang?
2: Ja.
0: Ja, så enkelt var det.
1: Ja, hvorfor den kom så ja, med en gang da?
2: Nei, jeg var, følte meg ganske sikker på at Averøya var den største av de tre. Mhm.
0: Det helt riktig. Ja. Gossa var det minste av dem, med ja, cirka...
2: Det vet jeg også.
0: Du vet det, ja, du. Ja, men da du helt sikker at Gurskøya i midten der også. Ja. 47 kvadratkilometer omtrent på Gossa I Ekra, og så har vi Gurskøya på 137, sånn cirka, og Averøya på 160 kvadratkilometer. Yes. Evelyn, du sånn generelt opptatt av geografi?
2: Nei, altså, jeg ikke så veldig opptatt, nei. Men jeg liker å være litt orientert om hvor jeg og hvor jeg har vært.
1: Mm. Og I dag du I Fosnavåg, det sånn å forstå?
2: Ja, jeg bor I Fosnavåg. Mm.
1: Hva driver dere med der I dag?
2: Nei, akkurat nå så sitter min samboer og tar oss en middag ute. Åh?
0: Ute, ja.
2: Ja.
0: Det var spennende.
2: Ja.
1: Ja, det varmt og godt?
2: Varmt ute, nei... Jeg kan ikke si det.
0: Ok, dere skal ha med siste rest av sommeren her, Evelyn, det sånn å forstå?
2: Ja.
1: Å, ja. Det likte. Hva det dere spiser I dag da, Evelyn?
2: I dag ble det fish and chips.
1: Åh, hvor deilig.
2: Ja, kjempegodt.
1: Ja. Det en favoritt blant begge to?
2: Ja, faktisk. Vi spiser veldig mye fisk.
1: Ja. Ja, det klart, dere har jo god tilfangst da.
2: Der ja, det har vi. Ja, ja da, det har vi.
0: Det selv fisker også, for sikkerhets skyld?
2: Nei, jeg fisker ikke. Det var når jeg gjorde det, jeg var jentunge da. Sluttet med det. Ja.
1: Blir det bare å kose seg ute resten av ettermiddagen da, Evelyn, eller hva planene for kvelden?
2: Neida, nei, vi skal, når vi ferdige her, så skal vi hjem og slappe av.
1: Ja, for dere har vært dere ute på restaurant og spise fish and chips.
2: Ja, eller på en kafé.
1: Ja, ok. Jeg trodde først dere satt uten dørse. Har du tatt det?
2: Nei da.
1: Nei, nettopp.
0: Evelyn, så utrolig koselig at du tok oss med på kafé på en mandags ettermiddag.
2: Ja, ikke sant? Hyggelig at dere ville være med.
0: Tusen hjertelig takk. Du, kos dere videre med maten. Ha en alldeles strålende mandags ettermiddag og kveld, og så snakker vi kanskje plutselig igjen en annen gang.
2: Det kan godt hende.
0: Ha det godt da.
2: Ja, ha det bra. Ha det.
0: Evelyn Overås Berge, altså vinner av dagens konkurranse. Vi sier tusen takk til alle som har vært med i dag. Skal vi prøve oss på litt lokal musikk?
1: Ja, da, så jeg fikk så lyst på fish and chips nå at du må sette på en låt, Allan, så jeg klarer å tenke på noe annet.
0: Hvis dere hadde sett henne, folkens, så hadde dere skjønt at det helt sant. Et lengselsfullt blikk ser ned på havna, ser om hun ser en båt med fish and chips.

0: Lokalmusikk fra Nora Vevang var det med Ambivalent. For første gang i Norge er det tatt i bruk ny teknologi som gjør at bilister kjører ombord i fergene uten hjelp av en matros.
1: I alle år så har folk på dekk dirigert oss bilister på rett plass, men nå er det store lystavle som skal få ta over jobben, og sambandet sykkelvenn Magerholm er først ut.
2: Det er grønne og røde, store, lysende symbol som møter bilisterne som ruller inn over ferjedekket ved Sykkylvsfjorden. Der matrosen før hadde all makt og dirigerte folk på plass, er det for første gang sett i drift automatisk ombordkjøring.
3: Jeg kjører ganske ofte og ser at den digitale hverdagen tar over her også, og det er på tide.
4: Ser du at det er litt bingo? Som ser deg og andre ikke?
5: Jeg synes det er helt greit. Det fungerer bra.
2: Er det forvirrende, tror du?
5: Det begynner med kanskje når ikke folk er vant til å se det.
2: Matrosen skal fremleis ha en liten finger med i spillet og hjelper til litt ekstra nå i starten. Men på det neste sambandet er et av målene å redusere tallet på tilsette på hver ferie. Men matros Joshua Lima er ikke helt overtydd om at den nye teknologien fungerer perfekt.
6: Det er mye krøll som fortsatt må ryddes opp i dag. Det er mange som tenker, nei, jeg vil heller dit eller på andre siden, for å komme seg fortest mulig ut av ferga.
2: De vil ikke gjøre sånn som skilter seg.
6: Det er akkurat det. Sånn som på rampa, de vil ikke dit, for da er de ut sist.
2: På ferjekaia i Sykkylven setter de nå opp store skjermer for å informere om det nye systemet. Det er Fjord 1 som drifter sambandet, og systemansvarlig Lars Inge Myklebust sier at nyvinninga har flere fordeler.
7: En av hovedgrunnene er å gjøre arbeidshverdagen lettere for matrosene, men også å gjøre ombordkjøringen mer sømløs for kundene og mer effektiv for kundene.
2: Selskapet Adigo Mekatronikk har levert systemet, og økonomidirektør Trygve Kvarme sier at den norske ferjebransjen er i tet.
8: Her bruker vi mye hardware i kombinasjon med kunstig intelligens, så nå vil folk her faktisk få føle i det daglige at KI faktisk blir brukt i hverdagen.
2: Tilbake på dekk lover pendlerne å parkere der de får beskjed om.
9: Men gjør du sånn som du får beskjed om?
3: Altid.
9: Det er ikke alle som gjør sånn som de skal.
3: Ja, men jeg gjør det jeg skal.
4: Jeg gjorde det i dag i alle fall.
9: Men du gjør ikke det alltid da?
4: Okay. Du har ikke noe om det, vet du, hvis den tar feil.
1: Nei. Og sammen med folket på dekk mellom Sykkylven og Magerholm var vår reporter Synnøve Hole. Dette her er Inge Bremnes og Marie Tveiten som gir oss melodien «Ein og kvile augo på».

0: Det var Marie Tveiten og Inge Bremnes. En helt annen duo klar til å ta over her I NRK P1 etter nyhetene nå klokka 17. Det H.C. og Ingeborg, en duo som alltid lurer på ett eller annet.
1: I dag skal vi spørre vennegjengen vår hva de har blitt flinkere til å sette pris på.
2: Jeg var ikke så veldig nøye med hvordan skoene var tidligere I livet, må jeg innrømme, men jeg setter veldig pris på gode sko nå.
1: Og jeg setter pris på å ha en helg uten noen planer.
2: Ja. Hva har du blitt bedre til å sette pris på? Vi snakker om det etter nyhetene.
3: Ja, da vet vi hva vi kan høre på fremover på P1. Og se jo du, Allan, for nå må vi takke for oss. Men vi tilbake I morgen.
0: Da du foran radioapparatet. Hjertelig velkommen til å være med oss på nytt. Vi I gang klokka 14.03. Altså husk da på morgen fuglene våre som oppe klokka 6 I morgen tidlig med dagens første radiosending for NRK Møre og Romsdal. Frem til nyhetene klokka 17. Her Marit Larsen sin Coming Home.

0: NRK Nyheter klokka 17. Kong Haralds båre ble I ettermiddag fraktet ned I slottskapellet. Prosesjonen gjennom slottet ble vist på TV for første gang. Tidligere kommunikasjonssjef på slottet, Marianne Hagen, syntes det var en rørende seremoni.
1: Mye mer bevegende og rørende enn jeg hadde sett for meg. Og også se så mange kjente og kjære ansikter på kollegaer som jeg også glad I tillegg til selvfølgelig kongefamilien. Og det gleder meg veldig at alle barnebarna med. Så jeg synes det var sterkt å se.
0: På Slottskapellet var det etterpå en privat seremoni for kongefamilien og de ansatte på slottet. Fra I morgen klokka 14 kan alle som ønsker det få gå sakte forbi båren I Slottskapellet og ta farvel med kong Harald. Det ment å skje I stillhet, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid
2: et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Dette for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Og det ventet at flere enn 100 000 besøkende vil komme til kapellet. Russland advarer Norge etter at en norsk flyplass nylig ble brukt av britiske etterretningsfly. Vi mener dette negativt for norsk sikkerhet, skriver ambassadør Nikolai Kortsjunov til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger I forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på et tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya, ifølge Aftenposten. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelse mellom Italia og Spania fortsetter I minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde det samme, skriver Reuters. Italia begynte med kontrollen etter at 70 000 migranter tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta I Nord-Afrika I sommer. Spania understreker at ingen av dem fikk komme til det spanske fastlandet. Ved midnatt settes drivstoffavgiftene opp mellom 4 og 5 kroner på grunn av krigen I Midtøsten og økt oljepris vedtok Stortinget før påske å lette på avgiftene fram til 1. september. Men det ikke flertall for å videreføre dette. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette HC og Ingeborg.
5: Det mandag.
6: Og vi samler vennegjengen her på NRK P1.
5: Jeg gleder meg til å være sammen med dere de neste to timene.
6: Jeg så klar. Det en fin ettermiddag. Dette skal bli bra.
5: Da det bare en ting å gjøre.
6: Vi setter I gang.

0: picture of you med Boyzone.
1: Nå var det godt å se deg igjen, Ingeborg.
0: I like måte.
1: Veldig hyggelig å være med vennegjengen her på NRK P1. Hvordan har helgen vært?
0: Du, den har vært fin, men veldig annerledes.
1: Ja, ja, det har den.
0: Ja, det har jo... Det har vært trist på mange måter.
1: Ja.
0: Var innom Slottsparken og la ned blomst og så kista og... Mm. Ja, det jo rørende.
1: Ja. Det har vært mye sorg gjennom denne helgen, og det helt sikkert mange av oss som har tenkt og følt og opplevd hvor viktig hele Norges bestefar, Kong Harald, var for oss.
0: Ja.
1: Og i sånne situasjoner så tenker jeg at vi helt sikkert kan lære noe av de følelsene som dukker opp.
0: Ja, man får jo litt sånn perspektiver, mm. og så blir man minnet på hva man bør sette mer pris på.
1: Nemlig, sette mer pris på hverandre, kanskje?
0: Ja.
1: Sette mer pris på små ting i hverdagen.
0: Ja, det kan være så mangt.
1: Og det det som temaet vårt i dag.
0: Det det. Så i dag så har vi lyst til å vite hva du har blitt flinkere til å sette pris på.
1: Koriander!
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja. Jeg setter ikke pris på det helt enda, altså.
1: Du for ung.
0: Ja. Men du synes ikke såpe smaker såpe lenger?
1: Nei, jeg synes det smakte såpe tidligere, men nå synes jeg koriander veldig godt. Nei, da, det var kanskje litt flåsete, men det var for å understreke at det trenger ikke bare å være mennesker eller opplevelser som du har blitt flinkere til å sette pris på. Det kan også være små, enkle ting i hverdagen din.
0: Ja, jeg har blitt flinkere til å sette pris på en god natts søvn, for eksempel.
1: Ja.
0: Det tenkte ikke jeg så veldig mye på nå lenger.
1: Nei
0: før, men nå tenker jeg masse på det.
1: Du blir visere og visere, er det du sier?
0: Ja.
1: Vi blir i hvert fall veldig glad hvis du som hører på, og dermed en del av vennegjengen, går inn i appen NRK Radio.
0: Ja, skriv ned til oss hva du har blitt flinkere til å sette pris på, og har du lyst til å ta en prat om det, så legger du også inn nummeret ditt i NRK Radio-appen.
1: Gjør det, så kanskje vi slår på tråden også. Vi gleder oss til å være sammen med deg nå på P1. Her kommer Violet Road først med sangen A Piece of Paradise.

0: Violet Road fra Kåfjord og Andøya, tror jeg. Dette var A Piece of Paradise.
1: I dag så er temaet vårt: hva har du blitt flinkere til å sette pris på? Ja. Og det kan jo være så mangt. Det er jo, da tenker vi mest på ting du kanskje ikke tenkte så mye over før, men som du nå virkelig kan sette pris på. Og jeg, for eksempel, jeg elsket før å bare lage masse planer for helgen, og bare fredag kveld, lørdag, hele lørdag stekket opp, og søndag med masse, masse planer. Men nå kjenner jeg at jeg kan sette veldig pris på en helg der man ikke har noen planer, og bare freestyle litt etter hva man selv føler.
0: Og da vil kanskje noen spørre deg: har du blitt gammel, eller?
1: Ja, det var det.
0: Men det har jo ikke noe med det å gjøre, eller?
1: Nei, jeg vet ikke helt. Noen ganger kan jeg føle meg litt gamlere enn jeg kanskje er.
0: Jeg traff en, det var en mannsperson som sa at jeg har blitt flinkere og flinkere til å sette pris på krabbefeltet.
1: Ja.
0: Og med det så mente vel han at han hadde vært litt tung på høyrefoten på gasspedalen tidligere i livet, men nå var det greit å legge seg litt roligere ut i høyre fila og la de andre kjøre forbi.
1: Ja. Oh, jeg kan godt være den som kjører litt forbi.
0: Ja, ikke sant? Jeg har en mistanke om det.
1: Ja.
0: Arthur Miller skrev et teaterstykke som i hvert fall da det var på Riksteatret het Prisen, og der reflekterer man over pris i alle betydningene, altså den prisen vi rent faktisk en gang i tiden betalte for noe. Den prisen vi kan få for noe i dag, hvis du skal

0: det aspektet også ved det å sette pris på noe rent faktisk.
1: Ja, og vi vil jo høre hva dere også tenker om det her. Og da kan du sende det inn i NRK radioappen. Og her har det kommet inn en fra Andreas som skriver: Jeg setter veldig pris på rent sengetøy nå. Ingenting er som å legge seg i ferskt, nyvasket sengetøy. Gjerne hvitt.
0: Ja, deilig. Jeg leste om hvorfor det er deiligere å legge seg i renvasket sengetøy enn det som har vært brukt noen dager, og det er visst fordi at det blir glattere.
1: Er det det der?
0: Ja, det var det som var beskrivelsen, og når det er glattere så virker det mer svalende. Men jeg vet ikke om det stemmer. Ivar Morten skriver at i sommer fylte jeg 60 år, og jeg setter veldig pris på alle de 33 som feiret meg med taler og gaver. Delte det opp i barneselskap, altså vennegjengen, og voksenselskap, slekt og venner. Det er moro å jubilere, skriver Ivar Morten. Gratulerer med jubileet med Ivar Morten.
1: Ja, gratulerer. Ja.
0: Veldig gøy, og hvis du har lyst, så skriv telefonnummeret ditt også, så kanskje vi slår på tråden til deg. Skal vi høre på Sigrun Lo Sparbo, kanskje?
1: Gjerne.
0: Kommer her med en fin sang. Det er jo noen som ville sette pris på det også, om du lot være å stå i veien for dem. Så vi får følge Sigruns oppfordring. Stå ikke i veien. Bruk appen NRK Radio hvis du vil.

0: vente og se. Stå ikke I veien, Sigrun Los Barbo var det.
1: Ja, vi har da spurt deg der hjemme om hva du setter pris på. Og der har det kommet inn masse meldinger fra dere, og det fortsatt åpent for å sende inn I NRK radioappen. Håkon sier, jeg så glad for at jeg fortsatt kan klippe tåneglene mine selv.
0: Ja!
1: Ikke sant?
0: Ja, det skal man sette pris på.
1: Ja, det skal man ikke ta for gitt.
0: Nei, overhovedet ikke, og Maja Lisbeth skriver at hun setter stor pris på sin søster, som med og hjelper med alt, nå som jeg har brukt foten.
1: Åh,
0: det var leit, Lisbeth, god. Og da skal man være glad for søsteren sin, ja.
1: Ja, god bedring til deg.
0: Og det kan du.

0: Det kan godt gjøre, altså hvis dere vil det, sånn som for eksempel Ivar Morten, som hadde hatt stort lag, han takket jo alle de 33 som feiret, og her har vi Maja Lisbeth som takker søsteren sin. Benytt gjerne anledningen til det hvis dere har lyst til det.
1: Ja, det var det hyggelig.
0: Ja.
1: Terje han sier, etter jeg passerte 60 år, jeg glad for at jeg fortsatt har helse til å arbeide skiftarbeid.
0: Ja.
1: Det veldig bra.
0: Det det, og det jo selvfølgelig en tett bånd mellom å sette pris på noe og være takknemlig for noe, og det der å kunne våkne opp hver dag og føle at helsa omtrent som I går, eller kanskje til og med for enkelt bedre,
1: ja.
0: Må jo være helt, helt fantastisk viktig. Og familie det mange som setter pris på, tid, ikke minst.
1: Mm.
0: Tid en sånn faktor som jeg ikke tenkte over I det hele tatt tidligere, som jeg har blitt flinkere til å sette pris på.
1: Ja.
0: Så har vi fått en melding fra Aril som skriver Hei, sa han, jeg hadde satt pris på om HC hadde lært seg å sveise
1: ja.
0: Ja, jeg husker, det demrer En eller annen gang for en stund siden Så var vår venn Aril og jeg I dialog I forbindelse med at jeg sa at jeg skulle ønske jeg kunne sveise
1: Åh
0: ja, ja, det hadde vært så kjekt å kunne sveise
1: så.
0: Kunne lage de tingene jeg trenger
1: Ja, ikke sant ja. Ja, det kan heller ikke jeg
0: Nei.
1: Så kanskje vi kan lære det sammen
0: Ja, ikke sant, og det, har jo, det jo noe vi både ville satt pris på Men også måtte betalt en pris for.
1: Ja, det sant.
0: Så det sånn sett dobbelt opp. Og så er det Terje som skriver, setter veldig stor pris på de dagene knærne fungerer sånn noenlunde, og at det ikke gjør vondt for hvert skritt. Det tok jeg som en selvfølge tidligere.
1: Ja, ikke sant? Det kan jeg kjenne meg litt igjen I på en annen måte. Det når jeg løper ute,
0: ja.
1: Så pleier jeg bare å tenke etter sånn, bare sett pris på det her at du klarer å løpe nå.
0: Ja.
1: Fordi da tenker jeg tilbake til de periodene der jeg har hatt vondt I fotene, dette på slalom eller et eller annet
0: ja.
1: Sånn, og så får man ikke løpt. Ja. Så det at kroppen fungerer og man har god helse, det noe man ikke må ta for gitt.
0: Det helt sant. Sett pris på det og vær bevisst på det. Jeg setter pris på livet, og jeg setter pris på å ha god nok helse til å kunne trene og leve uten smerter. Hilsen en som nylig operert og har uhelbredelig kreft, og håper å kunne trene igjen om et par måneder.
1: Ja.
0: Vi heier på deg.
1: Det gjør vi. Kristin, hun setter pris på sol og varme. Hilsen fra Trøndelag, hvor vi stort sett har hatt regn og ikke så varmt I sommer. Så det bra at sola... Kanskje titte fram I Trøndelag også.
0: Ja, ja, for all del. Vår venn Einar skriver, kjære Ingeborg og HC, kjære Einar, takk for meldingen. Det noe Einar verdsetter svært høyt og har gjort det helt siden han ble pensjonist. Einar notorisk A-menneske og våkner pluss minus klokka 7 om morgenen. Etter en rolig start så begynner jeg med å brygge min egen kaffeblanding som består av like deler arabica og robustabønner som males til en halvgrov finhet. Det traktes så på en glasskaffebrygger med kokende vann. Kaffen helles på en termokanne som varmet opp på forhånd. Og så det 2 timer med Aftenposten. Og etter hvert så kommer også fruen tassene, og hun får også en kopp varm kaffe. Og dette har Einar lært seg å sette mer og mer pris på, og det forstår jeg godt.
1: Åh.
0: Det hørtes ut som en perfekt morgen, Einar.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, det ikke sikkert du får besøk av alle klokka 7, men det vil du sikkert ikke heller, for det vel roen også som gjør det magisk. Her kommer Steinar Albrigtsen sammen med sin gode venn, det vil si han vel kanskje ikke med og synger nå, men han har skrevet låt Tom Pacheco.

0: She belongs to the rain heter sangen til Steinar Albrigtsen.
1: Og vi I dag snakker om hva vi setter pris på, og her det også en som med oss som har lyst til å fortelle hva du setter pris på, og det deg, Rolf. Hallo!
2: Ja, hallo!
0: Hei, Rolf. Hva det du har lært deg å bli mer og mer I stand til å sette pris på?
2: Biene våre. Det blir færre og færre.
1: Ja!
2: Ja, men, stakkars.
0: Ja, stakkars. Men hvorfor, hvorfor setter du så pris på det da?
2: Jo, fordi at de gir oss mat.
1: Ja.
2: Og de pollinerer, og de jobber, og de jobber, og de jobber.
0: Mm. Det noe vi kan gjøre, som du vet om, som vi bør gjøre?
2: Nei, jeg vet ikke. Mindre sprøytemidler, kanskje. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva som ødelegger de.
0: Ikke klippe hele gressplenen, kanskje?
2: Ja, men det mer og mer elektriske roboter som går rundt og klipper, men vi tar det på manuelt.
0: Vi får sette noen sånne små områder som insektene kan bo på.
1: Og så det vel litt sånn at hvis man planter forskjellige, hva heter det, blomster og sånn, så ikke det bra for biene?
2: Ja, også biotelt kanskje og litt sånt. Og,
0: Ja, og insektshotell.
2: Vi må redde de så at de ikke går tom for mat.
0: Ja, det helt sant, Rolf. Tusen takk for at du ville dele med oss, og ha en fortsatt fin ettermiddag.
2: Ja, takk, lige måte.
1: Takk. Tusen takk, Rolf. Ha det.
0: Det var vår venn Rolf som altså setter mer og mer pris på biene. Det ikke dumt, altså. Det burde vi alle.
1: Ja. Åh.
0: Så har vi for eksempel Leif Morten da, som setter pris på at vi på radioen, fordi at Ingeborg veldig behagelig og flink.
1: Nei, så koselig.
0: Ja, der ser du, det satt vi veldig pris på.
1: Det hyggelig.
0: Og hør på denne, unnskyld at jeg tar flere her nå, men denne synes jeg var så koselig. Ja. Fra Monica, som skriver, hei, jeg setter pris på kjæresten min, som hver morgen serverer meg kaffe, og kjenner nå at jeg for dårlig til å fortelle han det. Men nå har jeg gjort det, tusen takk, Tom.
1: Åh, det var koselig. Ja.
0: Fantastisk.
1: Det fint med litt sånne oppvåkninger, at man stopper opp og tenker, hva det jeg setter pris på? Ja.
0: Og har jeg ikke satt nok pris på det? Har jeg ikke sagt det? Nå gjør jeg det.
1: Ja. Vi har fått inn her en fra Tone, som skriver, jeg setter pris på stillheten i hverdagen.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Det noe med det, et bråk, du hører biler som kjører rundt, men kanskje klokka 6 på morgenen, så det helt stille.
0: Ja.
1: Det deilig.
0: Det veldig deilig. Det var faktisk årsaken til at jeg sto opp veldig tidlig noen morgener I sommer, bare for å få gå ut I gjestehavna og stå og høre på fuglene og vannet som bare klukka forsiktig og nesten ingen andre mennesker. Ann-Kristin skriver, heisan, jeg setter stor pris på å få hele 14 fine feriedager sammen med samboeren min. Vi har enda noen dager sammen på Kreta.
1: Oi, Kreta!
0: Ja, og en drøy uke sammen når vi kommer hjem. Vi begge I full jobb, og han jobber turnus, så det ikke ofte vi har lange, late dager sammen.
1: Åh.
0: Da må dere nyte dem, Ann-Kristin.
1: Ja, jeg var også på Kreta I sommer. Det en nydelig øy.
0: Ja, ja du var på øyhopping.
1: Øyhopping, ja. Og der spiste jeg sånn fetaost som var innbakt I noen greier med noe honning. Baklava, tror jeg det het.
0: Ja, det var lett å sette pris på.
1: Ja, det satte jeg pris på.
0: Liv setter pris på sine 5 brødre og 4 søstre, og at alle sammen, altså 10 totalt da, fikk en fin helg sammen, setter også pris på svigerinner og svogere som var sammen med oss. For et hyggelig lag.
1: Åh, trivelig.
0: Skal vi sette strek?
1: Ja, vi gjør vel det for nå.
0: Det var et trivelig tema.
1: Ja, det var det.
0: Tusen takk til alle som sendte oss en melding. Det blir nye muligheter igjen I morgen ettermiddag, så klart. Angelo Reira. Tror du jeg sier det riktig?
1: Ja.
0: Sangen heter Sånn som meg. Og du, kjære venn, hører NRK P1 med Ingeborg og HC. Og det takker vi deg for.

0: er et helt lag som har fremført ting for deg nå. Huntrix, Audrey Nuna, Rai Ani og K-pop Demon Hunters cast. Dette var Golden.
1: Skikkelig gjeng.
0: Ja, virkelig.
1: De har nok hatt en gøy studio.
0: Helt garantert.
1: I dag så har vi snakket om hva du der hjemme har blitt flinkere til å sette pris på. Og jeg må bare ta med en fra Tove her, som skriver: «Jeg setter pris på alt mine foreldre gjorde for meg gjennom mine barne- og ungdomsår. Skulle ønske at jeg satte større pris på det den gang, og ikke måtte bli voksen før man helt skjønte alt de gjorde.»
0: Åh, det er så sant.
1: Ja, fy søren. Og tida går jo så fort.
0: Den gjør det. Så jeg vet ikke om det noe vits i å si til de som har sjansen til å være takknemlige for det her og nå, at det bør dere være, for ellers så blir det sånn for Tove og for meg og kanskje for deg som tenker på akkurat dette.
1: Ja.
0: Men jeg tror kanskje de rister på hodet og sier ja, ja, ja, ja. For det er helt naturlig.
1: Det er jo det.
0: Så vi kan ikke klandre oss selv for at vi ikke satt pris på det nok den gangen, men den tanken der, den treffer jo rett i ansiktet.
1: Ja, virkelig.
0: Og jeg synes kanskje når vi nå skal høre denne tonen, som handler om at vi trenger en ny venn i dag.
1: Ja.
0: At vi kan forlenge dagens tema også inn i vennskapspraten.
1: Ja, vi har lyst på en ny venn som kan fortelle oss om hva den har blitt flinkere på å sette pris på.
0: Ja, Rolf fortalte oss om biene. Og det har vært veldig mange fine eksempler. Hvis du har et som du føler ikke er fortalt enda, så for all del, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, trykk på knappen, send inn og skriv hva du setter pris på og litt om deg selv.
1: Ja.
0: Blir det premie?
1: Om det blir premie.
0: Må du være tilgjengelig cirka klokka 18.05?
1: Absolutt.
0: Og må du huske på å ta med mobiltelefonnummeret ditt i meldingen?
1: Kan være lurt.
0: Det er bra, da har vi en avtale og vi gleder oss til å snakke med en av dere om en snøv halvtime. Her er Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerström.

0: Nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været i morgen, Pernille Broander?
1: Været i morgen har litt sånn grått og vått. Preg for mange, altså på Spitsbergen der blir det skyet og perioder med regn også I Nord-Norge fortsetter det litt I samme duren som I dag skyet og regn og våtest blir det I de indre strøkene sånn at Troms og Finnmark på slutten av dagen men dette regnet det kommer litt bakveien og da det alltid litt spennende å se hvor vått det faktisk blir akkurat nå ser det ut som det på en måte på svensk og finsk side at de får det aller aller våtest, men ja, litt våt avslutning på dagen altså, og man merker at temperaturen synkende, for det blir litt sånn nordlig frisk bris langs kysten utover dagen og stort sett under 15 grader. I Trøndelag, der sola tilbake etter en våt dag I dag, så her kan temperaturene, de skal opp et ganske godt hakk, og holder seg sånn I underkant av 20 grader, og på Sør- og Østlandet en ny dag med mye sol, litt over 20 grader de varmeste stedene, men mulighet for noen sånne litt kraftige ettermiddagsbyger igjen, særlig indre strøk på Østlandet, og de kan også ha med seg torden. I fjell I Sør-Norge en fin start på dagen, og så blir det litt regn fra vest på slutten av dagen, Og sånn blir det for Vestlandet sin del også. Dagen starter tørr, men det skyer ganske fort til, for et nytt lavtrykk på vei, og gir en våt avslutning på dagen.

0: er Paul Simon vi hører, og sangen Late in the Evening. Foreløpig vi veldig sent på ettermiddagen. Det sier vel at kvelden starter klokka 18, og det ikke så lenge til nå. Det var godt å høre litt Paul Simon igjen.
1: Det var det. Og nå du snart nyheter.
0: Ja, på helslaget.
1: Det blir det. Vi jo her... Fortsatt vi?
0: Selvfølgelig.
1: Neste time, da skal vi få oss en ny venn.
0: Jeg gleder meg. Ja. Frem til nyhetene skal vi høre Green Day. Her låta Good Riddance.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned i blomsterhavet. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomstene som folk har lagt ned foran slottet, siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helgen. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Til tross for at dronning Sonja har mistet sin livspartner og fremste samarbeidspartner, kommer hun ikke til å bli en passiv dronning, sier VG-kommentator Shazia Majid.
1: Hun har skapt seg denne sterke rollen. Hun har vært opptatt av kunst og kultur og friluftsliv, og hun har hjertesaker. Hun har representert Norge sammen med kongen på en helt ypperlig måte. Så jeg tror ikke at vi kommer til å se en passiv dronning. Hun kommer til å gå inn i en annen type rolle, men hun kommer til å holde fast ved sine hjertesaker.
0: Politiet innfører midlertidige luftromsrestriksjoner over Oslo og stenger Karl Johans gate i forbindelse med kong Haakons den 8. edsavleggelse i Stortinget i morgen. Forbudet gjelder fra klokka 11 til 15, opplyser politiet i en pressemelding. Andre nyheter, dødstallene stiger etter katastrofen i Himalaya. 955 mennesker er nå bekreftet omkommet etter flommen i Nepal. Nesten 4000 mennesker er savnet. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned i elveløpene i dalen da en isbre kollapset. Blant de savnede i Nepal er 592 utlendinger og 933 personer som jobbet ved forskjellige vannkraftprosjekter. Iran ber om dialog samtidig som USAs president Donald Trump varsler nye angrep mot Iran, ifølge Fox News. Iran angrep i natt militære amerikanske mål i Midtøsten som gjengjeldelse for amerikanske angrep på en iransk øy i Hormuzstredet i går kveld. Irans president Masoud Pezeshkian tror at løsningen på de eksisterende problemene er dialog og samarbeid, det sa han i et toppmøte i Shanghai i dag. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, ifølge SVT. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og det er akkurat sånn vi liker det her på NRK P1.
2: Og vi utvider stadig vennegjengen vår, og om ikke lenge skal vi bli kjent med enda en ny venn.
3: En med et smil midt i ansiktet.
2: Hvem kan det være?
3: Heng med videre, så finner vi ut av det. NRK.

0: Africa med Toto.
1: Det er bra det.
0: Åja, oh, det rytmer.
1: Fint, ja, det er deilig. En fin måte å starte time 2 av vårt lille selskap her på NRK P1 i dag, Ingeborg. Og nå er det noe som skjer som vi gleder oss til begge to.
0: Det er det. Vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og i dag så spurte vi dere om hva dere har blitt flinkere til å sette pris på. Og da er det en ny venn her som skal fortelle oss om akkurat det. Det er deg, Anne. Hallo!
2: Hallo!
1: Hei, Anne!
0: Hei, du! Du sa til oss at du setter veldig pris på å være arbeidsfør 66-åring etter 10 timer med arbeid i dag. Fortell om det.
2: Ja, jeg var litt sliten og jeg sto og stekte fiskepinner, og så hørte jeg dere, hva er det vi setter pris på? Så tenkte jeg, nei, men søren, eller selvfølgelig, jeg er jo kjempeheldig som er i full jobb og tenker at jeg ikke skal gi meg med det første.
0: Hva er det du jobber med?
2: Jeg er lærer.
0: Ja, og da var det en lang dag på jobb.
2: Ja, og noen ganger blir det sånn, men vi må jo også huske at jeg har hatt ganske lang sommerferie.
0: Ja, det er litt samme lærer.
1: Jo, det kompenserer jo litt, men det er nok kanskje noen som tror at lærerens arbeidsdag starter når det ringer inn og slutter når det ringer ut, og det er vel ikke helt virkeligheten?
2: Nei. Det er det ikke. Så jeg har ikke dårlig samvittighet for feriene mine.
1: Nei.
2: For vi har et ganske komprimert år.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er veldig bra.
1: Jeg er veldig nysgjerrig på fiskepinnene. Vender du dem i noe, eller er det bare rett i smør?
2: Nei, vet du hva? Det ble rett i panna med smør og olje, og så snur jeg dem da.
1: Ja.
2: Vender du det før du steiker dem?
1: Nei, det er vel først og fremst hvis jeg har fisket fisken selv, hvis jeg skal være skikkelig skrytet her nå, altså, da må man jo gjøre et eller annet for at de skal få den der på utsiden. Men jeg kan ikke så mye om det, men jeg har vært borte i noen som har laget forskjellige ting og så puttet i smøret. Sånn, hvilken rekkefølge det er på vendingen, det husker jeg ikke. Men det er jo uansett veldig godt da. Har du spist dem ennå?
2: Ja, det er halvspist.
0: Det er halvspist. Vidt i middagen, ringer vi.
1: Ja, det er litt uhøflig av oss da.
0: Men du fortalte oss også at du har en katt.
2: Ja, jeg har den trebeinte katten Mysel, og det hender at han og jeg er litt uvenner om kvelden, for han vil være ute om natta, og jeg vil helst ha han inne. Så i dag tidlig klokka 6 så hastet det noe forferdelig, da måtte den ut med en gang. Og da jeg gikk på jobb 5 på 7, da lå det 2 døde mus på trappa her.
1: Oi
0: sånn, men blir du glad for at han holder musa unna, eller synes du det er ekkelt?
2: Nei, jeg er veldig glad for det, for nå driver de og så tresker åkeren rett utenfor huset mitt her, så da søker jo musa inn og vil veldig gjerne inn i kjelleren min.
1: Ikke sant, men det fikser Mysel.
2: Mysel ordner alt.
1: Ja, så deilig. Hva skal du for noe når resten av fiskepinnen er spist, Anne?
2: Da skal jeg nok sette meg ned litt grann, og så se på NRK-sending fra slottet. Ettersom jeg forstår, så skal vi få se hvordan Kong Haralds båre ble flyttet fra den røde salongen og videre til slottskapellet, tror jeg.
1: Ja, stemmer. Det var en flott
2: sang. Og det var jo også litt grann av det jeg tenkte på når jeg liksom, hva setter jeg pris på her i verden?
1: Mm.
2: Jeg har satt og setter veldig pris på og hatt en konge som i mange sammenhenger har vist oss veien opp fra en navlebeskuende perspektiv og opp til å reflektere på, som et menneske på en litt videre måte. Jeg synes han har vært veldig god på det.
1: Mm. Ja, helt sant. Takk for de fine ordene der. Det var flott, Anne. Men da skal vi slippe deg tilbake til middagsbordet vi og si tusen takk for vennskapet. Dette setter vi så pris på, som jo er temaet i dag, for det gjør vi virkelig.
0: Ja.
2: I like måte, og så lykke til med panering av fisk.
1: Ja, takk for det. Ja, vet du hva, jeg har faktisk, det er så lite fisk i Oslofjorden nå, men jeg var rå på å fiske da jeg var yngre. Så det skrytet, det er ganske gammelt, så det var derfor jeg turte å hive det ut. Må du ha en fin kveld.
2: Lige måte.
1: Takk, ha
0: det. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ella Lockert her med sangen «Hva om det finnes noe mer?»

0: Flag Fun Things med Jesper Jenseth.
1: Finfin sang.
0: Ja.
1: Finfin, ny venn I dag også.
0: Ja, herlighet. Anne var helt nydelig.
1: Velbekomme med resten av fiskepinnene, Anne, for nå har hun fått sette seg ved bordet igjen etter at vi forstyrret midt I middagen.
0: Ja.
1: Det ikke typisk? Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Denne kvelden som det vel nå har blitt. De sier det at kvelden starter klokka 18.
0: Ja, det synes jeg absolutt.
1: Ja, ja. Hvis man ikke enig I det og mener at det ettermiddag fremdeles, så det også greit.
0: Ja. Ja,
1: vi legger oss ikke opp I det. Men det en ting jeg må høre med deg om, det jo den siste dagen I august I dag.
0: Mm, 31. August.
1: Ja, I morgen, ja.
0: Og ja, det for meg så føler jeg. At da begynner kanskje høsten I morgen, eller?
1: Ja, ja, ja, jeg vet ikke. Det som I hvert fall sikkert at september begynner I morgen.
0: Ja.
1: Ja, og da kan vi jo spørre statsmeteorologen Pernille Borander, hvordan starter september værmessig?
2: September ser altså alt komme med blandet drops, det må vi nesten kunne si, for det jo litt lavtrykksaktivitet over landet vårt, men lavtrykkene har I hvert fall ikke begynt å bli så kraftige enda, det jo det vi meteorologer liksom gradvis ser litt endringer I utover høsten, at du ser lavtrykkene, de blir kraftigere, får mer vind og regn, og har liksom litt mer bestemt rute, de vet hvor de vil. Men akkurat denne uka her, fortsatt litt små, litt slappe, men da blir det jo fort at særlig I vest og I nord det litt av og på med regn og en del skyer, sånn at de lukene man får med oppholdsvær eller til og med litt sol, de må nytes, for regnet ikke så veldig langt unna. Mens sånn som Sør- og Østlandet blir jo fort da liggende I le og har egentlig en ganske sommerlig start på den første høstmåneden

0: får man si, med rundt 20 grader de varmeste stedene egentlig gjennom det meste av uka.
1: Men vi sier jo at fra 1. september så det jo høst, men det også det meteorologisk sett?
0: Nei, fordi vi har så klart våre egne definisjoner. Vi låser oss ikke til kalenderen på samme måte, og godt det, for sånn som meg, jeg synes det alltid litt vemodig, si farvel til sommeren, men da kan jeg bare se på mitt eget fags definisjon på sommer, og det jo da, det skal være, det 20 grader eller mer, så det en nordisk sommerdag, og den meteorologiske definisjonen på høst, det at da skal gjennomsnittstemperaturen gjennom døgnet ligge mellom 0 og 10 grader, og det skal være en synkende tendens, altså gradvis kjøligere vær. Så enn så lenge så ser det jo egentlig ikke ut som at det blir greia for noen i landet den uka her, at det holder seg ganske ok temperaturmessig, men det jo like rundt hjørnet da dere. Så vi må vel snart bare begynne å stille oss inn på ullgenser og pumpkin spice latte.
2: Ja, ikke sant. Og med den perioden der så kommer jo også alle de vakre fargene i naturen.
0: Ikke minst, det alltid noe å se frem til, og jeg tror nok allerede, for det har jo vært ganske tørr sommer, for eksempel på Sørlandet. Jeg var innom der nå på slutten av sommeren, og der hadde det jo faktisk begynt å bli litt høstfarger allerede, og jeg begynte også å se, får jo tilsendt bilder fra seerne, og ser at det også begynner å bli en del høstfarger i fjellet og i Nord-Norge. Så det jo noe flott med høsten nå da.
2: Det bare å kose seg. Tusen takk, Pernille Borander.
0: Bare hyggelig.

0: Veckan väntar med Kent.
1: Vi har litt frivillig havnet inn i mathjørnet i dagens
0: ja, det har vi altså.
1: Samling. Ja.
0: Kokkelering.
1: Ja, kokkelering. Vi havnet jo veldig uforberedt inn på fiskepinner, og der vet jeg det var mange som stussa, for det blir jo mer sånn fish and chips fisk når man paneterer, eller hva det heter, disse fiskefiléene når man har vært ute og fisket selv, så jeg skjønner at det ikke er det samme som Findus frosne fiskepinner, men jeg bare datt ut av meg. I tillegg til det så har vi snakket om tyttebær i dag.
0: Ja, det har vi, og der var dere veldig gira på innspill, og ja. Det er jo helt nydelig. Jeg har fått et her fra en anonym som skriver: Åse, du må skaffe en bærrenser. Selges flere steder som fjerner både blader og rusk, kobles på støvsuger. Oi. Men ikke skru på for mye vakuum, for da blir det lite bær.
1: Ja, det vil jeg tro. Finnes det?
0: Herlighet, jeg har aldri hørt om.
1: Nei. Nei, jeg ser nå at det er flere meldinger om det, så det er klart det finnes. Men altså, da har du brukt bærplukkeren, du har fått med halve riset hjem, sånn grener og blader og alt, og så finnes det en innretning til støvsugeren som trekker ut bare det du ikke vil ha.
0: Det er jo genialt. Ja. Så slipper man å sitte der og pelle og plukke.
1: Det spørs om ikke jeg må ut og se til en sånn. Ja, så har vi også fått en del henvendelser, deriblant fra Johnny, som skriver: Trollkrem er jo med tyttebær.
0: Ja.
1: Går det ikke an å snakke om tyttebær uten å nevne trollkrem, kanskje?
0: Nei, tydeligvis ikke.
1: Har du smakt det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: En nesten magisk dessert, skriver Johnny.
0: Nei.
1: At fire enkle ingredienser kan trylles om til en så frisk, søt, luftig og lekker dessert i løpet av et par minutter er jo rene trolldommen. Trollkrem kan du også lage med andre typer bær, men det er tyttebær trollkrem som er originalen, og det har jeg nok aldri spist, og jeg skjønner jo at det er sukker som løser den greia, for når han skriver frisk, søt, luftig og lekker, så er jo ikke tyttebær i utgangspunktet søte.
0: Nei, de er ganske syrlige.
1: Ja. Men dette skal vi finne ut av, Johnny. Det kan hende du hører på de to eneste i hele Norge som ikke har spist trollkrem.
0: Jeg tror det.
1: Mulig at det er deg og meg.
0: Skandale.
1: Ja.
0: Petter sier, som representant for fargeblinde menn, tyttebær finnes bokstavlig talt ikke i skogen for oss.
1: Nei,
0: det så må han vi. Spiser sikkert liksom blåbær og tyttebær om igjen da.
1: Ja, sannsynligvis, ja. Det må vi ta høyde for. Omar skriver: Trollkrem av tyttebær, eggehvitt og sukker er noe av det beste jeg vet å bruke tyttebær til. Det er nydelig med nystekte vafler med smør.
0: Wow.
1: Ja, du snakker rett til oss.
0: Ja, hørtes det skal jeg prøve. Tyttebærrømme til reinsdyrstacoen, sier Helene.
1: Ja.
0: Reinsdyrstaco?
1: Spennende. Oi. Og tyttebær kryddersmør er kjempegodt til vilt, og det er også veldig lett å lage, skriver Anders.
0: Herlighet.
1: Dere kan så mye.
0: Ja, det er så gøy når dere sender inn.
1: Fortsett med det.
0: Gjør det i NRK Radio-appen.
1: Ja, så skal vi fortsette å spille fin musikk. Denne gangen med Kari Bremnes. Hun leder vei, hun, utover mandagskvelden. Hvilken vei tror du den går? Mandagskvelden?
0: Til tyttebæra.
1: Ja, kanskje det. Kari velger å ikke gi noe svar på det, hun synger bare denne veien.

0: Mari Bremnes og sangen «Denne veien».
1: Selv om statsmeteorologen sier at det ikke er helt høst for dem enda,
0: Nei.
1: Så er det det for meg.
0: Ja, du følte litt på den.
1: Jeg følte litt på den. Ja. Jeg elsker høst, og jeg setter høst veldig nært til mitt hjerte.
0: Ja, det er et godt utgangspunkt nå.
1: Ja, for her om dagen så satte jeg meg jo noen høstmål, og et av de var noe som heter decluttering.
0: Det er altså så fint å bli så godt kjent med deg, for at du lærer meg disse nye begrepene som dukker opp rundt omkring, og som ikke jeg skjønner noen ting av.
1: Nei.
0: Hva er decluttering?
1: Du, det er jo egentlig bare et fancy ord da, for å rydde i hjemmet.
0: Ok.
1: Men det betyr at du skal rydde bort ting du ikke lenger trenger, eller som du ikke lenger bruker, eller ønsker å ha rundt deg.
0: Ok. Kan du sette det på loftet, eller må du fjerne det helt ut av livet ditt?
1: Nei, du må enten gi det bort, eller kaste det.
0: Ok.
1: Så... Det er litt forskjellen på å rydde og decluttere. Det er at rydde, så rydder du jo på en måte bare ting litt her og der hjemme og setter det der og der.
0: Ja.
1: Men decluttering, da skal du rett og slett fjerne ting fra hjemme.
0: Okay.
1: For å få det litt mer feng shui.
0: Ja, ok. Ja, og feng shui, da skal du helst ikke ha hodet ditt inn i et hjørne og ikke sove over vann og sånne ting.
1: Ja, det kan noen si, men det er vel bare en opplevelse av et rom som er mer behagelig å være i, da.
0: Ok.
1: Ja. Så det har jeg begynt med denne uka her.
0: Decluttering.
1: Ja, så jeg åpner da opp klesskapet mitt, tar ut alle klærene og tar opp dressbukse etter dressbukse og tenker sånn, ja, men denne her kan jeg kanskje gi bort. Denne her var fin, den legger jeg tilbake. Så det betyr at du rett og slett må bare gå gjennom alle tingene dine, og så få mer system da, sånn at du får det lettere hjemme. Light and airy.
0: Ja, ikke sant. Og sånn jeg forstår det da, så må du må sørge for at du ikke gir deg før du har et avklart forhold til det. Du kan ikke legge det da på en annen hylle og si jeg skal bestemme meg neste uke for om jeg beholder det eller ikke. Du må gå rett til innsamlingskonteineren og gi det bort.
1: Ja, det er jo det som er litt vanskelig med det her da, at du skal rett og slett bryte forholdet med tingene dine.
0: Ja.
1: Så for eksempel hvis du har et bilde du elsker, eller kanskje ikke elsker da, men noe du tenker, det her var litt vanskelig. Ta bilder av det for eksempel, lagre det på kamerarullen, og så kan du kanskje gi det et nytt liv, gi det videre.
0: Ja, ja.
1: Og en annen ting med decluttering, du trenger ikke bare gjøre det fysisk, du kan også gjøre det digitalt.
0: Ja.
1: Ja, så det vil si at du kan slette gamle bilder, apper, filer, mail-inboxen kan også ryddes opp i da.
0: Og dette dere, det er viktig på så mange måter. Har du satt deg inn i og lest tallene på hvor mye energi som går med i verden til at vi aldri tømmer, på at vi aldri tømmer e-postboksene våre?
1: Mm.
0: Det er altså så enormt, og vi kommer til å bli nedbygd av sånne datacenter over hele verden hvis ikke vi snart begynner å slette ting. For vi tar vare på, tar vare på, tar vare på, og da må de bygge 10.000-vis av kvadratmeter med datalagring som trekker masse strøm, som gjør at annet næringsliv ikke får strøm, og så videre og så videre. Så vi må rydde opp i datafilene våre.
1: Ja, så decluttering, det gjør ikke bare underverker for ditt eget hjem, men også for planeten da.
0: Ja, det gjør faktisk det.
1: Ja,
0: det er
1: fantastisk.
0: Helt sant. Siste spørsmål fra meg, for jeg husker jeg så en sånn serie eller dokumentar eller hva det var på kanskje Netflix, med en asiatisk kvinne som gjorde en del av dette, men hun kunne ikke gi det bort før hun hadde satt seg ned og takket hver enkelt ting for det tingene hadde gjort for henne.
1: Ja.
0: Er det en del av decluttering, eller er det for viderekommende?
1: Ja, det er sikkert en forgreining utover, altså.
0: Ja.
1: Men det hadde tatt lang tid hvis jeg skulle takke alle de der dressbuksene.
0: Jeg foretrekker din variant av decluttering. Takk for at du oppklarer slik. Nå vet vi alle sammen hva det er når vi hører uttrykket neste gang.
1: Bare hyggelig.

0: didn't see it coming med Theos.
1: I dag har vi allerede vært innom det vi skal snakke litt om nå.
0: Ja.
1: Fordi vi snakket om nyvasket sengtøy.
0: Ikke sant? Og jeg sa at jeg satt pris på en god natts søvn.
1: Nemlig. Så nå skal vi snakke om dyner.
0: Ja.
1: Du sånn som blir trøtt nærmest bare av å tenke på det å gå og legge seg og kose seg i nyvasket sengetøy og sånn?
0: Ja, faktisk. Jeg bare ser at den senga redd opp, og lyset dempet,
1: ja.
0: Og et kaldt glass med vann står ved siden, så kan jeg kjenne at melatoninen stiger på.
1: Det jo mye bedre enn det motsatte, for det å ikke få sove, det en kjempevond ting.
0: Ja, lakenskrekk.
1: Ja, lakenskrekk jo selvpåført. Det å ikke få sove på grunn av at det for lite melatonin, det fæle greier.
0: Ja.
1: Men konkret spørsmål. Enkelt, altså separate dyner eller sånn stor dobbeltdyne?
0: Oi, har prøvd dobbeltdyne, og det var virkelig ikke noe for meg.
1: Nei.
0: Separat.
1: Ok.
0: Ja, ja.
1: Og da sier mange at ja, det jo greit, men estetisk sett, fy. Sengen jo mye penere når du rer opp med en dobbeltdyne som dekker hele.
0: Ja, ikke sant? For det litt sånn der nordisk det å ha to separate dyner.
1: Ja, det sies det, at det var her oppe under Nordpolen det ble introdusert, for i resten av verden så det ofte dobbeltdyner. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt, altså vi snakker ikke om en oppfinner her, vi snakker om at det utviklet seg sånn, og i leksikon så sto det av termiske årsaker, så det har sikkert da med dette som dyna til for da, å holde deg varm når det kaldt, og så kanskje være litt sval når det mildt. Men så har jo IKEA fått veldig mye av æren for at enkeltdyner i ferd med å spre seg, fordi var det ikke noe med en reklamekampanje?
0: Jo, Nordic Sleeping. Ja,
1: nemlig.
0: Nordic Sleeping, stemmer det. Ja.
1: Og etter det så det folk rundt omkring i verden som selvfølgelig da tror at det IKEA som har funnet opp det, og som tenker, ja, de svensk, det sikkert bare noe de har diktet opp.
0: Ja.
1: Men du har knekt koden på hvordan man får en seng med to dyner til å se like estetisk vakker ut som en med en dyne.
0: Ja, det har jeg. Jeg elsker å re opp på den måten. Min samboer synes det kan være litt upraktisk. Jaha. Men jeg tenker på det estetiske, og nå skal jeg prøve å forklare til deg der hjemme som lytter, så du kan prøve selv. Ok. Legg først den ene dynen på tvers midt på senga.
1: Ok.
0: Altså tenk vannrett midt på senga. Så legger du den andre dynen litt lenger ned på senga, også på tvers. Deretter bretter du litt av kanten på den første dynen over, og vips, det ser ut som en dobbeltdyne som har redd opp.
1: Jeg tror jeg vet, altså dette høres vakkert ut, men jeg tror jeg vet hva som ankepunktet til kjæresten din.
0: Ja.
1: For da kan jo ikke han bare slenge seg på og så vippe dyna over seg, da må han jo først snu dyna 90 grader for å få han.
0: Ja.
1: Ja,
0: han jo helt innbandasjert, holdt jeg på å si.
1: Ja. Men det høres veldig flott ut.
0: Ja, det ser meget pent ut.
1: Dyne kommer fra det norrøne ordet dun, hvis nok, som betyr dun. Mm. Og det jo veldig ofte dun, det var vel, altså egentlig så begynte det med enten papir eller halm inne i dynene.
0: Oi.
1: For arbeiderne på gårdene rundt omkring blant annet. Men så etter hvert så ble det jo til dundyner, og verdens dyreste dyner, jo disse erdundynene med håndplukkede fjær fra ærfuglredene når ærfuglen drar, og da det blant annet Vega i Norge, det ikke det? Vega og Ylvingen og øynene der, hvor det et flott samarbeid mellom ærfugler og mennesker.
0: Oi.
1: Så menneskene legger til rette, lager hekkeplasser og sånne reirplattformer og sånne ting, tror jeg. Og så kommer fuglene og takker for hjelpen ved å legge igjen masse dun, som da blir tatt inn og foredlet, og så blir det dundyner. Det vanskelig å si, synes jeg.
0: Ja.
1: Med priser opp mot 50 000 kroner.
0: Oi, sånn.
1: Ja.
0: Men det hørtes ut som veldig god dyrevelferd, da.
1: Det virker til å være, det også kommet inn på UNESCOs lister for bevaring av både det ene og det andre. Så det veldig spennende, det kan du lese mer om. Men det 60 ærfuglers fjær som skal inn i en sånn dyne. Men det altså ikke plukket av ærfuglen, men plukket opp etter ærfuglen.
0: Mm, det høres bra ut. Liker du dyne?
1: Ja, det vanskelig,
0: ikke sant?
1: Ja.
0: Prøv det å si det hjemme, du hjemme også.
1: 10 ganger nå. Dundyne, ja, absolutt, men det kommer an på, for om sommeren så foretrekker jeg, det ikke helt sant, for jeg synes det ekkelt, men da blir det jo så varmt, så kan holde med et laken.
0: Ja, det liker ikke jeg.
1: Nei.
0: Men jeg gjør det selv.
1: Men har du prøvd sånn tyngdedyner?
0: Nei, det synes jeg høres veldig klaustrofobisk ut.
1: Ja, det tror jeg det også. Men det skal altså trigge frigjøring av oksytocin og serotonin.
0: Oi, sånn.
1: Som er velværehormoner og som skal være bra både mot mentale ting og søvnforstyrrelser.
0: Oi.
1: Men nok om det, det var masse om dyner.
0: Ja, elsker det.
1: Takk for at du lærte meg en fin matte. Nå skal jeg imponere Lilian.
0: Gjør det.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Etter at kong Haralds båre I dag ble ført til slottskapellet, gikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på slottsplassen for å hilse til folket.
1: Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise kom ut hovedporten på slottet og gikk frem for å se på dette blomsterhavet og havet kort som har vokst frem på slottsplassen de siste dagene. De bar med seg hver sin røde rose som de la ned blant folkets blomster. Vi så at de var tydelig beveget, strøk hverandre på ryggen, tok seg ofte til hjertet, tok seg ganske god tid da de gikk rundt og leste på de ulike kortene, og det var helt stille på slottsplassen da, og da de skulle gå inn igjen etter noen minutters tid, så tok de seg til hjertet og bukket og ble møtt av applaus av de fremmøtte.
0: Sa NRK-journalist Vilde Helgesen. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon avlegger ed til Stortinget I morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta I for kongehuset I tida fremover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet I dag. Noen andre nyheter. Dødstallet stiger etter katastrofen I Himalaya. 955 mennesker bekreftet omkommet etter flommen I Nepal. Nesten 4000 mennesker savnet. Mer enn 2500 bygninger ødelagt I katastrofen, ifølge AFP. Styrtflommen skyldes voldsomme mengder is og stein som raste ned elveløpene I dalen da en isbre kollapset. Og blant de savnede I Nepal 592 utlendinger og 933 som jobbet med vannkraft. USAs finansminister Scott Bessent sier til en CNBC at han har planer om en snarlig møte med sin kanadiske motpart Mark Carney. USA ikke I krig med Kanada, sier Bessent, for en drøy uke siden brøt forhandlingene mellom landene sammen, og USA ila nabolandet 12 på 50%. Kanadierne svarte med samme mynt. Carney gjør ikke det som til beste for det kanadiske folk, sier Bessent om statsminister Mark Carney. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og Sveriges statsminister Ulf Kristersson signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, men det ikke kjent hva denne avtalen inneholder foreløpig, skriver SVT. Og det var NRK Nyheter I studio. Harald Berre.
2: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PN.
3: God mandag og hjertelig velkommen skal du være til Kveldsåpent. Og takk til HC og Ingeborg som har gitt oss godt selskap. Nå til Bett Midler.

My favorite waste of time, der altså Bette Midler I NRK P1. Jeg håper at du har lyst til å kaste bort litt tid her nå hos meg. Hvor det blant annet skal handle om sanger som handler om plasser der ute I landet vårt. For hvert lite sted her til lands har jo en sang som handler om seg selv. Sånn føles det I alle fall. Det har også kollega Ove Gundersen oppdaget, og han har tatt på seg oppdraget I kveld med å finne sanger som handler om de minste byene våre. Kanskje du har et godt tips til en bylåt som sjelden høres så, så må du gjerne ta kontakt og si ifra om det I appen NRK Radio. Den selvfølgelig åpen og mulig å ta kontakt I gjennom hele kvelden. Jeg heter Asiel Ende Flå og blir her til klokka 10 denne kvelden. Og så skal jeg jo love ut av en god sang om Gjøvik, om ikke så alt for lang tid, som altså skal spilles her I P1. Men det kommer jo selvfølgelig mye annen god musikk også. Jeg ser Levi Bergrud skal synge for det snart med sangen Så nær. Enya ligger på lista straks. Det skjer faktisk rett etter den her. Det her den nyeste låten til Odd Nordstoga som har fått plass på årets spillliste. En sang som finst.

Så vidt jeg vet, så kommer Levi Bergrud fra Toten. Det her var i hvert fall sangen hans så nær. Og de fleste byer, med respekt for seg selv, har jo en eller flere bysanger. Har fått inn gode forslag her. Det Hao Laila som skrev dere ba om at dere skulle sende inn sanger som handler om småbyer i Norge. Og da skrev hun at det finnes en sang som heter Førde in my mind med Jan Inge Hage. Førde i Sunnfjord kommune altså. Laila, hun har håpet på å få høre sangen Sognefjorden, en hyllest til bygdene langs Sognefjorden, det finnes altså. Vardøsangen foreslår meg Lisbeth og Ove. Lurer på om hun ikke kunne ha hørt på en humoristisk sang om hans hjemby Sandnes, Vestland, hvor i helsiken er Sandnes? Yes, det er mange ulike låter der ute, altså. Skal høre nå da, og hvor mange Ove har klart å finne det her, i hvert fall sanger om norske småbyer.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brenneland, som er klinkende klar. De trives aller best i Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus i 1998, og få andre byer og steder i verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så er det sånn at i en bysang så er det lov å være superpatriot.

Ganger lurer på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden så det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen I Vaselina, de har reist over alt, men de ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allerede.

0: Kari Bremnes født i Svolvær i Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke i låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt i hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum en grøft til høyre for Hamar et sted. Det skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år i Elverum. Denne låten Elverum, den jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus i 2019 fikk en gate oppkalt etter seg

0: faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Mo i Rana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné, for han sitter oppe i en grønn liten kropp, en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.

Ja, det var en av mange sanger som handler om småby altså. Her ramlet det på med enda flere forslag. Cecilie spør etter skomakeren I Tvedestrand, en klassiker. Og så det Jim som spør hva med Oppdal er bøgda mi med Terje Tysland. Men det ikke aller beste her forslaget, Rennebussangen da. Kjem det fra Inge. Yes, den skulle gjerne ha spilt hver dag, altså 24-7, men jeg tror også sett på hele Vaslida Bilopphøggers sin hyllest til sin hjemby I stand. Der Gjøvik.

På Gjøvik, Vaselina Bilopphøggers her I NRK P1 og kveldsåpent. Kåre kan fortelle at Lyn leder nå 2-0 over Røa I toppserien for kvinner. Straks skal du få Sassinia og Arktisk Filharmoni her I kveldsåpent med låta Mer skal det bli. Men her til en klassiker, der selvfølgelig Roy Orbison med brillene. Du får You Got It.

Mer skal det bli, altså titan. Fasongen framført av Sassinia og Arktisk Filharmoni. Ja, det mulig du har fått det med det, I alle fall hvis du like stor boyband elsker som med. Take That kommer til Norge for første gang neste år, sommeren 2027, og spiller altså 18. juni på festivalscenen på Tjuvholmen på Oslos Havn. Det må vi jo selvfølgelig markere litt her I kveldsåpent. Og før jeg snakker mer om det, så hadde jeg lyst til å spør det, hva slags låt og skal spåle av Take That I kveld. Og da har jeg altså plukket ut 4 forskjellige som du kan stemme på nå I appen NRK Radio. Ja, du kan velge å si at du skal spåle Prey I kveld, eller så kan du velge en ferskere en. Den her kom I 2010. Siste gang kvintetten var samlet på en plate, det var I 2010 altså, og den her låten kom ut til The Flood. Personlig så synes jeg den her ganske nydelig egentlig. Eller så kan du jo velge den her klassikeren. I en, hva heter det, duett, når det et band pluss en artist, så det I hvert fall Take That sammen med Lulu I Relight My Fire. Eller har du lyst til å høre en ordentlig kjærlighetslåt,

Stemmen begynner allerede å ramle inn her, ser jeg. Så her det humøret å stemme på sin favoritt. Hvilken låt av de her fire har du lyst til å høre her I kveldsåpent denne mandagen? Pray, A Million Love Songs, The Flood eller Relight My Fire. Gå inn og stem. Hvis ikke, så kan du ikke klage etterpå.

Dara. CLMD og Skinny Days. Du hører Slow Me Down. Før der fikk du Marshmallow og Bastille med låta Happier her i NRK P1. For det nå skal handle om Olivia Rodrigo og hennes kvinnefestival. For Olivia Rodrigo, hun samlet I helgen noen av musikkhistoriens største kvinnelige navn, kan jeg så si, da hun arrangert sin egen kvinnefestival, Daisy Chain Fest. Endagsfestivalen har altså kun kvinnelige artister på plakaten, en festival inspirert av Lilith Fair, kvinnefestivalen som Sarah McLachlan. Sarah McLachlan. Sånn uttaler jeg det. Ok, arrester meg om du vil. Hun startet I hvert fall den her Lilith Fair på 90-tallet. Og den her kanadiske artisten var også blant gjesten Rodrigo invitert opp på scenen. De sang blant annet Angel sammen, før en annen kanadier dukket opp, nemlig Alanis Morissette.

Ja, og så kan jeg kanskje si at det her var to legender da, som møtes på fra ja, hver sin generasjon, heter det vel. Men kveldens kanskje største overraskelse kom helt til slutt. Da fikk nemlig Rodrigo selskap av Stevie Nicks, og sammen avsluttet han festivalen med Fleetwood Mac-klassikeren Landslide. To artister fra helt forskjellige generasjoner der altså sammen for en god sak. Og dama som altså fikk det hele til å skje, skal du få mer fra her nå. Jeg har plukket ut en av de fineste låtene fra det nyeste albumet til Olivia. Dette Stupid Song.

det her er låta Heldig er I kveldsåpen på NRK P1. Jeg heter Ellen og har en avstemning gående I appen NRK Radio. Og det faktisk sånn at det I den situasjonen at det to låter som ligger helt likt. Det altså snakk om hvordan Take That-låt jeg skal spille, og den skal jeg spille før nyhetene klokka 20. Så her det bare å hive seg rundt og stemme, for nå det som sagt to som ligger helt likt, og jeg må jo bare spille en. Så da det jo mer å gå inn og stemme frem den du liker best. Jeg har Pray der inne, jeg har A Million Love Songs, The Flood og Relight My Fire. Og det A Million Love Songs eller Relight My Fire som kommer til å stikke av med seieren. Så hvis du fan av en av dem to, så vil jeg anbefale deg å gå inn og stemme nå altså.

Sammen med Niv, der låten Breathe I NRK P1 Og nå det altså avgjort Det var egentlig ingen tvil Til slutt så var det den låten her Som stakk av med seieren I Kondos Take That Song Og skulle sett på I kveld De kommer altså til Norge Neste år 3 av 5 da Det bare de tre som igjen nå, Gary Barlow, Howie Donald og Mark Owen. Men det mulig de drar på den her da, på Tjuvholmen den 18. Juni. De skal gå til Bergen dagen etter, og billetten legges ut nå til helga. Det her Relight My Fire, som dere har bestemt.

0: NRK Nyheter klokka 20. Etter at kong Haralds båre ble ført til slottskapellet, fikk kongeparet dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut på gårdsslottsplassen for å hilse til folket. Med seg hadde de hver sin rose som de la ned. Kongefamilien tok seg tid til å lese hilsener og studere blomster som folk har lagt ned foran slottet siden det ble kjent at kong Harald var alvorlig syk før helga. Familien sang deretter nasjonalsangen sammen med folket og gikk deretter inn på slottet til applaus. Dronning Mette Marit deltar når kong Haakon avlegger ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til slottskapellet i dag. For noen timer siden ble altså kong Haralds båre fraktet gjennom slottet til slottskapellet som i morgen åpner for publikum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltok i prosesjonen, også kongens barn og barnebarn gikk ved siden av båren. Også Marius Borg Høyby har fått fri fra soning for å få være med i seremonien. Reporter Vilde Helgesen har mer.
1: Han har jo ingen rolle i kongehuset, men er et medlem av familien. Et kjært medlem har de gitt uttrykk for flere ganger. Vi har hørt kong Haakon, da som kronprins tidligere, har sagt at han er en vi er glad i, han er et viktig medlem av familien. Marius Borg Høyby sitter jo i varetekt, altså med fotlenke på Skaugum for tiden, men har fått da tillatelse av politiet til å delta på flere av markeringene, også den i dag. Og skal også delta under begravelsen. Han har jo kom inn i kongeparets liv da han bare var 3 år gammel, så det er stor del av livet hans hvor han hadde beste Harald hos seg.
2: Ikke sant?
0: Vilde Helgesen. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. I Stockholm skal Frankrikes president Emmanuel Macron og statsminister Ulf Kristersson i Sverige signere en egen avtale om utvidet forsvarssamarbeid, skriver SVT. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager. Det var Italia som først meldte om denne forlengelsen før Spania gjorde det samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
3: Hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
2: Og nyheter får du alltid her hver time i NRK PN og når du vil på nrk.no. Der er Luca i Kveldsåpent. Kanskje et eksempel på en låt som høres glad ut, men som absolutt ikke har et veldig sånn trivelig budskap. Der Susanne Vega i starten av andre time av Kveldsåpent.

en sang som altså handler om ja, ting som kanskje man ikke snakker så mye om da. Luca, Susanne Vega, og Susanne Vega har vel sagt selv en gang at det rett og slett var hun selv som var Luca. Ja, du kan jo søke opp teksten hvis du ikke fikk den med det her I NRK P1 nå. Du har altså på kveldsåpent. Og skal få på mer god musikk denne timen. Og selvfølgelig skal også innom et 10-årsjubileum for et album som fortsatt meget, meget populært. Og det kan nok ha noe med TikTok å gjøre da. Frank Ocean sitt album Blonde kom ut for 10 år siden. Det skal også markere her I kveldsåpent snart. Men nå til Ramon som fortsatt ikke går hjem før soloppgang. Dette nok en sommerhit for mange I år. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Bob Junior, en norsk-chilensk artist, han har her med seg en Berlin-basert kar som har røtter I Australia og heter Evan Klar. Du fikk Lost Without You her I NRK P1. Fans av Frank Ocean ønsker seg ny musikk, men har albumet han ga ut for 10 år siden slukket tørsten for ny musikk fra han for alltid. Nå skal vi snart høre om hvordan albumet Blonde vart til, som fortsatt altså veldig populært. Det skjer etter Randi og Line, sin Kristoffer Robin.

0: Randi Olin om sin versjon av Cezinandos Christopher Robin. Det altså 10 år siden det svært kritikerroste albumet til Frank Ocean, Blonde, kom ut. Det skulle markere et skifte I R&B-sjangeren. Albumet, ja, det treffer stadig nye lyttere, men denne suksessen kom nok ikke av seg selv. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard, hun har sitt på mesterverket fra 2016.
1: Hyllet som et av 2010-tallets beste album, Blonde av Frank Ocean, albumet som bare fortsetter å gi. Veien frem til utgivelsen var imidlertid lang. I 2012 ga Frank Ocean, som egentlig heter Christopher Edwin Brough, ut sin svært kritikerroste debutplate, Channel Orange. Og allerede året etter så hintet artisten om at et nytt album var på vei, og I 2014 kom beskjeden om at oppfølgeren nesten var ferdig. Likevel skulle det gå 2 år til før fansen fikk høre resultatet, og en viktig grunn til dette var Frank Ocean sitt kompliserte forhold til plateselskapet Def Jam, som han signerte med I 2009. Artisten følte seg nemlig både oversett og lite prioritert. Samtidig var han bundet av platekontrakten til å levere ny musikk. Og for å følge denne kontrakten så ga artisten derfor ut det visuelle albumet Endless den 19. august 2016. Men så var han ferdig med Def Jam, og bare 1 døgn senere kom Blonde, som ble gitt ut gjennom Frank Ocean sitt eget plateselskap Boys Don't Cry. Og dette ble stående ikke bare som et stikk til sitt forrige plateselskap, men albumet ble også umiddelbart møtt med gode anmeldelser fra både kritikere og lyttere. På Blond så synger Frank Ocean blant annet om identitet, seksualitet, kjærlighetssorg og overgangen inn til voksenlivet. Og tekstene de både nære og sårbare, mens produksjonen ofte enkel, nedstrippet og uforutsigbar. Og det nok nettopp denne kombinasjonen som har gjort at albumet så spesielt for så mange. Året 2016, da Blonde ble gitt ut, havnet albumet høyt på årslistene til blant annet Time, The Guardian, The Independent, Pitchfork og Rolling Stone, for å nevne noen. Og interessen for albumet, den har ikke forsvunnet. 10 år senere ligger Blonde fortsatt høyt på strømmetjenester og albumlister verden over, noe som også gjelder I Norge. Og dette tyder på at Frank Ocean sin Blonde ikke bare var et album for 2016, men et musikalsk mesterverk som bare fortsetter å leve videre.

Pink and White, den største sangen fra albumet der Frank Ocean gikk sin egen vei, og hvis alt ser på lyttertalen, så det her hans aller største låt. Den har faktisk hele 2,2 milliarder avspillinger på Spotify, og som du har hørt, så albumet her fortsatt populært I Norge, så ligger det her 10 år gamle albumet Blonde fortsatt på topplista på 55. plass, og det har vært inn på topp 40 på den norske albumlista I hele 138 uka siden 2016. Det ganske heftig. Han karen her kan nok ikke se på sånne tall, men låten her uansett god. Det Erik Hutchinson.

0: Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Det høres ut som en fin sommerkveld. Det der var Thomas Dybdahl. Jeg hadde faktisk ikke tenkt på det, for du minnte meg på det, så takk for den, Rafael. Det sånn at det den siste dagen I, den siste sommermåneden august I dag, faktisk.
1: Ja, så I morgen det jo september, og det jo høstmåned.
0: Ja.
1: Men... Ja, den siste dagen I august, som sommermåneden, har jo vært sommerlig mange steder I Sør-Norge, både på Vestlandet og på Østlandet har det vært mye sol, varmest har det vært på Østlandet, Drammen har vært oppe I 23,3 grader, så en varm ettermiddag har det vært. Og nå det jo høstmåned I morgen, og så...
0: Ja, hvordan blir det da?
1: Ja, hvordan blir det? Det blir nok mer høstlig på Vestlandet I morgen enn hva det har vært I dag.
0: Ok, ja.
1: Skyene kommer inn, det vil ikke bli... mye nedbør, men det blir nedbør I vest I morgen. Men I Møre og Romsdal det nok først ut på ettermiddagen at det kommer dit, og vi får vind fra sør som øker litt på utover dagen, og mest vind det jo omkring Stad. Der kan det fort være en stiv kuling ettermiddag kveld, ellers så det nok I frisk bris det kan være oppi. Ser vi til Sørlandet, så trolig holder seg på oppholdsvær, men kan jo komme over noen byger. Og du lengst vest på Sørlandet, så da du på en måte på vestlandssiden, så da kan du nok få noen byger, men du på østsiden, så vil det helst gå bra. Du får periode med sol og trolig oppholdsvær. Men på Østlandet, der får vi nok noen regnbyger I morgen etter nå. Disse kan ha torden I seg. Du vil se de komme inn fra vest, og så går de fra vest mot øst. Du kan jo følge da på værradaren på Yr om du vil, og kan du jo tilpasse aktiviteten der etter.
0: Etter hvert ut.
1: Ikke sant? Også I Trøndelag kan du nok tilpasse aktiviteten etter denne radaren din. Der vil det komme inn. Den nedbøren som kommer til Møre og Romsdal kommer etter hvert også til Trøndelag. Men det først på kvelden at den kommer dit. Og for jeg glemmer det, så må jeg nevne at det jo ventet en del tåke, eller tåkskyr, på Østland og Sørlandet I morgen tidlig.
0: Ja, skjønner. Det greit å ha med.
1: Det greit å ha med. Og så skal vi nordover. Der det nordavind. Det blir periode med regn, men I Finnmark det lite første del av dagen, og I Nordland det lite siste del av dagen. På Spitsbergen.
0: Der forsvann Rafael for meg her I NRK P1, men du kan jo alltid finne værvarslet på YR.no.

Simply Red, Holding Back The Years, fikk du her I NRK P1. Nå skal vi altså til en låt som kom I helgen, som vi kanskje kan kalle en skikkelig kuriositet av en ny sang. Gitarristen Steve Cropper død I fjor, men nå kom det en plate post-mortem som han rakk å spille inn før han gikk bort. Cropper en gammel legende som har spilt med haugevis av forskjellige artister, og han har vært med å skrive mange kjente låter, som for eksempel Otis Redding's Sitting on the Dock of the Bay, eller sangen Green Onions. Ja, den her vet du. Fra da han spilt med Booker T and the MGs på 60-tallet. Ja, den her kan du. Cropper var også gitaristen I The Blues Brothers, så du har nok helt sikkert sitt han der. Plata som kom I helgen heter Watching the Tide, og singelen fra plata en sang Cropper skrev sammen med Queen-gitarist Brian May. May har spilt inn vokalen etter Croppers død, og sier selv at han har prøvd å synge sangen som om han var Cropper selv som snakket med et tilbakeblikk på eget liv. I tillegg til Brian May selv så ZZ Top-gitarrist Billy Gibbons med og leverer en solo. Så, til sammen så ble det her en skikkelig fin låt som du skal få her nå. Det her My Angels Are Calling.

nye låt det her altså. Steve Cropper and the Midnight Hour, Billy Gibbons og Brian May fikk du her I NRK P1. Nå til norsk musikk. Der Eva vil skram. Før du får Coldplay sin Feels Like I'm Falling In Love opp mot nyhetene. Det her La meg være.

0: stort og sterkt å være på konsert med den gjengen her. Hvis du ikke har prøvd det, så vil jeg absolutt anbefale det uansett om du ikke superfan, for det en opplevelse. Altså. Coldplay som ser ut som de starter opp av turnévirksomheten neste år. Du fikk Feels Like I'm Falling In Love før nyhetene.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. En tydelig beveget kongefamilie kom i ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose, tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsningene fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Norges nye kongepar, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise, bidro selv med roser i det enorme blomsterhavet. De leste hilsner og kjente litt på takknemligheten fra et helt folk.
1: Reporter var også Marit Befring. Dronning Mette Marit deltar når kong Håkon skal avlegge ed til Stortinget i morgen. Dronning Mette Marits helsesituasjon begrenser hvor mange oppdrag hun kan delta i for kongehuset i tida framover. Hun hadde sitt første offisielle oppdrag som Norges dronning da kong Haralds båre ble flyttet til Slottskapellet i dag. Og i morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskutt på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp i drivstoffprisene.
3: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
4: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
3: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran i mars. Siden har avgiftskameratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå i første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet i morgen.
1: Sa Håvard Nyhus til Petter Auli Hauge. NATO-landene Sverige og Frankrike har inngått en stor forsvarsavtale. Sverige skal blant annet kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Den norske regjeringen besluttet i fjor å kjøpe fregatter fra Storbritannia. Grensekontrollene på fly- og båtforbindelser mellom Italia og Spania fortsetter i minst 15 dager til. Det var Italia som først meldte om forlengelse før Spania gjorde samme, melder Reuters. Italia begynte med kontrollene etter at 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika i sommer. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
0: Ja, jeg fortsatt det, vet du. Og nå skal du få musikk fra Imagine Dragons. Det her

Ja, torden, det kan jo ha noe med høsten å gjøre det. Kan jo fort bli mer av sånt, ikke for deg da. Det har jo vært en god del torden I sommer, og sånn her skikkelig sommerregn. Der Imagine Dragons I NRK P1 og Kveldse Åpent. Vi hadde litt lyst til å snakke om høsten nå. Jeg håper du klar for det, for nå det sånn at det begynner å dra seg til I morgen. Hvor oss vil det eller ikke, så det 1. September. Ifølge meteorologen så blir det noe sånn kjempestart på høsten, altså ikke noe sånn her varmerekorder den første uke, I hvert fall. Men det betyr jo det, bare at oss kan sette oss inn tenn lys. Og for dem som har det, tenn opp I ovnene. Ja, det noe digg med det også, når det blir mørkt ut. Kryp under pleddet og finne seg en god kopp varm te. Jeg har jo litt lyst til nå å spørre deg om det noe du ser fram til med denne høsten 2026. Hva det du gleder deg til? Om det spesifikt for denne høsten, eller om det bare sånn generelt med høst? Send melding til meg I appen NRK Radio, så kan vi I hvert fall glede oss litt over at oss nå har kommet dit, og at vi skal da gå fra august til september I, ja, I natt da, om 3 timer cirka. Det her passer jo kanskje godt også, da, som en låt som apropos, bare når det regner, syng Chris Holsten for det. Så vil jeg høre da, hva gleder du deg til med høsten 2026? Send meg melding I appen NRK Radio.

Der var Chris Holsten med Bare når det regner. Over til Premier League og kampen mellom Arsenal og Aston Villa, eller Aston Villa og Arsenal blir det riktig da, siden det hjemmebane for Aston Villa. De har nå spilt I rundt 10 minutter, og det står 0-0. Den kampen skal jeg følge med på, og I alle fall gi det pauseresultat før jeg ferdig for kvelden. Men nå til musikk som fortsatt smaker av sommer da, selv om vi nå begynner å snakke litt om høsten. Dette Violet Road, A Piece of Paradise.

0: Kvelden den 31. august, det altså den aller siste dagen I sommer, kan jeg si det da. Det jo I alle fall sånn på kalenderen at august sommermåneden, og 1. september I morgen, da altså på en måte offisielt I gang med høsten. Og jeg derfor lurt på, hva det du ser fram mot denne høsten? Be av at du har sendt melding I appen NRK Radio og skrevet og glede seg til den klare høstlufta. For å bare håpe det ikke kommer til å regne for mye. Helt enig. Høsten har vært min nye favorittårstid, I hvert fall så lenge det fint vær. Ja, det vel sånn det det fint vær, så det egentlig bra uansett. Det jeg gleder meg aller mest til den høsten å øve med koret mitt, vokalkompaniet, til julekonserten og skal sammen med The Real Group I starten av desember, skriver Inger Helene. En drøm som går I oppfyllelse. Så gøy. Lykke til. Og så har kommet en litt artig melding her fra Julie, som... Jeg måtte jo nesten måtte lese det flere ganger, men det står altså og ser frem til å ha med papegøyen vår Odin på hotelltur til favorittplassen vår Stiklestad. Gøy. Og så det Oddbjørn da, som ja, bare si adios, adios senioritas. Reise til Spania igjen. Som klimaflyktning igjen for fjerde året. Kos dere med vinteren I Norge, skriver Oddbjørn. Takk skal du ha, Oddbjørn. Koste du har. Så ja da, det noen som har det. Hvis du har lyst til å dele hva du gleder deg til med høsten 2026, så gå inn I appen NRK Radio.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: Om man ikke var superstjerne før det her, så ble den I alle fall det etterpå. Plata med filmmusikken solgte 25 millioner eksemplarer og fikk flere priser. Etter det gikk Prince aldri noen plass uten sin digre livvakt, Big Chick. Tormod Ingull har snakket med Christian Ingebrigtsen fra A1, som virkelig har fått møte Prince, eller I første rekke da hans livvakt. Hør på det her.
1: Big Chick var med Prince overalt hvor han enn gikk, til og med opp på scenen når Prince vant priser på forskjellige awards rundt omkring. When doves cry, Prince. En som har blitt utsatt for hans gedigne livvakt vår egen Christian Ingebrigtsen. Da A1 spilte på Top of the Pops, så spilte de samme kveld som Prince skulle opptre.
2: Ja, det var jo alltid stas når vi fikk være med på Top of the Pops, som vi jo så veldig opp til, og som var et veldig stort program den gangen.
1: Dere spilte ofte på Top of the Pops det året, har jeg noe sett.
2: Ja, det ble en del ganger, og den kvelden vi snakker om, det var vår første topp tre hit da, på hitlisten I Storbritannia. Så det var litt ekstra stas at liksom vi var helt på toppen. Det var den kvelden hvor Robbie Williams hadde sin første nummer en hit som soloartist. Så det var jo en hel haug med stjerner backstage. Det var Celine Dion, og det var Travis og Mel C fra Spice Girls som hadde sin soloturné. Det var en hel haug med stjerner. Vi koste oss, for det var en fantastisk dag. Ikke minst fordi at en av våre store helter, Prince, skulle spille på samme tv-show.
1: Hva skjedde når du møtte Prince?
2: Ja, altså det første som skjer at vi fikk alle får beskjed om at nå kommer snart Prince, og da må alle stå med ansiktet mot veggen. Og vi bare, hæ, det kan ikke stemme. Og, men så virket det som de på en måte prøvde å få alle disse artistene og superstjerner, som det var mange av, til å liksom bare være opptatt I intervjuer og forskjellige andre ting, så det ikke skulle bli noe problem da, når han kom med sitt entourage. Så var jeg først I sminke, og jeg hadde ikke fått med denne beskjeden. Så jeg kommer da ut av sminke, går ned gangen, og mot meg kommer da Prince med entourage. Først tenker jeg, wow, det jo Prince, nå kanskje jeg får hilse på han. Og så løper da han store bodyguard mot meg og sier, step up against the wall, sir! Og jeg bare, hæ, nei, hva dette for noe? Og før jeg fikk summet meg, så løfter han meg rett og slett opp med liksom med jakkekragen, og jeg dingler med beina mens jeg trykket opp mot veggen I det Prince og Antoinette går forbi meg I denne lille gangen. Så det var en spesiell opplevelse, kan man si.
1: Hadde ikke vært for at du forteller, hadde jeg trodd det var sant. Det helt fantastisk.
2: Ja, og det som skjedde senere også var jo litt spesielt, fordi det jo noe som heter The Green Room, ikke sant? Som det rommet hvor man ofte sitter og venter etter at man ferdig I smink og forberedelser og omkledningsrom og sånne ting, og så før man skal inn på scenen, så sitter man og venter I The Green Room. Og da satt jeg sammen med Robbie Williams og Travis, og så kommer det da en løpende inn med sånne der bøyle, mikrofonbøyle, og sier, everybody needs to leave the room, Prince wants the room. Og da blir Robbie ganske sinnet, han jo nummer en, og sier, you want me to leave? Fine. Og så stormer han ut og setter seg I bilen og kjører av gårde, og vil da ikke gjøre TV-programmet, og så etter mye mas fra plattselskap og management, så kom han omsider tilbake, men da fikk jeg I hvert fall mine 10 minutter med Robbie Williams, hvor vi kunne snakke om våre opplevelser med Prince og hans entourage den dagen, og hvor opprørte vi var, så det var egentlig en fantastisk opplevelsesrik dag for meg. Men jeg må også nevne da at midt I alt dette her, så får jo jeg og Paul Marazzi, da, den ene medlem I A1 sammen med han, han var den største Prince-fanen I bandet, Så vi gjemmer oss under flygelet på scene 2, det av tre scener I et TV-studio, og så gjemmer vi oss under flygelet og får halve lydprøven til Prince, før vi blir oppdaget og kastet ut. Og det var en skikkelig opplevelse. Det skal jo sies da, etter alt dette så jeg fremdeles Prince-fan, og var på konsert I Oslo Spektrum mange år senere, så han kom seg liksom unna med det, fordi at han en så eksentrisk type, og det ble bare noe artig historier ut av det.
1: Når du hang der på veggen, hva tenkte du da?
2: Man blir jo bare sånn sjokk, hva som skjer nå? Kan man gjøre det liksom? Og det ironiske var at jeg tenkte, vi nummer tre på hitlisten I dag, Prince nummer 17, eller noe sånt, så det var liksom... litt urettferdig.
1: Tusen takk for denne soga fra stjerneverden. Jeg blir starstruck bare av å høre alt det du forteller om, og det fantastisk artig. Når du har det på avstand, så må jo dette være et fantastisk minne å ha.
2: Ja, virkelig fantastisk minne, bare det at vi fikk henge backstage der med disse artistene som vi så opp til og hadde hørt på hele ungdomstiden oppveksten, det var jo virkelig stort.
1: Altså så godt som fått juling av bodyguarden til Prince.
2: Ja, det gjorde jo heldigvis ikke vondt da, jeg bare hang der. det var nok egoet som fikk mest vondt.
0: Tok det med godt humør, Christian Ingebrigtsen altså, fra A1, da han møtte livvakten til Prince. Og skal fortsette med litt Prince også, for i helgen så kom det ut noe så sjeldent som et nytt album fra han. Og som du skjønner så kom den ut etter hans død. Plata Timeless har 9 tidligere utgitte spor og et liveopptak og innspilling fra hele Prince sin karriere. Den første låten, I Am You, fra 1977, mens det siste og 10. sporet på plata I live-innspilling How Come You Don't Call Me Anymore fra 2016, det året Prince død. Plata skal være et resultat av en dokumentarserie tenkt for Netflix som det aldri ble noe av. En av sangene på plata With This Tear. Og hvis du synes den titelen høres litt kjent ut, så det kanskje fordi du har hørt sangen fra Celine Dion.

hvorfor Prince skrev den her sangen til Celine Dion, som spilte den inn I 1992. Han ga altså ikke ut sangen selv, men så finnes det en versjon med Prince som ute nå. Sangen også singelen fra den her plata Timeless og kom ut før sommeren, så det mulig du har hørt den før. Så da kan du jo bestemme nå da, hva du liker best. Skal vi kalle det originalen da, med Celine Dion, eller den ukjente versjonen av opphavsmannen Prince, her With This Tear.

Ja, gjenkjennelig stemme til Ingeborg Bratland du har hørt her og nå. Og her og nå så det fortsatt 0-0 I kampen mellom Aston Villa og Arsenal. Og utifra rapporten så ser det ut til at Aston Villa som har vært nærmest et skudd I tvelliger fra spissen Buendia der. Men forløpig altså 0-0. Ellers så har jo jeg lurt på, hva gleder du deg til med den her høsten som oss trer inn I offisielt I morgen 1. september. Og Frode, han har litt av en tur foran seg. Lørdag 19. september så tar han en av sine motorsykler og reiser til Afrika. Marokko, Mauritania og Dakar I Senegal. 50 år som motorsyklist skal markeres. Og da startet han altså sin motorsykkelkarriere I 1977. Og da 2027 neste år. Og det står her da at Frode har tenkt seg hjem 17. mai, så der en skikkelig tur. Kjør forsiktig da, Frode. Ja, ta det med ro. Terje, han gleder seg I høst at de forhåpentligvis skal få fine dager og kvelder I skogen og på fjellet med både rypejakt og elgjakt. Her to gårdensettere som nesten ikke klarer å vente til 10. september. Og så står det I parentes da, ikke far I huset heller. Ja, det bra du skriver det, Terje, for det vil jeg tro. Ønsker å sende en helsing til elgejaktleder Odd, som ordner å styre sånn at oss andre bare behøver å møte opp når startskuddet går. Ja, det bra at det noen som tar ansvar til det, Terje. Skittjakt heter det. Ja, jeg sa I hvert fall det nå da. God jakt, kanskje. Lykke til. Nå skal du få musikk på veien av Billy Joel. Dette her The River of Dreams.

Billy Joel, The River of Dreams. Jeg har fått melding fra Siri. Det beste med høsten å gå på sopptur, skriver hun. Ja, det har jeg faktisk aldri prøvd. Jeg en av dem som ikke tar sjansen fordi jeg ikke helt vet om jeg plukker rett sopp. Tørs liksom ikke helt det der. Jeg har skjønt det mange som ikke tar sjansen på, men så har jeg også skjønt det finnes mange plasser å få hjelp, så det ingen unnskyldning egentlig da. Kan jo være fint med høst og musikk og konsert og alt sånt der, og i vår søsterkanal P3 Musikk så sitter en redaksjon som heter Urørt, som sitter og hører på fullt av musikk fra norske artister som laster opp låtene sine via Urørt-portalen da, på nett. Og noen av sangene, de når gjennom nåløyet og får merkelappen Urørt anbefaler. Og så anbefaler gjerne videre her i Kveldsåpent, og i kveld så skal det Lea Michelle Nygaard Hørberg, eller bare Lemi, som artistnavnet. Lemi fra Bergen og begynte i kor som 11-åring før hun gikk over til å bli dirigent. Da hun var 14, gikk hun på et låtskriverkurs som endte med en demo som igjen da førte til jobbing i studio. Og på Urørt sine sider så skriver hun at hun skaper popmusikk som ikke alltid følger reglene. Ja, spørs, det bra det. Det jo ikke alltid det hele tiden lønner seg å følge reglene egentlig. Lemi skriver også til oss at det handler om å ta tilbake kontrollen over sitt eget liv etter å ha vært brutt ned, om å velge å leve, velge glede og fortsatt møte verden med kjærlighet. Gode ting det der. Den handler også om å ikke bli person som sårer det og finne tilbake til seg selv. Kanskje det kan være den beste hevnen. Også i NRK P1 og Kveldsåpen synes jeg i hvert fall at denne sangen minner både litt om Sigrid og Skår, og det ikke så dårlig skussmål synes oss. Dette en låt som du skal nå få koste med. Dette best Revenge av Lemi.

The Best Revenge, eller bare Best Revenge da, for å være helt korrekt. Det her var Lemmy, som en av artisterne som Urørt anbefaler. Og hun ga ut EP-en Monster I juni, som du kan ta en litt på hvis du likte det her. Og du finner massevis av fin musikk på Urørts nettsider selvfølgelig.

0: Det er Leander som sier litt om deg. Og jeg vet ikke, Jonas, det sier litt om deg at du har tenkt å ha temaet på bærtur I kveld.
1: Altså, det sier jo ikke så mye om meg, bortsett fra at jeg trakk det opp fra bøtta og at lytter Gunn hadde lyst på at vi skulle ha det temaet da. Men det sier jo ganske mye om hva som blir de neste to timene her på P1.
0: Ja, på bærtur I alle måter på en måte.
1: Ja, jeg tror vi må angripe det både fysisk på bærtur, som mange nå selvfølgelig, når vi straks går inn I høsten I morgen. Men også det å være på bærtur og føle seg helt på bærtur.
0: Har du noen eksempel selv? Har du følt deg på bærturen en gang?
1: Ja, en gang, jeg var faktisk ikke på bærtur, men jeg var i skogen ja. På vei, for jeg kommer fra gård som I skogen, og så skulle jeg gå gjennom denne skogen ja. til et sted som heter Kvenstua, som I den kommunen hvor de har restaurert masse gamle bygninger. Ja. Og så var jeg, turen har jeg gått mange ganger I løpet av livet, så jeg tenkte det skal jeg få til, men midt inn I skogen der, så ble jeg jagget meg litt usikker, måtte ringe bestefaren min, så da følte jeg meg litt på bærtur.
0: Uff da, da gikk det bra.
1: Ja, det var enten til venstre eller høyre. Jeg tror jeg hadde kommet frem uansett.
0: Hvis du har gått lenge nok.
1: Ja, nettopp.
0: Ok, på bærtur altså, tema hos Jonas som tar kvelden om, ja, cirka 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Ok, god sending da.
1: Takk.

0: Bertine sett litt så prøvde hun sammen I sett at vi sier det sånn. Husk da at Jonas tar kvelden etter nyhetene nå, og da temaet på bærtur.
1: Her NRK Nyheter klokka 22. En tydelig beveget kongefamilie kom I ettermiddag ut på Slottsplassen for å takke folket. Kong Håkon, dronning Mette Marit, Märtha Louise og dronning Sonja la ned hver sin rose og tok seg god tid ved blomsterhavet. Sammen leste de hilsninger fra det norske folk, og på vei inn fikk kongefamilien applaus fra folkemengden.
2: Frem til nå så har kongefamilien stått inne I vindauget og sett ut, og sett på blomstrene og sett på det fellesskapet som rett utenfor slottsmurene. I dag valgte de å gå ut og gå tettere på, lese helsinga, kjenne på blomsterdufta, og kjenne på den stemninga, det stille fellesskapet som har vært der siden torsdag, siden dagen før kongen gikk bort. Det jo det første møtet med folket siden kong Harald gikk bort, og det ble jo sendt tilbake til slottet med applaus. Dette setter folk pris på.
1: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Flere høyrepartier I Europa jubler etter Islands nei til EU I helga. 53% av islendingene sa nei til medlemskapsforhandlinger med EU. EUs offisielle reaksjon at unionen respekterer beslutningene til islendingene. EU-toppene nok skuffet, selv om de ikke vil si det åpent, sier korrespondent Anders Børingbo I Brussel.
3: Dette la EU litt I å få Island som medlem, blant annet på grunn av sikkerhetspolitikken. EU ønsket seg et nytt medlem I Arktis, blant annet fordi Trump har gjort krav på Grønland, og med en krigshissende Putin på den andre siden. Og så handlet dette også litt om balansen I EU, fordi Montenegro og kanskje også Albania kan bli medlem fort, og da ønsket man seg Island som en balanse. Og så Norge da. Norge har vært tema I debatten her, og Norge nå lenger unna et ja I og med Islands nei. Det skriver det anerkjente magasinet The Economist I dag.
1: I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten. Artister som Bjørn Eidsvåg, Jan-Ove Ottesen, Eva Wels Gram, Stein Torleif Bjella og Frida Ånevik ønsker å ta vare på opphavsrettorganisasjonen Tono som felles arena. Tono forvalter opphavsretten til musikk på vegne av komponister, tekstforfatter og musikkforlag og krever årlig inn rundt 1,1 milliarder kroner I rettighetspenger. Saken kommer opp på ekstraordinært årsmøte I morgen kveld. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

I kvelden på P1. Mitt navn det Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg disse to siste timene av august 2026. I morgen det september. Da det offisielt høst. Her i Oslo har det vært en varm aften, vil jeg si, og min shorts, som jeg har på meg, den trygg. I hvert fall en måned til, hvis jeg skal tøffe meg litt. Hvordan har du det der ute i vårt langstrakte land? Sitter du i en bil på vei hjem eller til noe? Er det kveldsmat som gjelder, eller har du fyrt opp i peisen? Sitter du ute og nyter den fine månen? Hva driver du med? Gå inn i appen NRK Radio og meld inn til meg og det norske folk hva som skjer denne mandagen. Jeg er nysgjerrig. Jeg kan nesten ikke understreke hvor nysgjerrig jeg er. Jeg vil vite hva absolutt alle driver med. Sånn er det. Og derfor så har vi altså en sånn send-in-funksjon inn i appen NRK Radio. Jeg elsker den, for da føler jeg at vi er en gjeng alle sammen som er våkne nå på slutten av mandagen. Og straks så skal jeg også gå lenger inn i hva som er aftenens tema, ønsket av lytter Gunn og trukket opp av temabollen på slutten av sendingen forrige onsdag. Og før midnatt skal jeg også spille masse deilig musikk. Og jeg fortsetter nå med Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon i kvelden på P1. Jeg gleder meg til å høre hva akkurat du driver med inne i appen

Emilie Hollow med neste stasjon I kvelden på P1. Håper du har en alldeles strålende mandag, 10 over 10. Og inboxen min, den åpen, og du hjertelig velkommen inn I den. Det jo på en måte her på starten av sendingen et lite opprop. Vi må finne ut hvem det som våkne. Det litt sånn forskjellig fra dag til dag, ikke sant? Noen kanskje har lagt seg tidlig, mens noen har tenkt nei, nå I aften så har jeg tenkt til å underholdes helt til jeg sovner, og noen jo på jobb og skal være våken I mange, mange, mange timer. Rebecca, hun skriver her inne I appen NRK Radio, jeg og lillebror Ole Johan spiser kveldsmat I bilen på vei til Otta med mamma som vår trofaste sjåfør. Derfra skal vi ta tog til Oslo for å ta et siste farvel med kongen. Det hørtes fint ut, Rebecca, og jeg var på Slottsplassen sist, det var jo den kvelden hvor han ble, kvelden før han døde, det var da torsdag, var det det? Ja. Og da var det jo allerede masse blomster, men jeg har ikke vært på Slottsplassen siden da, jeg tenkte å ta en tur I morgen. Det ser I hvert fall, det ser veldig fint ut rett og slett på bilder som man ser på nyhetene, verdig og... Og det blir sikkert fint, Rebecca, å legge blomster der. Og så har Arne Gunnar kastet seg allerede på kveldens tema, og det liker jeg, for da kan jeg jo røpe nå da, at det på bærtur, ønsket av lytter Gunn. Og jeg tenker vi kan angripe dette temaet på to måter. Det å være på bærtur, plukke blåbær og lignende. Det kan også være følelsen av å være på bærtur, at man ikke helt vet hva man driver med. Slike historier jeg interessert I, og så det jo, jeg tenkte jeg skulle lage en avstemning om, har du vært på bærtur I år, eller ikke? Det kanskje litt tidlig, jeg må innrømme at siden jeg vokste opp ute I skogen, på en gård hvor du liksom, jeg kunne liksom bare gå rett ut av huset, og så var det skog. Jeg tenkte liksom ikke så mye på når bærene kom og sånn, så kanskje jeg har blitt litt sånn dårlig til å lage, men jeg har jo fått med meg at folk har vært og ordnet seg multe og sånn, så det må jo være I gang. Og, ja, det må jo være I gang alle bærene nå. Ja, det ikke sant, det sånn som du som hører på skal gå inn I appen NRK Radio og lære opp meg, og kanskje noen andre som hører på som ikke følger så godt med. Hvor vi? Hvor vi I bærsesongen? Og hvis du har en historie om å føle deg på bærtur, så jeg også interessert I det. Men Arne Gunnar, det var sånn dette rotete resonemanget begynte. Fordi jeg må jo avslutte denne sendingen med en apropos-låt. Det det, hva skal jeg si, det pleier jeg å gjøre. Og han har noen forslag. Han skriver, blåbærturen med Prøysen, og den på min liste også. Den tenkte jeg skulle liksom kaste ut som sånn, den sjansen for at det blir den stor. Men så kan det jo hende, og her kommer Arne Gunnar med, og det alltid litt spennende når det kommer gode forslag, for da blir jo jeg usikker, ikke sant? Hvilken skal jeg velge? Men Arne Gunnar skriver Strawberry Fields med The Beatles, og Vise for gærne jenter, og på Løvåsen vekste jordbær, også av Prøysen da. Ai, ai, ai. Ikke sant, jeg hadde glemt Strawberry Fields. Den også god. Og det også blåbærturen. Vi skal tenke litt på dette, Arne Gunnar, og jeg utfordrer deg som hører på. Du kan jo også se, kanskje det enda et forslag som hverken Arne Gunnar eller jeg har tenkt på. Da går du inn I appen NRK Radio. Der kan du også dele, på en måte, hvor du I bærsesongen? Har du vært på bærtur? Og I så fall, hvilke bær har du plukket? Var det en god fangst? og hvor vi hen nå? I bærelogistikken? Vi liksom... vi langt ute I sesongen allerede, og vi på hell, eller holder du på langt ute I oktober? Jeg gleder meg, for jeg sikker på, det eksperter der ute som kan hjelpe oss. Og etter at vi har hørt Emil Karlsen med The Giants, så får vi også aftenens aftenens temalåt. For min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har laget en liten sang om blåbærtur. Den får du straks her på P1.

Kult! Bra låt fra Emil Karlsen. Den engelske titlen The Giants I kvelden på P1. Mitt navn Jonas. God aften, god aften, god aften. God mandag, god siste augustdag. Og det trivelig å se her I appen NRK Radio, inboxen til kvelden, hvor det masse folk. I stad så hørte vi fra Rebecca som... Sammen med lillebroren Ole Johan skal

0: pepperspizzaen var god. Det flere som på vei hjem da. Anne, hun skriver: «Hei, vi på kjøretur hjem i kveld. Vi har vært i Liverpool på fotballkamp. Liverpool spilte kamp på lørdag. Håper riktig lag vant, Anne, og beklager at jeg ikke følger med.» Og så det Aina som har på en måte en tradisjon da, når hun hører på kvelden. Hun skriver: «Jeg gjør som sist sending, sitter i Svarstad og strikker i campingvogna. Jeg elsker det enkle campinglivet og storkoser meg. Men jeg må hjem mot helgen. Da det frivillig jobb under Rally Larvik. Gleder meg til fart og moro.» Det blir sikkert bra. Og så bonden og budeia våken. Hilser til alle sauebønder som også kjører på sauer som har vært på ville veier. Og det Hege altså. Så bra at dere får, det høres ut som dere har fått tak i sauene. Det var godt å høre. Og da har de vært på, vi kan jo tenke for å få dette her inn på kveldens tema da, Hege, bonden og budeia. Skal vi si at sauene har vært på bærtur? For det nemlig aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Og jeg skal lage straks nå, så skal jeg lage en avstemning. Har du vært på bærtur i år? Ja eller nei? Så skal vi finne ut av det. Og du som hører på, hva? Det sånn vanskelig dette temaet, sånn hvordan man skal gripe det an, for det så mye å si. Og jeg vet jo det å fortelle hvor man finner bær. Det sånn som nordmenn ikke så glad i. Det skal liksom være litt sånn hemmelig. Man skal bare vite det selv. Og det respekterer jeg litt, så derfor skal jeg ikke be om det. Jeg skal ikke be om noen tips om hvor det mye fine bær og sånn. Men har du vært på bærtur? Og hva fikk du? Fikk du mye? Fikk du lite? Min tema-trubadur, Hilde Nygaard, hun har vært på blåbærtur. Men gikk det noe bra da?
1: Jeg skal ut og plukke bær, for alle snakker om hvor mye blåbær det er. Men når jeg ferdig, blir det ingen bær å se. Skal lage blåbærpai og saftgelé og syltetøy og smoothie, bare fryser det ned. Men når jeg har plukka i en evighet, kan jeg fortsatt skimte bånd av bøtta. Altså, snakkes dette nok om? Det noe alle vet?

bondebudeia, altså Hege, og hun kunne fortelle at de hadde funnet alle sauene sine da, som har vært på ville veier, og så sa jeg kanskje de har vært på bærtur, og det var Hege enig i. Hun skriver her inne i appen NRK Radio: «Sauene har nok vært på bærtur, ja, fra Einunddalen i Folldal til Kvikne i Tynset. Nå er de trygt på innkjørt beite.» Og det var godt å høre, og de er sikkert, det hørtes koselig ut. De er sikkert fine sauer. Og så skriver Hilde: «Jo, har vært på bærtur, plukket 70 kilo multer i år. Oi, oi, oi. Har også plukket en god del blåbær. Skal prøve å høste mer blåbær. Så kommer tyttebæra etter hvert og modnes, og da blir det nye turer. Sitter nå alene på hytta og har fyrt opp i ovnen, så her koser jeg meg inn i regnet. Håper på bedre vær i morgen. Da blir det pussing av gulv som skal lakkes.» Ei, ei, ei, her var det jo 70 kilo multer, du. Skal du spise alt det selv, Hilde, eller selger du og deler, eller hva? Det hørtes mye ut. Men det, kanskje du er en stor forbruker av multer. Ja, det holder jo en stund i fryseren nå, så ja. Bra jobba. Hva er ditt forhold til bærtur, du som hører på? Og jeg også, hvis du ikke har lyst til å sende melding da, og hva det heter, greie ut om tema, så kan du også ta den enkle løsningen, og det er å svare på avstemningen, for jeg har laget en avstemning inn i appen NRK Radio, hvor det står: «Har du vært på bærtur i år? Ja? Nei?» Og så la jeg til igjen, fordi jeg tenker at vi skal ha det litt artig her på slutten av kvelden, bare mentalt. Så hvis jeg skulle svare på, jeg må gå inn og stemme selv da, hvis jeg skal svare ærlig på det der, så er det faktisk: «Har du vært på bærtur i år? Ja, men bare mentalt.»

Aslak med diskotek I kvelden på P1, hvor det bær I fokus. På bærtur aftenens tema, ønsket av lytter Gunn. Anne skriver her I appen NRK Radio. Hei, har vært på bærtur I kveld. Plukket blåbær, men nå var det på hell. Tidligere så har jeg plukket molte. Det var så mye at vi fulgte hele krukka. Helsing, Anne. Bra jobba, og det var greit å vite, ikke sant, at der hvor Anne I verden, der faktisk, der blåbæra på hell. Og så det anonym her som kommer med dette fine perspektivet. Litt bærplukking sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. I hytteboka vår fra årene 1942 til 1945 så bærhøsten og fiske beskrevet årlig. Har plukket rips. Blåbær, tyttebær, bringebær, multer og rognebær til gelé. Ai, ai, ai. Så det var bra, og så var det jo da Hilde, som vi hørte fra I stad før vi hørte Aslak og The Weeknd. Hun hadde da plukket 70 kilo multer, og så fikk jeg en ny melding hvor det så har ingen multer igjen fra årets sesong, og da ble jeg usikker, for da tenkte jeg sånn 70. Kilo, går det an å spise så mye? Fordi jeg kan ikke så mye multer, for jeg faktisk ikke så veldig glad I det. Jeg glad I blåbær og mange andre, men akkurat multer, det jeg driver og jobber med det. Jeg 38 år, jeg har tid til å lære meg å bli flink med multer, men så skriver Hilde her, først spør, du har ikke spist 70 kilo, eller? Og skriver, nei, plukker og selger bær, for jeg spiser ikke så mye selv. Det mest barnbarn som spiser bær. Fryseren fyller jeg med diverse lefser som jeg har med på messer. Driver et hjemmebakeri, strikker ellers I døgnet, har litt jern I ilden, ADHD på sitt beste. Sånn det, Hilde. Man må bruke ADHD-en for det er verdt. Og det der høres ut som sunt. Var det jo ikke det anonym mente her? Litt bærplukking sunt for sjelen, økonomien og samfunnsforståelsen. Og så synes jeg det gøy å se på avstemninga, fordi at... Jeg har laget en avstemning I appen NRK Radio, hvor du får tak I meg da, og det norske folk, hvis jeg leser det høyt. Og den pleier liksom sånn rundt 10:30 som klokka nå da, så pleier det å stabilisere seg. Det har de gjort når jeg har gjort avstemning tidligere. Det egentlig litt spennende å se. Men I dag så spørsmålet da, har du vært på bærtur? Ja, nei, bare mentalt. Og det har spredt seg veldig fint her nå. Det da 40% som har vært på bærtur, 35% nei, og 25% som på bærtur mentalt. Det fin spredning, synes jeg, og I sted så var det enda likere, så det betyr at nå begynner ja- og nei-siden å overta for bare mentalt. Så gå inn og delta I det rare demokratiet som den avstemningen. Og du kan også dele, hvis du har en historie fra skogen eller fjellet, eller hvor du har plukket bær som du har lyst til å dele, da går du altså inn I appen NRK Radio.

Alex Warren med Ordinary I kvelden på P1, og nå skal vi ut til Toten, for der Lene, og hun skriver «Hei, har nok titt og ofte vært på bærtur, men de mest vellykkede turene etter bær, for det det som aftenens tema på bærtur. Hun skriver «Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips og bjørnebær nok ferdige for I år, men tyttebær og blåbær I full gang på Toten. Syltet masse, oppe I 58 glass». Foreløpig, ganske fornøyd, vennlig hilsen, Lene. Ai, men igjen, jeg blir så nysgjerrig, det for å selge eller gi bort, eller skal du spise alt sammen selv? Du må også fortelle, Lene, hvorfor så mye? Og det kan hende at det er sikkert noen som også klarer å spise på alt selv, men det høres ut som kanskje en som distribuerer jeg klarer ikke å si det ordet, så jeg skal ikke prøve å si det igjen. Bra, sånn var det på Toten. Og jeg glad for at jeg får sånne her meldinger sånn som fra Lene da, fordi noen som litt sånn autoriteter på tema, da blir jeg glad. Så vi Marit, hun skriver, vi har fått inn 30 kilo aronia fra egen hage, og da måtte jeg google hva aronia bær da, og den her på internett så står det aronia bær, også kalt svartsurbær, mørke og næringsrike bær med et svært høyt innhold av antioxidanter. Ikke sant? Så dette sunne saker. Og hun skriver da, vi har kjørt I jusmaskinen og puttet I fryseren. Stoffet tørkes helt tørt og males til pulver, brukes I brøddeig, havregrøt og andre ting. Hilsen ho som sover ute I sovepose. Ikke sant? Og det også nysgjerrig på da, Marit, hvor lenge varer sove ute I soveposesesongen? For Marit har fulgt oss gjennom sommeren og nå offisielt inn I høsten, det jo en som fortsetter ute hele vinter, eller? Ja, dette får vi sikkert vite mer om, og blir nysgjerrig på dette, denne her aronia-bæret. Det må jeg sjekke ut. Det hørtes jo veldig bra ut da, rett og slett. Da lærte jeg meg et nytt bær I dag også. Det ikke verst, bare det.

You better now. Ed Sheeran med Lego House I kvelden på PN, og det minner meg på at det lenge siden jeg har bygget Lego, og det faktisk veldig moro. Så, kanskje, det burde være, her en pitch til liksom et foretak der ute. Det burde liksom være et sted, jeg vet de gjør det på Teknisk Museum her I Oslo, tror jeg du kan bygge Lego. Jeg vet ikke om du kan gjøre det hele året, men jeg vet hvertfall at det finnes noen sånne festivaler og sånn. Det burde være sånn, I alle norske store byer burde det være sånn, hvor du kan bare gå inn og bygge Lego. Ta en halvtime liksom. Det var min pitch til noen, det kan noen tjene penger på. Det ikke Lego som aftenens tema, selv om det kunne det vært, fordi alle temaer velkomne her I kvelden på PN. Du bare går inn I appen NRK Radio og slenger fra deg et tema, så skriver jeg det på en post-it-lapp og legger det opp I bøtta mi. Og det var I den bøtta jeg trakk opp på bærtur fra Lyttergunn på sendingen I onsdag I forrige uke. Og det gøy å lese her, for dette vekket det norske folk til livet denne mandagskvelden. Og Lene, hun kunne jo fortelle at hun hadde plukket veldig mye bær, så ble så nysgjerrig om hun spiser alt sammen selv. Og da skriver hun her nå, nei, selger ikke, men innrømmer at jeg elsker å lage syltetøy. Gir bort til familie og venner, gjerne som julegave eller besøksgave, og spiser mye selv, men vi bare to stykk, så derfor så lager jeg relativt små glass. Venner og søstre, de hamstrer glass til meg fra deres butikk innkjøpte syltetøy, og så får de et glass eller tre med syltetøy I retur. Koselig, Lene. Det der en bra gave å gi til noen. Jeg har litt få sånne bærplukker I min omgangskrets, når jeg tenker meg om, så det ikke så ofte jeg får bær. Det har jeg lyst på. Men, her kommer Matti med et bra perspektiv da, som vi må huske på hvis man går ut og plukker mye bær. Han skriver, har vært på bærtur med resultat av en hel bøtte blåbær. Angrer nå. Sitter andre kvelden, pirker og renser og stiv I nakken. Håper angren går over I vinter når jeg henter rørt bær fra fryseren. Og det lover deg, Matti, at det gjør det. Ikke sant? For da når vinteren der, og det kaldt, og liksom den følelsen av litt sånn sensommer og høst kan komme ut av fryseren der, da tror jeg du kommer til å tenke, den stive nakken der 31. August, den var det verdt. Og før jeg spilte Ed Sheeran og Rakel, så var det Marit som følger oss her I kvelden på PN, fordi hun sover ute I sovepose, så ble jeg så nysgjerrig, hvor lenge kan hun egentlig sove ute? Og hun skriver nå, jeg har tenkt å sove ute til etter insekten borte, og jeg kan fjerne myggnettet. Da blir det vintersovepose og katt I senga. Koselig! Det hyggelig å høre fra dere der inne I appen NRK Radio. Den åpen, inboxen I en time og 10 minutter til, så det veldig fint. Og du kan også stemme på om du har vært på bærtur I år. Og det mange som har vært på bærtur, altså hele 46%. Jeg regner alltid med at ja-siden litt mer ivrig, for de vil jo vise frem at de har vært. Men 31% sier nei. Og så det 23% som som meg, som har vært på bærtur, men bare mentalt.

Out of Cue. Det var Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open, I kvelden på P1, som straks skal bli litt klokere sammen med NRK Nyheter. Det blir fint. Før det så det Kurt Nilsen og Never Easy her I radioen. Og så når nyheten ferdig, åh, jeg gleder meg sånn til å spille den låta. Travis med Driftwood. Travis, dette bandet fra Glasgow, tror jeg de Viktig band fra min ungdom da, for jeg 38 år, så det var sånn peak ungdomstid da Travis var på sitt største. Og den låta, Driftwood, den spiller jeg ofte fremdeles, ligger på en av mine sånn favoritter fra opp igjennom åra-liste. Gleder meg til å spille den til deg, hvis du ikke har hørt den før, eller tenkt over at det en bra låt, du kan glede deg. Den rett og slett en veldig rørende og fin pappevise. Og så fortsetter også tema bærtur, på bærtur. Lytter Gunn har ønsket seg det tema, og jeg tror det mer å hente fra deg som hører på. Har du vært på bærtur I år? Har det skjedd noe? Meld fra I appen NRK Radio, der kan du også stemme på om du har vært på bærtur, hvis du ikke har lyst til å sende melding. Og hvis du har lyst til å dele noe helt annet, så det også lov. Det lov til å dele med meg og det norske folk hva du driver med denne mandagen helt på tampen av august. Det litt over en time igjen av den siste sommermåneden, og så det jagge meg offisielt høst. Det blir litt fint det også. Jeg gleder meg til høst, ja. Greit, det planen her på P1 de neste minuttene. Nå altså, Kurt Nilsen.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongefamilien kom ut på Slottsplassen I dag og takket folket for støtten. Noen timer tidligere hadde familien ført kong Haralds båre gjennom slottet til Slottskapellet, der båren skal være fram til gravferda. Fra I morgen får folk se båren, og på Slottsplassen har kveldsmørket nå seget på, men tidligere I kveld var reporter Johannes Slettedal til stede da kongefamilien kom ut til folket.
1: Det et høytidelig og andektig møte mellom en kongefamilie og et folk I sorg som de siste fem dagene helt siden kongehuset delte meldingen om at kongens helsetilstand var svært alvorlig på torsdag har kommet hit til Slottsplassen for å søke trøst. Det var jo sånn at stemningen her da de kongelige kom ut nærmest kan deles I to. Først så var det helt stille. Så da de kongelige med kongen og dronningen, prinsesse Märtha Louise og dronning Sonja nærmet seg blomsterhavet så brøt folket ut I sang. Nasjonalsangen «Ja, vi elsker» ble sunget.
0: Sa Johannes Slettedal. I morgen kan det bli mye dyrere å fylle drivstoff igjen. Ved midnatt forsvinner nemlig avgiftskuttet på bensin og diesel. NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus sier at bilistene må vente seg et hopp I drivstoffprisene.
2: De må belage seg på merkbart høyere pumpepriser, opp mot 4,5 kroner ekstra. Så de som vil spare 200 kroner bør fylle tanken før midnatt.
3: Hvorfor forsvinner dette kuttet nå?
2: Dette tiltaket kom som et svar på at oljeprisen føk til værs da USA invaderte Iran I mars. Siden har avgiftskammeratene, for å kalle dem det, forsøkt å forlenge dette som varer nå I første omgang frem til 1. september. De fikk ikke med seg Høyre, og dermed avsluttes dette avgiftskuttet I morgen.
0: Så var det nyhets til Petter Aulie Hauge. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump til å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser oppslutning på 33% for presidenten, og det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Fortsatt I USA, der har en delt høyesterett gitt grønt lys til at det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Kjennelsen erstatter en midlertidig tillatelse fra høyesterettsjustitiarius John Roberts fra 21. august. Ballsalen et av flere store byggeprosjekter iverksatt av USAs president Trump og hans administrasjon, og anslås å komme til å koste opp mot 400 millioner dollar. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.

Travis Driftwood i kvelden på P1. Åh, som jeg elsker den låta. Jeg håper den traff dine ører godt denne mandagskvelden. Og det altså Jonas som stemmen i radioen fram til midnatt. Og du som våken, jeg håper du har det fint, og at du har lyst til å gå inn i appen NRK Radio. Og si fra hva du driver med, eller meld inn på aftenens tema, ønsket av lytter Gunn, nemlig på bærtur. Og vi har snakket om mye forskjellige typer bær, og noen har vært på bærtur, noen driver og renser. Matti han angrer, for han har så mye blåbær, så han begynner å få vondt i nakken, men han har trua på at når vinteren kommer og han går i fryseren og henter opp den bæra han har renset nå, det syltetøyet, rørt bær, unnskyld, da kommer han ikke til å angre. Det tror jeg, Matti. Jeg tror det... ikke sant? Du, i vinter, når du henter den rørte bæra, da må du sende en ny melding og si sånn, hvordan det føles da. Mm. Og så er det Fredrik her som kommer med noe som jeg ikke visste fantes. Han skriver her inne i appen NRK Radio, har ikke alle bærrensere? Enkel redskap for å rense mange typer bær for rusk. Vel verdt et par hundrelapper. Kobles på støvsugeren. NB. Viktig med lavt vakuum. Ja, og så har jeg googlet litt av dette her. Ser jo veldig smart ut da. Da kobler du på støvsugerslangen, og så har den en slags trakt og noe greier, og da suger den opp rusk og rask. Men det ser jo på en måte, det ser litt high-tech ut da, Fredrik, det er det eneste. Og kanskje at noe av det som er litt sånn, jeg husker i hvert fall selv fra da jeg var barn og hjalp bestemor og bestefar med å renske bær og sånne ting, det er jo litt å være med den der sila, eller ikke sila, men dere skjønner sånn, så du legger bær oppi, og så dytter du den fra side til side, og så forsvinner ruske under, og så plukker du ut. Det er jo liksom å sitte der litt sånn og plukke sånn, det er litt fint det også da. Men hvis man har store kvanta, så tenker jeg den der bærenseren var et bra tips fra Fredrik. Og så er det Joakim som også minner på en viktig tradisjon her i kvelden på P1. Det er at vi må avslutte tema med respekt før midnatt, og det gjør vi med en apropos låt eller to. Og jeg tror nok det blir Alf Prøysen med Blåbærturen, fordi den har også... Ja, det var helt i starten av sendingen i dag, så nå må jeg rulle tilbake igjen her. Det var Arne Gunnar, han foreslo også den, og det var den jeg hadde tenkt på selv. Og så slang han også Strawberry Fields med Beatles inn i potten. Det kan enda bli en double bear trouble helt mot slutten av sendingen. Det ser sånn ut, for jeg synes Beatles og Prøysen, det er en ganske stilig måte å avslutte mandagen på. Hvis det er noen som har noe bedre forslag, da, så kan de prøve å finte ut Joakim og Arne Gunnar og meg. Nei, nå tror jeg tror den der sitter, jeg har litt trua på den planen der. Og du kan også, det er den siste ting du faktisk kan gjøre inni appen NRK Radio, i tillegg til å sende et postkort fra hvor du er rundt omkring i landet, eller hva du driver med denne kvelden, eller fortelle om ditt forhold til bær, du kan også stemme i avstemningen. Har du vært på bærtur i år? Og ja-siden er sterk i kveld, altså hele 53% sier at de har vært på bærtur, og 29 sier nei, prosent altså, og 18% har vært på bærtur, men bare mentalt. Nå så. Det er interessant å se hvordan denne mandagskvelden tar oss uante steder. Jeg liker det. Og heldigvis så har vi mye god musikk i vente også. Snart Miles Smith med Nice to Meet You. Før det, Zimmermann, med Riper i laken.

Fin låt fra Kine Nesheim. Det var Bli I kvelden på P1 mandag 31. august. Det bær I fokus. Du kan stemme inn I appen NRK Radio om du har vært på bærtur I år. 51% sier ja, 35% sier nei, og 13% sier bare mentalt. Arne Gunnar, han har... Dette tenkte jeg ikke på, men dette synes jeg en bra... måte å løse oppgaven på. Arne Gunnar skriver, skal jeg stemme ja eller nei på dette her? Mine bæreturer går fra godstolen til kjøleskapen. Der har jeg en pakke blåbær kjøpt på nærbutikken. Vel, jeg gikk til butikken, så jeg stemmer ja. Enig, Arne Gunnar. Det var jo en bæretur, det. Veldig bra. Og så det Resi og Morten som skriver god aften. Morten og jeg har vært på bærtur I dag. Det startet på en bar og endte på den fjerde. Så vi har ikke fått tytt og bær, men vi har fått fire bær hver. Minst. Så da litt nysgjerrig på hvordan bær dette her var, men det var kanskje noe pilsneraktig type bær da. I Bulgaria, og har akkurat startet på vår andre ferieuke her I varmen, etter at det har vært skikkelig kjipt drittvær I Trøndelag I sommer. Jeg vil hilse til alle hjemme som holder julen I gang, tross dårlig vær, og ikke minst hans majestet kongen Harald V's avgang. Vi ser frem til å lande på Gardermoen, så vi får anledning til å besøke slottet når vi kommer hjem og hedre Norges bestefar. Det var fint, Resi og Morten, og gratulerer med fin bærtur der I Bulgaria, og kos dere på tur en uke til. Og så det min, hva det heter, hoffleverandør da, av temaer. Per, han sender nesten inn et tema hver eneste sending. Og I dag, det var ikke noe dårlig tema det, Per. Han foreslår korpsmusikk. Den går opp I bøtta sammen med Joachim sitt alternativt lørdagsråd en kveldens sending, så det veldig bra. Alle disse temaene havner I bøtta, og jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema. Det blir spennende, det alltid spennende å se, og det altså du som hører på som kan bestemme hva som blir to timer med radio her på P1.

0: Weird med Is This What Love Is I kvelden på PN, og det er straks september, en halvtime, litt over en halvtime igjen, til vi avslutter august som kapittel I 2026. Året, og hvis du blir med helt over til midnatt, så får du altså både The Beatles med Strawberry Fields Forever og Alf Prøysen med Blåbærturen som skal avslutte Gunn sitt tema, og det var jo også fint da, at fastlytter Gunn slang seg inn I inboxen, for jeg har tenkt sånn, jeg har vært litt stille fra henne I kveld, og det hun som har ønsket seg dette tema. Hun skriver nå, I kveld har jeg vært helt på bærtur, tenk å tulle seg bort med TV-en, men nå jeg der jeg skal være. Hos Jonas og kvelden på PN. Selvfølgelig vil jeg ha diplom, erfaren forslagsstiller, som jeg .. Hilsen bestemor Gunn, og jeg tror at bestemor Gunn, du har fått et diplom tidligere, men klart du skal få et til, og da kan du jo sette dem sammen, så kan du bytte på når du, jeg husker ikke hva det forrige tema var, var det Waldorfsalat? Som, da, jeg ruller tilbake en her, nei, ofte er for langt tilbake. Og så det Rebecca som foreslår her som tema hurratur med mamma. Og da ble jeg usikker, Rebecca. Er det fordi du har lyst til å dra på hurratur med mamma, eller har du vært det? For at jeg har ikke vært på hurratur med mammaen min. Er det noe som alle her? Er det vanlig nok å dra på hurratur med mamma til at det kan være et tema? Kanskje du må spesifisere litt mer, Rebecca, hva du tenker om dette temaet, så skal jeg vurdere om det en lapp eller ikke. Og så det Jorunn som skriver, Pussy, veldig mange bærplukkere som hører på radio I kveld. Kan ikke dy meg fra å tenke at noen av dem har vært på en helt annen slags bærtur, da. Det kan hende. Men Jorunn, jeg tror altså det er mange som, vi et bærplukkende folk, tror jeg vi kan si. Og Kari Mette, hun som Arne Gunnar også kunne si her, at han har vært på bærtur, men det var på nærbutikken, og det samme Kari Mette, hun skriver, eneste bærturen jeg på er de kurvene med jordbær og blåbær jeg kjøper på Kiwi. Ha en fortsatt fin kveld. Og det har vi etablert at er faktisk innenfor å si at man har vært på bærtur da, Kari Mette, så, og da gjorde hun, da blir jo da selvfølgelig ja-siden I avstemningen, det blir jo litt flere når vi såpass rause, for det 53% som sier at de har vært på bærtur I år. 13% bare mentalt. Ok, jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men vi rekker et par låter til først. Nå først altså, Lillebjørn Nilsen. Dette her Se alltid lyst på livet på P1.
1: Se alltid lyst på livet.

Lady Antebellum med Need You Now i kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap fram til midnatt. Og hør her, dette lyden av min svære bøtte med masse lapper, som da, lappene ikke sendt inn fra dere som hører på, men de har sendt inn i appen NRK Radio, og så har jeg overført dem på lapper, for jeg synes det er noe godt med noe taktilt og noe å holde i når jeg da trekker hva som blir neste sendingstema. Og ja, jeg tar med den her fra Joar, som handler da om aftenens tema da på bærtur. Han skriver: som tidligere målvakt i fotball og håndball har jeg vært mye på bærtur. Uff da, Joar. Var det... Målvakt er en hard jobb. Håper du redda noen baller også, da. Der! Ok! Det er noe helt annet på onsdag, og sånn skal det være her i kvelden. Det er fra det ene til det andre. Her er det altså Anne-Berit som har ønsket seg tema «Det villeste, mest vanvittige du har gjort». Aha! Så! Det kan bli spennende. Jeg håper jeg får mange historier fra virkeligheten, da, fra dere som hører på. Og så håper jeg også at på onsdag, da, at når folk skal svare på det villeste og mest vanvittige de har gjort, at de også tør å dele litt sånn lavterskelting som kanskje er vanvittig eller vilt for dem. Trenger ikke å være det for andre. Det må vi huske på da. Flott! Takk for tema, Anne-Berit. Du får 2 timer på radioen med ditt tema, og du får et diplom i posten. Hvis du vil ha det. Og så, det var jo ikke det som ble tema nå da, men vi begynte å drodle, og det kan vi også gjøre her i kvelden, at jeg utfordrer forslagene deres litt, fordi Rebecca, hun foreslo tema hurratur med mamma. Og så sa jeg sånn, hvordan skal vi angripe det temaet i så fall? Og her skriver hun: hurratur med mamma, hyttetur, campingtur, fjelltur, utenlandstur, eller hvilken som helst tur med mamma. Så passelig, vimsete og morsom. Sjeldent vi er på tur uten en latterkule eller 7, blir ofte et par pils og god stemning, ja. Ja, ikke sant? Så det høres jo fint ut det da, men jeg skal tenke litt på den der, Rebecca. Hva som kan være et bra overskrift for det tema. Fordi at alle har jo ikke en mor å dra på tur med, og alle har ikke lyst til å dra på hurratur heller. Jeg skal tenke litt på den, men den er notert! Og så skal vi finne ut av hvordan den kan bli en lapp. Og når som helst kan du gå inn i appen NRK Radio og foreslå et tema som jeg kan legge i bøtta. Men på onsdag så er det Anne-Berit sitt forslag altså som gjelder: det villeste, mest vanvittige du har gjort. Det gleder jeg meg til.

Åh, da skal jeg finne ut om det nye albumet til Odd Nordstoga har kommet ut enda, men det klarte jeg ikke å gjøre så raskt som jeg hadde lyst til. Dårlig googling. Det var i hvert fall en sång som finns da, fra det nyeste albumet til Odd Nordstoga. Odd Nordstoga Nyheter. Nei, jeg tror ikke den har kommet enda, men det nærmer seg nytt album i hvert fall fra Odd Nordstoga. Og så har jeg sendt melding til Rebecca, som vi fikk en melding inn i appen NRK Radio fra før det, fordi hun hadde foreslo tema hurratur med mamma, og så har jeg tenkt på sånn, ja, jeg synes det blir litt for smalt, fordi jeg har lyst til at så mange som mulig skal kunne være med, så jeg foreslo til Rebecca, nå har jeg ikke fått noen svar da, men jeg foreslo, hva med tema den morsomste turen du har vært på? For da kan både folk som har vært på vennetur, familietur eller alenetur, eller hurratur med mora si, kunne melde seg på inboxen. Jeg håper. Ja! Jeg fikk godkjennelse fra Rebecca! La la! Tusen takk! Da skriver jeg det. Skal vi se. Den beste turen jeg har vært på. Rebecca. Sånn. Da står det på en lapp. Og der er den i bollen, og så må man og Rebecca, hun er også på ballen og hjelper meg med Odd Nordstoga. Hun sier, og så er det 38 dager til det nye albumet til Odd Nordstoga blir sluppet. Rebecca, vi fikk drådlet fram tema, og du hjalp meg med Odd Nordstoga logistikk. Legende. Jeg håper jeg trekker lappen din en dag, sånn at du kan få diplom i posten.

Ellie Goulding med How Long Will I Love You I kvelden på P1 som har 13 minutter igjen av sin tilmålte tid. Og det Joakim, Arne Gunnar og meg selv som har bestemt hvordan denne aftenen skal avsluttes. Det blir The Beatles med Strawberry Fields Forever, og så rett før midnatt, Alf Prøysen med blåbærturen. Det er en fin måte å hedre Gunn sitt tema på bærtur, som også har generert masse gøy I inboxen. Takk for alle fine meldinger. Og gøy, også jeg lærte da altså et nytt bær I dag, som ikke jeg hadde hørt om før, eller kanskje jeg har hørt om det, men ikke registrert det. Altså Aronia. Bær som Marit kunne fortelle om fra hagen sin, så det var bra. Og jeg tror også Gunn fornøyd, og hun også fornøyd med musikken som kommer I kveld, og det bra. Nå da, før apropos låtenes double trouble mot nyhetene, så tar vi Kygo og Codaline. Dette her, det Raging I kvelden på benen.

Kygo sammen med Codaline, det var Raging fra 2016. Kunne jeg nå, nu var den så gammel da, 10 år gammel den låta der. Tida flyr, men vi skal lenger tilbake igjen for å feire aftenens tema. Vi skal til 13. februar 1967, dobbel A-side. Altså, begge sangene var A-sider. Penny Lane på den ene, og Strawberry... Nå er sendingen snart ferdig. Jeg skal må skjerpe tunga og kjeften nå, sånn at det ikke blir uverdig slutt på en god sending. Strawberry Fields Forever med The Beatles. Arne Gunnar som foreslo det. Det blir del 1 av Apropos-låta, og så blir det Alf Prøysen med Blåbærturen etter det.

0: Og så har Strawberry Fields Forever denne lureslutten, så det blir liksom nesten helt stille, og så plutselig så kommer Psychedelian tilbake. Men vi tar den der sånn at jeg rekker å spille Alf Prøysen med Blåbærturen også. Det er straks 1. september. Jeg håper du er klar for høsten, du som hører på. Det blir fint, det. Og jeg er tilbake igjen på onsdag her på P1. Da er det det villeste du har gjort som er tema. Det gleder jeg meg til. Det blir spennende. Men det har jaggu meg vært fint med på bærtur også. Takk for alle som har sendt inn meldinger om det og meldt fra om hva de holder på med denne kvelden. Det er alltid fint å lese. At det er så mange folk våkne sammen med meg på kvelden, det blir jeg glad for. Nå straks så får du nyheter her på P1, og så er det Nils Åge Nonstad som tar over lufta med nattradion. Det blir også bra. Og så er det flere altså som har ment at den beste apropos-låta når tema er på bærtur, det er selvfølgelig Alf Prøysen med Blåbærturen. Og det er en så fin sang, og jeg liker å tenke på at den skal ta oss inn i natta. All right, Jonas sier god natt.
1: Det var en deilig sommerdag, appell.

lakk. Så kom de opp i skogen, og så kom de til ei slette. Der var det bare blått i blått, så langt du kunne se. Så satte de seg ende ned, så spiste de seg mette. Så fant de seg en tue hver, og ropte fritt for det.

0: ett lock.
1: Här är NRK Nyheter vid midnatt. Kongefamiljen tackar folket för stötta idag då de kom ut på slottsplatsen I Oslo. Några timmar tidigare hade de fört kung Haralds båre genom slottet till slottskapellet. Där ska båra vara fram till gravfära, fortæller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Också de ansatte ved slottet fick ta farväl med sin tidigare chef. Så överrasket en konge, två drottningar och en prinsesse då de mötte folket. Båren nå omgitt av kranser fra familien og voktes av kadetter fra Forsvarets krigsskoler. Fra klokken 14 I morgen slipper folket inn.
1: Andre nyheter. Flere har nyttet sjansen til å fylle tanken før drivstoffavgiftene går opp nå ved midnatt. Der venter at både bensin og diesel vil øke med henholdsvis 4 og 3 kroner literen. Stein André Kjemi og Svein Harald Martinsen har fylt tanken I dag.
3: Ja, skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
4: Når det kommer, begynner å komme opp I over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
5: Finansminister Jens Stoltenberg ble I vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. April. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet I Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner I måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
6: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
5: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
1: Vi hørte også Helge Berg I tippfrakt I Porsgrunn, reporter Lisbeth Schei. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. September får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være I landet I 30 dager uten visum. En halvering fra I dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, skriver nyhetsbyrået AFP. Profilerte artister som Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella slår nå ring om opphavsrettsorganisasjonen Tono etter en sommer med intern uro og flere utmeldinger. Organisasjonen krever inn over 1 milliard kroner I året til norske opphavspersoner, og artisterne mener dette viktig for ny musikk. Saken blir tema på et ekstraordinært årsmøte I morgen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Det er Bananarama det som hjelper oss på vei inn I en ny måned. Ja da, vi har bare for noen få minutter siden gått inn I september 2026. En tirsdag har vi havnet I også, og det er nattradio nå.
1: Du hører nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja, og den første timen inn I den nye måneden kan du kose deg med nattradio her I NRK P1. Det Nils Åge Nonstad som står ved roret og ønsker deg velkommen inn.

Ja, det flott sang og spill fra Violet Road. Du fikk det her i Nattradion, NRK P1, A Piece of Paradise etter låta. Og Admiral P-sang. Før det, skal ikke gi opp. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag. Faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen. Som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne. Og vi skal høre han om litt.

lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

har vi synkt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, I hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år I dag.

Det heter låten til Marit Larsen, og før det hørte vi Bo Kaspers orkester her I Nattradion. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen I 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Gikk det topps akkurat på dagens dato 1. september I 1984.

Denne låta sen Tina Turner tilbake til toppen What's Love Got To Do With It. Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden i dag.

0: Fugees er dette, Ready or Not, og før det var The Love Supreme, Robbie Williams. Men nå er det tid for vår faste post her I Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, kjedelig når babyen drar av sted. Det var det lille sted til slutt i den norske trippelen. Før det hørte vi Stine Talling, ikke sett deg siden, sang hun. Og kanskje du kan være mitt paradis, sang Hanne Mjøen og Sturla. Well,

C'est la vie, sang Dagny, en av hennes nyeste låter som på listan her I NRK P1 for tida. Og før det hørte vi Jason Mraz som sang I'm Yours. Og nå det Aida som får lov til å avrunde natt radioen denne tirsdagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Takk for laget og ønsker deg fin natt.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Kong Harald sin død preger mange I hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje I Bodø. Hun står selv framfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger? Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren I Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til I morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny og håpe at han like grei.
0: Sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole I Bodø. Reporter I den saken var Monica White-Martinsen. Så skal vi ha andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann I et bygg med flere leiligheter I Tvedestrand I Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet har evakuert flere.